0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.0 MHz.

Havak sigareta topoka. Andriamanitra ray sana karifana ny masinao. Misaotra sy midera ry mankalaza sy manome vonahitra ny anaranao masina izahay noho ny fitiavanao sy ny famondramponao izay asehonao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Tsy mbola mety mangina ianao Jesosy fa mbola miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao hatrany ary mbola miantso sy maniraka mpanompo maro koa mba hanatanteraka ny asanao. Mamindra fo aminay anefa ary mamela ny elokay fa tsy mendrika izahay ary mpanompo tsy mahasoa na ny tokony ataonay aza tsy vitanay ka mangataka ny fanainao masina hatrany izahay Jesosy mba hitarika anay amin'ny marina ka mpahery anay hatrany amin'ny fanatanterahanay ny asanao. Ko mialoha valalana ny teninao ary mitenena Jesosy araka ny fombanao fa vonikaino anao izahay amin'ny anaranao masonay maniry sy manao zany vavaka izany misaotra raha io, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no iara-panantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ny fandarana Kristy no hotorianay. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny teny io ity dia hitantsika amin'ny filazantsaramasina araka ny Jaona. Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Jaona toko voalohany andiny fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampintsony indray dia anjanona Jaona sy ny mpianandroalahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe: inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy: Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy: avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy roalahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy: efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe: manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe: efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany. Dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy: moa mba misy zava-tsoa vava any Nazareta? Dia ho Filipo taminy: andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manaraka antona azy dia nilaza azy hoe: indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy: ahoana no hahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: fontsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: moa ny lazako taminao va? Fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery sy mampitany filazantsara araka ny Jaona sy ny filazantsara sinoptika isika dia hita fa i Jaona tsy dia mitantarany aminahaterahan'i Jesosy fa izy tonga dia nanasongadina ny mahaandriamanitra an'i Jesosy na ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary atao amin'ity toko voalohany itya
dia tonga dia maneo ny amin'ny asa na ny anton' izay nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany a filazantsara araka ny Jaona. Rehefa vita ny batisan'i Jesosy dia tonga izy a dia nifidy mpianatra hanaraka azy. Izany indrindra no irosontsika amin'ny fandiniana ity perikopa anjarantsika eto ity amin'ny lohahevitra hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Ary mifanaraka amin'ny taom-piangonana koa izany lohahevitra izany raha nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ny olona iray ka tafiditro amin'izany fanjakany izany a dia irany ho amin'ny fanompoana ihany koa. Hitaonany olona ho amin'izany fanjakany izany. Io ilay vinantsika efelema hoe kristiana iray a mitaona jentilisa iray ao anatin'ny taona iray. Mba handiniantsika an'izany perikopa sy izany lohahevitra izany ary a dia ndeha ho zarantsika roa izany ity perikopantsika tia tarafintsika amin'ny lohahevitra io hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Voalohany dia hoe iza ny mpaniraka, iza no mpaniraka na iza ilay mitady, ary ny faharoa dia hoe iza no iraina anatanteraka an'izany asa izany. Ny voalohany dia hoe iza no mpaniraka na iza ilay mitady dia Jesosy izany. Manamarina n'ilay niteny Jesosy io hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka manendry anareo mba handesy amory aretany vokatra reo. Arak'izany dia Jesosy eto no miantso sy mifidy ary maniraka. Araka ny teny ao Matio ihany koa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandeha ihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary ao amin'ny Marika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto amin'ity perikopanjarantsika eto tia Jesosy ilay mpaniraka dia mahafantatra tsara ny olona irany. Rehefa notondrony Jaona mpanao batisa ny mpianany fa Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia avy izy ireo lahy dia nino a ka nanaraka an'i Jesosy. Rehefa mifampitaona tany koa izy ireo a dia nino ka nanaraka. Na dia nisalasala aza natanahela rehefa notao amin'ny Filipo izy a dia nandeha ka nahita, ary hoy Jesosy taminy hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany dia ny lanitra misokatra. Raha Jesosy ary no maniraka dia iza ilay irahana irahana aninona ihany koa dia irahana hitory ny filazantsara. Raha ity perikopa eto ity no jerentsika dia i Jaona mpanao batisa no nanondro an'i Jesosy voalohany satria i Jaona efa nahalala an'i Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra, ary izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra araka nefa voasoratra eto amin'ity perikopantsika ity. Nino azy Jaona ka nanambara avy eo dia ny mpianatra ro lahy izay nanaraka an'i Jesosy ka nahita izay nitoerany dia nitaona sy nilaza tamin'ny Petera ny Andre rahalahiny fa Jesosy a no ilay Mesia araka ny voasoratra ny mpaminany. Fa Jesosy indray a no niantso mivantana amin'ny Filipo, ary Filipo a nanambara sy nitaona ny natanaela. Araka io tantara io dia azo fehezina amin'ireto zavatra roa ireto hoe misy fiantsoana anankiroa izay ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona. Misy ny atao hoe fiantsoana mivantana izay Jesosy mihitsy no miantso, ary misy ny fiantsoana amin'ny alalan'ny olona na mety ho tranga miseho eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Io fiantsoana amin'ny alalan'ny olona io a dia io ilay anirany sy antsony antsika hanatanteraka ny hiraka na hanambarany teniny amin'ny alalan'ny toritenina fitoritsika ny filazantsara. Amin'izao fotoana na vaninandro misy antsika izao anefa dia tsy Jesosy mivantana intsony miantso fa maniraka amin'ny mpanompony izy
hitoro ny filazantsara mba ho tonga mpiana ny firenena rehetra. Tsy akanavaka ny fiantsoan'Andriamanitra fa ho an'ny olona rehetra mba ho tonga zanany. Ary rehefa nandray sy niditra ho amin'izany fanjakana izany, ny olona izay taona dia tokony taona ny hafa ihany koa hiantso ny hafa mba ho isany izany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tahaka nataon'ireto mpianatra ireto, efa nahita izahay ary hoko hoe andeha iza ka aza de ti tena fa taony ny hafa mba handray ny famonjena ihany koa. Fa ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao andro faran'izao de izao, raha ny viny any FLM arak'ilay fanambarantsika tetsy aloha de ny hoe kristianina iray taona olona iray na jentilisa iray ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zavatra misy a de toy isika kristianina indray ny voataona ny jentilisa amin'ny fanao fomba fanao maro samihafa ka lasa miverin-dalana, mahatonga ny hafa tsy te hivavaka intsony ary tsy te hanao ny asan'Andriamanitra. Mampandiny tena antsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay izany teny izany. Andriamanitra dia mitaona ny olona, Andriamanitra dia miantso ny olona ary Jesosy a mbola maniraka sy mitady olona hitory izany filazantsara izany mandraka kehitriny. Aoka isika mpanompon'Andriamanitra mba tena filazantsara sy epistily velona vakian'ny olona eo amin'ny fiainantsika ka manondro an'i Jesosy mandraka rehefa ilay Mesia, ilay voasoratra ary ilay nanaisitra ny fahotany izao tontolo izao, ilay mpamonjy mba ho izany no hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika ary izany no filazantsara kotoritsika mandrakariva amin'ny toetra sy ny fomba mampanao antsika. Fa tsy sanatria akory a ho lasa isika kristiana indray no filazandratsy hampiemotra ny olona tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy eto hoe mony ilazako taminareo fa nonenonao fa hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra. Amin'izay toritsika ny filazantsara amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika mahita lanitra misokatra eo amin'ny fiainantsika ven'ny olona. Fa mbola tsy sasatra Jesosy mitady olona hitoro ny filazantsarany. Ry mpanompon' Jesosy, mibeba ary miverena amin'ny fitiavana voalohany, ataovy ny asa izay efa nifidianan'i Jesosy ianao sy nanirahany ianao mba tsy ho avy amintsika mpanompon'Andriamanitra no hiavian'ny loza mihatra amin'ny firenena araka n'izay nambaran'i Jehovah tao ao amin'i Jeremia mpaminany araka n'i Jeremia toko fahenina ambin'ny folo, ary aza mirehare ny amampanompon'Andriamanitra ihany koa na mahajosy na hoe efa kristianina nefa tsy arak'izany akory ny toetra sy ny fomba mampiainana. Fa tsy mahamarina anao izany fa izay mino an'i Jesosy a no hamarin'ny finoana, ary ny finoana dia arahana asa izany. Ary nyteny Jesosy hoe izay mino a ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy, dia ny fitorinany filazantsara izany. Koa aseho eo amin'ny fiainanao ary fa mpanompon'i Jesosy ianao ny rany anatanteraka ny asany hitory ny filazantsara amin'ny fiainantsika rehetra, hitaona ny ankohonantsika ho ao amin'i Jesosy, hitaona ny olona rehetra ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay Jesosy, misaotra anao midera sy mankalaza ny voninahitrao, ny lehibe ny fitiavanao sy ny famondramponao izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Indrindra mbola hiantsoanao anay hanatanterahanay ny asanao, na dia tsy mahefa akory ary izahay nefa mbola tianao ka irahanao mandrakariva hanatanteraka sy hitory ny filazantsaranao. Atao filazantsara velona, epistily
velona mandehandeha izay jesosy mba hovakin'ny olona sy ho tarafin'ny olona ny fiainanay ny fomba mampanao anay ka izay rehetra tsy araka ny sitrapona amin'ny fiainanay dia levona izany tareo amin'ny fanainao masina mandrakariva izay mba hahafahanay manatanteraka izany asanao izany dia andeha amin'ny fanetretena mandrakariva izay jesosy fa tsy eo amin'ny firehareana akory ary amin'izay natanterahnay ny asanao dia aoka hanondro anao an-trany izay jesosy ianao ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay fa nanaisotra ny fahotanay mpamonjy anay mpanafaka anay ary mpamela ny elokay misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao aoka ho mandrakizay amen ny nanolotra ny fandarana ao antsika tamin'nytian'io tia dia raha matoa pastora avy eo amin'ny fitandremana mahay mandry misaotra.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

tonga indray ry mpianoavana azafady tompoko. Ny alakamisy maraina iarahantsika eto. Dia miarabanao ampitiavana ny namanao, ny zokinao ramatovolona tonga amin'ny fotoana ny ity. Iaraketo isika mandritra ny adiny telo amin'ny sivy no iafarany fandarana maraim-pifaliana ary dia anasana anao sahady haritra hanaraka izany fandarana izany amin'ity maraina ity. Eny, hatramin'ny folo alina aza izay fandaran'ny radio feny filazantsara. Fa aty efa tonga ny fotoana izay hanarantsika zanam-pandarana voalohany dia tsy adino nefa ny mivavaka alohan'ny handefasana izany. Miara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, nomenao ity fotoana ity indray ny fandarana maraim-pifaliana izay anjara omenao amin'izao adiny telo izao. Dia mangataka anao hiaraka aminay eto mandritra izany fotoana izany. Eny, amin'ny mpiasa rehetra koa amin'ity tontolo andro ity hatramin'ny folo alina izay ilazana sy toriana ny filazantsaranao. Mangataka izahay ny hanomezanao tolotsaina indrindraindrindra sy ny fanainao masina hiara-miasa eto. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ary tompoko ny zanam-pandarana voalohany, ny Baiboly iray sokafaka eo.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fiarabana.
3: Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay atao amiko mamangy ny fiangonana tia Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.

0: fananarana ny galatianina noho ny fivadibadiany sy ny fanambarana ny maha apôstôly amin'ny Paoly.
1: Gaga aho raha mifindra fahingana toy izao ianareo hiara-amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilaiky fitisa Andriamanitra sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay nitoriako fa tsy araka ny fanaon'olona izany, fa izao tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Fa efa renareo ny toetry fahiny tamin'ny fivavahan'i Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy, ary nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatra-pitana amin'ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany ankibon'neny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampisehon'ny zanany tato anatiko mba hitiriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy nankasaina tamin'ny nofo vaomandra aho ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia dia niverina ho any Damasikosy indray. Ary rehefa afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema hamangy an'i Kefasy aho, ka nitoetra tao aminy 5 andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo indro ao anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandanga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia izay ao amin'i Kristy ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe ilay mpanenjika asika fahiny indro izy ankehitriny mitoro ny finoana izay noravahany fahiny, ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

De isaorantsika ny ireo tompony andraikitry ny fandarana ny amin'ny Baiboly resaka vakio, ny namana voahirana sy ny namana lova izany. Izay no anjarantsika tamin'ny teny ho ity. Fa manaraka izay Baiboly resaka vakio izay ry havana, dia ndeha hanaraka hira roa avy hatrany isika izay angatana ao amin'ny teknisianinao.

Tira anakroa no narantsika teorina ny Baiboly resaka vakiry mpianavana dia ny mba fantatra ve izay nokaloiny tarika Pascal sy ny hira ny groupe Laurent Rakotomamonjy niaraka tamin'ny fonjy mitondra ny lohateny hoe ndeha hiaraka isika izay narantsika teo fa ndeha hirosa vetrany isika ary amin'ny fanolorana ny lohahevitra amin'ny tianio ity izay anasananao ny andefa ny hevitra ho any amin'ny pejiny radio fifilazantsara na koa amin'ny SMS izay hovakiana rehefa amin'ny zanam-pandaharana fahatelo. Amin'ny tianio ity izany dia ao amin'ny matitiko fahadimy andininy fa telo amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo no teksta anjarantsika dia nakana ny lohahevitra hoe ny vita batisa dia tokony miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Ny vita batisa dia tokony miaina ny fitiavan'Andriamanitra. Fa amelony asintsika taridresaka sy fanazavana mahakasika io lohahevitra io dia ndeha hovakintsika aloha ilay teksta nakana azy dia ny matitiko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo izany. Dia toy izao ary ny fivakin'izany teksta izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tia anareo, inona ny valim-pitiazonareo? Moa na dia ny mpamorehitra aza tsy mba manao izany koa va? Raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay ny teksta anjarantsika amin'nytian'io ity ry mpianoavana izay nomena ny lohahevitra hoe ny vita batisa dia tokony miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ity teksta anjarantsika ity aloha dia mazava be fa toy nyilay tory teny lavabe nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Ary izany tory teny lavabe nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra izany indrindraindrindra dia nataon'i Jesosy ho fampianarana, indrindra ho fanitsiana ny fampiaran'ny Jiosy ny taranaky ny Israely izany, ny Jiosy ny lalàna izay nomeny Mosesy azy ireo. Nipetraka io lalàna io saingy fomba sy hendrika hafa no nanatanterahany izany, indrindra moa fa ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay tena anitsian'i Jesosy izao fampianarana izao. Avantan'i Jesosy ny resaka ny Jiosy sy ny fariseo ho iaho teo amin'ny fanatanterahana ny lalàna ary milaza marina ny amin'ny hevitry ny didy izy. Ireo Jiosy sy ny fariseo ireo moa dia fantatsika fa nirehareha mihitsy ny amin'ity fahaizana ny lalàna ity izay nomeny Mosesy, kanefa dia fantatra koa fa tena ny tsimbadika ambony ambany ny fampiaran'izy ireo. Manana ny didy fototra izy ireo manana ny didy fototra izy ireo, dia tsinona izany fa ilay hoe lazaina fa didy lehibe araka ny fanontaniany ilay tovolahy tamin'i Jesosy indray andro. Dia tsinona izany fa ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanainao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Sarotra izany didy izany indrindra ho an'ireto fariseo sy Jiosy efa nanana ny fomba sy endrika izay nampiharany ity didy ity. Io ilay didy fototra
Ary izany fananana ny didifoditra izany mihitsy no asian'i Jesosy teny eto. Raha izay resan'i Jesosy amin'ny andiny faha telo amby efapolo aloha dia misy fanavana ny fanehoam-pitiavana. Ary tena noraisin'i Jesosy firenena Israely izany fanavana izany ka ny hafa firenena tsy te alala izy. Ny olona nanolavitra azy eo amin'ny lafiny ara-pianakaviana dia valiany ratsy tsotra izao amin'ny fotoana ilana izany. Izany hoe io ilay asian'i Jesosy resaka eto hoe tonga toy ny fahavalo. Miresaka izany indrindra ity teksta anjarantsika ity. Ho an'ny taolo malagasy koa azy dia tao mba mihevitra tahataka izany tiavany namanao ary mankalany fahavalonao. Mbola mbetidresaky ny maro izany ankehitriny. Eny hatramin'ny kristianina aza dia tsy menatra miteny an'izany. Efa nolazaina teo aloha izany ny didin'Andriamanitra ary nambarako fa tena sarotra ny manatanteraka azy io eo amin'ny zanak'Israely izay mitohy amin'ny taranany ny Jiosy maika mofa isika ankehitriny kristianina izay mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa vao maika tena mafy na mangity izay lazain'i Jesosy eo amin'ny andiny fa efatra amby efapolo mahakasika izao teksta izao. Tsinona izany ry havana fa ilay hoe mankahala ny fahavalonao. Ovain'i Jesosy hoe tiava ny fahavalonao. Toy izany izany koa, toy izany ny hoe mivava izay manenjika anao. Ary ny olona izay tsy manana ny fanahy masina ao aminy a asiana resaka sahady dia tena sarotra ny anatanterahany izany. Nahoanany efa ambarako sady ny hoe manana tsy manana ny fanahy masina satria voalaza teo aloha ny amin'ny hoe vita batisa. Ny amin'izay nomena ny fanahy masina teo amin'ny batisa aza ry havana tena mahatsapa ny fahasarotany izany fanatanterahana izany hoe tiavan'ny fahavalonao izany ka maika moa fa ny tsy manana ny fanahy masina. Fampieritreretana kely io. Teanambara manko Jesosy fa zanak'Andriamanitra izay manao izany. Izany hoe izay tia ny fahavalo ary mivavaka ho an'izay manenjika azy. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ny fanatanterahanareo didy roa lehibe ireo. Ny voalohany moa dia ny fitiavany an'Andriamanitra iray ka anaovany ny asa ampanaovina azy no tanteraina tety an-tany. Ary mampiavana ny olona amin'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny hery ary ny saina. Ankilany ny fitiavana ny olona ho vonjena izay fantatra fa tsy manana izany fitiavana izany na ny fitiavana an'Andriamanitra izany ny olona izay no tanterahin'i Jesosy io tamin'izany fidinany tety an-tany izany. Dia angataka ny teknisiana aloha isika hanome hanolotra hira iray izay ataondry zareo avy ao fiadanana mpitatafika mitondra ny lohateny hoe lehibe ny fitiavanao.

Araka izany ary mpiaino havana dia asa nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy sy ho an'ny olona nefa ny fanehom-pitiavana dia ny fitiavana marina. Maro samihafa ny karazam-pitiavana indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona eo amin'ny fiarahamonina ary dia hita amin'izany ao ambadika ny fitiavana ny fitiavatena ary asehon'izany fitiavatena izany ny fitiavana mifamaly, mila tombontsoa, tsy mipetraka amin'izay nikendren'Andriamanitra azy intsony izany atao hoe fitiavana izany ary sarotra ny ahitana izany ankehitriny. Samy tsy mety, tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ireny fitiavana izay dradradradraintsika sy asehontsika ireny. Ka na ny kristiana maro azany e dia miaina amin'ny fitiavana izay manohitra ny fitiavan'Andriamanitra, nefa dia inona fitabatisa izy. Eo amin'ny fiarahamonina dia misy ny fitiavana izay baiko ny fitiavan'Andriamanitra. Misy io ohatra eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny mpivady, eo amin'ny fiarahamonina. Azo atao tsara ny mibaiko ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fanehoana fitiavana azy ireny. Izany hoe raha tsy ao ambadika Andriamanitra dia tsy misy fibaikoana antsika hanatanteraka ny fitiavany, fa dia mipetraka ilay voalaza teo aloha hoe izay mety amintsika amin'ireo karazam-pitiavana asehontsika ireo a no aseho ny olombelona. Ny eo amin'ny fiarahamonina ihany koa no araraotin'ny satana amin'izany, ka mahatonga fivoliankevitra eo amin'ny olona eny hatramin'ny kristianina aza ny amin'ity resaka fitiavana ity. Voalaza teo moa ny hoe misy ny fitiavatena, ny filan-tombontsoa, ny sitrapona, ny sitrapo maha olona. Izany hoe ampiasaina ny teny hoe fitiavana fa amin'ny fampiasana diso. Nefa dia misy fitongilanana fa tsy amin'ny fitoviana izay tian'Andriamanitra hiavian'ny velona, hiainany velona, hiainan'ny olombelona izay namboariny ny fitiavana misy amin'izay fotoana izay. Ny kristiana indrindra ry mpiainoavana ny tokony ho voalohany amin'ity fanehoam-pitiavana an'Andriamanitra ampiharina amin'ny olona ity. Fitiavana ny naharina izao tontolo izao. Fitiavana ny naharina ny olona araka ny fampianaran'ny dokotera Martin Lutera ao amin'ny fotom-pianarana hoe mba ho zanana. Koa satria samy zanak'Andriamanitra hatramin'ny famoronana dia tokony miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra mpahary. Hatramin'ny fahalavona nefa dia nanomboka ny fitiavatena ary dia misy ireo karazam-pitiavana lavitra ny fitiavan'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Niova ny fitiavan'Andriamanitra ary navilivily izany. Misy hatramin'ny fahavalo aza, lasa nisy izany hoe fahavalo izany, ary io indrindra no asiany Jesosy teny eto, asiany tsindri-peo eto amin'ity teksta anjarantsika ity. Izay no tiany ambara. Ny didy lehibe faharoa indrindraindrindra moa no tena isehoany izany, kanefa raha tsy misy ny didy lehibe voalohany a dia tsy hai ny manatanteraka ilay didy lehibe faharoa ny amin'ny fitiavanamana izany. Izany tokony hivelomany olona hoy Jesosy, tokony ho tian'ny olona rehetra namana avokoa hatramin'ny fahavalo, ary izay ilay nanovany ny didy ka nanaovany hoe izaho kosa dia milaza aminareo hoe tiavany nama, tiavany fahavalonareo ary mivavaha izay manenjika anareo. Iresaka ny amin'ny fahavalo isika rehefa aveo, fa saingy izao a dia angataka hirairaindray ao amin'ny teknisianao isika. Dia ilay irain'ny tanora masina itao sy mitondra ny lohateny hoe tia.

0: Dia misaotra ny tanora masina eto isika nanolotra izay hira izay a izay ananantsika anjara tokoa amin'ity fotoana anio ity. Namana avokoa hatramin'ny fahavalo hoy Jesosy. Inona moa ilay fahavalo? Tena voatanisan'ny antokom-pira tanora masina eto sa teo a izay tokony mifanohitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary izay tokony manaraka ny fitiavan'Andriamanitra. Voalaza tary aloha fa manahirana ny sain'ny olona, sain'ny kristiana nomba io a, io hoe fahavalo. Fa hatrany am-piangonana avy a dia misy ny mpifahavalo. Satria tsy mitovy hevitra, tsy mifanara-tsaina, misy aza zavatra atao izay mahatafitoina. Izany no hita amin'ny kristiana. Izany moa no lohatenintsika eto ankehitriny dia ny amin'ny hoe ny vita batisa dia manana ny fitiavan'Andriamanitra. Miompana amin'izany resaka kehitriny. Didin' Jesosy horavana izany fomba fisainany olombelona izany ary dia didiny hanampitiavana isika. Ny kristiana indrindraindrindra satria lazainy hoe ho izany no alalàna fa mpianatra isika, mpianany isika. Izay voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo nandiny fa efatra amby telopolo sy faha dimy amby telopolo. Omeny mpanaraka azy izany ny didim-pitiavany. Didim-pitiavana izay lazainy fa vaovao. Ny lalàna efa mametraka io didy lehibe voalohany sy faharoa io. Ary ny tena marina dia tsy vaovao io a fa efa ela satria hatramin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna efa mahalala azy. Ny fanatanterahana azy no amboarina ho vaovao. Ampianarina ho vaovao. Izany hoe nampianarin'i Jesosy ho vaovao ary dia tonga vaovao e. Raha ho an'ny kristiana manokana de vaovao izany satria miainga tamin'ny famonjen'i Jesosy Kristy no ahalalany izany tamin'ny finoana azy ka mba hiainana amin'izany atao hoe fitiavana ny didy vaovao izany, ampiharana ny didy vaovao izany. Ny fitiavan'Andriamanitra izany tian'i Jesosy iainany mino sy ny mpanaradia azy. Tiany mihitsy izany ny iainany mino, izany hoe Jesosy no mibaiko ny fiainany amin'ny alalan'ny fitiavana. De tsina izany ilay fitiavan'Andriamanitra ao amin'ilay fatatsika be dia be ary izay ilay hoe fitiavana agape. Afangarontsika amin'ny fitiavantsika olombelona izy io ankehitriny ary dia zimbazimbaintsika amin'ny endrika marobe dia ampiasaina ilay teny hoe agape. Fa ny tena fampiasana azy marina dia tsy tantaratra loatra ary dia izany anefa no tiany Jesosy ho ampianarina ny mino amin'izao fotoana izao. Ampianarina ny kristiana izany atao hoe fitiavana agape raha araka ity Jaona toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fa efatra amby telopolo hatramin'ny andiny fa dimy amby telopolo ity. Koa satria tonga ny fotoana izay anarahantsika ny zanam-pandarana manaraka ny filazana samihafa ry mpianoavana dia asaina ny teknisiana ary izany andefa izany ho antsika mpihaino indray.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitura. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: isan-taonany ambano no antso fatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay iran-tsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sala an-tsena kely ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sala, mitsinjo no avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry Vakinankaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM 91.2 MHz.

De izay indray ny amin'ireo filazana samihafa ry mpianoavana no menantsika tamin'ity anio ity. Dia iroso isika amin'ny fanazavana ny soratra masina izay anjarantsika amin'ity anio ity. Resaka ny amin'ny hoe fahavalo isika teo fa izao indray resaka ny amin'ny maha-kristianina antsika. Kristianina mitondra ny anaran'i Jesosy izany. Ao ilay anarany voahositra dia ny hoe Kristy. Be dia be tokoa isika misalotra io anaran'io. Mahafinaritra, modely, nefa dia raisin'ny sasany ho fombafomba na ho lamode fotsiny ny ankamaroan'izany hoe maha-kristianina. Nefa dia tsorina amintsika ry mpianoavana fa tena anarana sarobidy sy manana ny hasiny io anarana hoe kristianina io. Ny firaisam-piainana, ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra no antony ilazana izany satria dia efa nantsoina hoe zanak'Andriamanitra isika teo amin'ny batisa ary tonga ankohonany amin'izany. Eny, lazaina mihitsy aza fa mpiray lova amin'i Jesosy Kristy, izany tokoa no ilazana fa hoe ka iantsoina hoe kristianina isika. Noho izany ny momba an'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra izany sy izany rehetra izany dia tokony ho an'ny kristianina koa, tokony ho fiainany kristianina koa. Fitiavan'Andriamanitra nge no niverenana ho ao amin'ny ho ankohonany arak'ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambiny folo. Fitiavan'i Jesosy no nahatonga azy ety an-tany tamin'izay. Ny nanolorany tena maty teo ambony hazo fijaliana nitsanganany tamin'ny maty hanehoana izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany koa. Izany finoana izany no tokony mibaiko ny kristianina tsirairay hiaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka hahatonga azy ho faly, hanam-pifaliana fa tsy ho amin'ny fitiavana amboarimboarina. Koa ny tsy fahaizantsika miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ry havana dia manambara fa tao tsy sarobidy ny maha-kristianina. Tsy mihevitra ny momba an'i Jesosy Andriamanitra ny kristianina, indrindra ny amin'ny fifandraisana aminy. Tsy tantaratra izany, aiza moa no tsy hanomelanja ny maha-kristianina ary dia tsy tantaratra ny fitiavan'Andriamanitra. Ataontsika anjorony ny fitiavan'Andriamanitra fa ny fitiavantsika no mibahana. Ary io fitiavantsika io nefa no manohitra azy amin'izay ataontsika rehetra, tsy miseho ny tena fitiavana marina. Tena tsy miara-miasa amin'ny fanahy masina fa efa nomena antsika nefa io tamin'ny batisa. Ary dia kristianina maro no tsy miara-miasa amin'ny fanahy masina ka dia mipetraka ilay teny Jesosy ny amin'ny hoe mametraka ny maro fahavalo ary dia ahitsiny izany. Noho izany dia andeha anaraka ny lahara faraika amby telopolo sy dimanjato isika hianatra izany atao hoe fitiavan'i Jesosy izany.

Ny tadiavin'i Jesosy amin'ity teny ity ry mpiainoavana dia nihatapina ny vavan'ny fariseo izay mirehire tamin'ny fanatanterahany ny didin'Andriamanitra. Kanjo tsy ny didin'Andriamanitra no nampianariny sy ny tandremany fa ny didin'ny taolo ihany izay ny fanaraka tsara amin'izay tiany ho tandremana izany. Ary dia taratra koa izany amintsika kehitriny. Kanefa dia atahoana no ahaizako mitandrina izany didy vaovaon'i Jesosy izany raha izay tiany Jesosy apetraka eto ho ianao? Tsy haintsika io. Tsy hainao tandremana akory izany raha tsy misy fahagagana vita ao am-potsika ao. Io ilay voalaza teo hoe tsy misy fiaraha-miasa antsika amin'ny fanahy masina izay mahatonga fahagagana. Tsy misy afa-tsy nateraka indray ka tonga olom-baovao anjakan'ny fanahy masina no mahay manatanteraka izany didy omeny Jesosy izany. Ary dia tsorina fa Jesosy irery no mahatanteraka azy ary miariary teo ambony hazo fijaliana izay efa nolazaina teo izany. Eny, marobe koa ireo martiora izay manatanteraka ity fitiavana, tena fitiavan'Andriamanitra ity ary tsy tambosaina ny nanaraka ny diany raha tsy ilaza isika tahaka ny Stefana izao. Ireo mpianatra Jesosy ireo ny akamaroany dia nanaradia azy ary dia maty martiora noho ny fitiavan'Andriamanitra mpiharina eo amin'ny fiainana. Inona moa izany? Tsy inona fa ny tsy ilay eritreretisika loatra hoe fitiavana ny fiarahamonina amin'ny asa sosialy a, fa ny fitiavana ny mpiaramonina hamonjena ny fanahy. Ary dia everina fa ireo trabonjy rehetra efa tonga any an-danitra dia samy nahatanteraka izany avokoa, fa tsy misy mahazo miditra ao an-danitra raha tsy efa miray amin'i Jesosy sy anjakan'ny fitiavany izay hitrikitrihan'i Jesosy tsy indriny mihitsy eto amin'ny andininy fa 15 izay, izany hoe hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ny fanatanterahana ilay hoe tiava ny fahavalonao. Fa raha tsy izany a dia tsy hanana izany anjara izany isika. Tsy misy mahazo miditra ao raha tsy efa miray amin'i Jesosy sy anjakan'ny fitiavana. Noho izany mba mieritreritra ve isika hoe ho aiza ity izaho ity izay tsy mety tia ny fahavaloko, izay mankahala manilikilika ny tsy manana, manilikilika ny maloto ary mifidy ny amin'ny toerana avo indrindra, mifidy ny toerana izay metimety na eo amin'ny fiainam-pirenena, amin'ny fiainam-piangonana, ny any amin'ny fisam-pikambanana, dia toa maneho fa tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra isika. Tena mampalahelo an'Andriamanitra izany. Kanefa ny lohahevitra izay ananantsika dia manambara ny hoe ny vita batisa dia tokony iaina ny fitiavan'Andriamanitra. Tokony samy andiny tena ary ny amin'ny fananana ny fitiavan'Andriamanitra isika izay antsoina hoe kristianina. Tsy zavatra atao tery vaimanta ny firom-piainoavana arak'ilay voalaza teo. Tsy azo atao forse hozy izy ny fomba fitenitsika kehitriny, izany hoe fananana ny fitiavan'Andriamanitra izany ka dia amboarimboarina e, atao aseho daholo na fomba fitafy na fomba fiteny fa miseho fa ao amintsika Andriamanitra. Tsia, ny fiainantsika amin'ny finoana dia manome vokatra tsara hitataratra eo amin'izay ataontsika. Mitaratra io fomba sy vokatry ny finoana ao amintsika io Andriamanitra. Mitaratra io ao amin'ny mino tsirairay Andriamanitra. Averiko indray fa tsy amboarimboarina io fitiavan'Andriamanitra io fa fiaina ny finoana ao amintsika ao. Izany hoe fiarahamonina amin'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Izany hoe tena miseho fa zanak'Andriamanitra isika. Ka raha izany no atao sy zava-misy dia izao tsy tokony mianatra ny fariseo isika, tsy tokony mianatra ny mpanora-dalàna isika. Satria nahoana? Izay akaiky azy any angeny ny tiaviny, ny fireneny any ny tiaviny, nankahala ny hafa izy ireo. Fa izay ankasitrahan'Andriamanitra kosa dia ny mino miaina amin'ny fitiavana agape. Ilay fitiavana fantatsika hoy aho tery aloha e, ny fitiavana agape. De arahintsika ary ilay hira mitondra ny lohateny hoe didy vaovao angatana ao amin'ny teknisianinao.

Izao toritena taon Jesosy izao mahakasika ny amin'ny fitiavana ny fahavalo, ny fitiavana ny namana ity ry mpiainoavana dia mahakasika ny maro tokoa. Fampiarana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa saingy izao ampiharina amin'ny tena aloha. Ampiharina amin'ny tena ity fitiavana ity izay vao tafita any amin'ny hafa. Tsy ilay fitiavan-tena fa fitiavana ny tena. Ary amin'izay fotoana izay dia haintsika ny miaina miaraka amin'ny fiarahamonina ary mba ohatra tsara amin'izay fotoana izay. Ny mpianatr'i Jesosy moa dia didiny Jesosy anana toe-panahy tsy mankahala fa ho tia fahavalo ka mivavaka ho an'ny mpanenjika azy mihitsy aza. Izay no didiny Jesosy eto. Ary ny kristiana koa izay efa zanak'Andriamanitra dia tokony miaina izany didy lazain'i Jesosy hoe vaovao izany. Ny mpianatra lazain'i Jesosy eo amin'ny 5:40 dia zanak'Andriamanitra, lazainy hoe efa, satria ilay lazainy hoe efa efa nofidiny nanaraka azy nanaiky azy dia nolazainy mihitsy hoe rainareo izay any an-danitra. Tondrony sahady fa efa zanak'Andriamanitra izy. Fa eto amin'ny 5:40 izay anjarantsika kosa dia lazain'i Jesosy hoe ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe raha haintsika ny manatanteraka ny mitiny fahavalontsika sy mivavaka ho azy ireny a sy izay mankala antsika izay manenjika antsika dia ho tonga zanak'Andriamanitra tokoa isika. Fa na kristiana izay isika tsy mahatanteraka izany dia tsy ho ao anaty ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ry havana dia haseony mino fa tena zanak'Andriamanitra amin'ny fomba fiaina, amin'ny fotoana rehetra, eny amin'ny toerana rehetra rehefa vita batisa isika ka manana ny fanahy masina ao amintsika. Io izany no mibaiko ny fiainana. Miaina amin'ny finoana dia izy Andriamanitra izay manam-pitiavana no manolotra didy vaovao. Raha ho an'ny kristiana indrindrandrindra satria ny teo aloha dia malala fa efa didy teo aloha io. Izany no nilalazana tary aloha efa elabe ange ity didim-pitiavana ity e. Fa saingy izao antsika kristianina miainga vaovao izay omeny Jesosy antsika ny didim-pitiavana arak'izay voalaza ao amin'ny 10:30-35:30 ary dia nampianary ny ilay tonikira tao amin'ny FFPM larana faraika amby 30 sy 50 izany, satria dia fiainantsika kristianina io. Ny fantaniana mipetraka ary dia izao hoe manahoana aloha ny fitiavanao ny tenanao? Ilay fitiavan-tena ve no mibahana sa ilay fitiavana ny tena? Satria raha ilay fitiavana ny tena no ao amintsika dia olona tian'Andriamanitra izay no hariny. Anisan'izany ianao raha tia ny tenanao. Ary ny olona tia ny tenany dia mahatsapa ny hasarobidin'ny tenany ka manao mahatsapa koa ny hasarobidin'ny hafa ary dia mampihatra ny fitiavan'Andriamanitra ilay mpahary any amin'ny hafa koa. Manarak'izany izay afantarana ny mampianatr'i Jesosy dia tia ny olona rehetra, manao ny soa amin'ny olona rehetra. Fa mialohany anoizantsika sy ity resaka ity dia andeha hanaraka ny zanam-pandarana manaraka isika ny andramo angeha.

Mandrosa tutukatranao ny fandaharantsika toy ny mahasatra ary mpianaovana anolotra ny tsaramasosy fa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ireto ny zavatra ilaina amin'ity tsaramasosy ity. Samy efa nanao tsaramasosy daholo angamba fa ny fomba fanaovana azy no miova eto amin'ity fotoana ity. Tsaramaso maitso roa kapoaka na tsaramaso maina iray kapoaka, voatabia iray lehibe, poireau iray lehibe, hanitra samihafa ny sakamalao, ny tongolo gasy, ny poivre, ny tamotamo izay anananao e. Dia mila menaka roa sotro isika dia sira. Tsy adino ny poivron rahatiana, rahatiana hoy aho. Averina indray mandeha tsaramaso maitso roa kapoaka na maina iray kapoaka, voatabia iray lehibe, poireau iray lehibe, hanitra samihafa, menaka roa sotro lehibe, sira, poivron raha ilaina na raha tiana. Dia toy izao ary ny fanaovana azy. Andrahoana lemy tsara ny tsaramaso rehefa voadio, na izy maina na izy maitso. Rehefa masaka, hita hoe masaka, dia tetehana ny voatabia sy ny poireau ary arotsaka ao amin'ny tsaramaso efa masaka. Dia andrahoana halemy sy levona ireo, izany hoe sady miaraka andrahoana mety malemy koa aza ny tsaramaso amin'izay a andrahoana. Ka rehefa hita fa levona ny voatabia sy ny poireau dia arotsaka ireo hanitra samihafa sy ny menaka roa sotro, ny sira ary ilay poivron raha asianao poivron voatetika izy. Dia avela ketriketrika ela eo mba hifandray tsiro. Ny zavatra ao marina dia izao: na avela ridritra na somary ketsaketsa dia izay anaovanao mety azy daholo. Fa izao ny zavatra ho tsikaritra dia tena halemy ity nahandrontsika ity, ka tsy dia ho hitataratra loatra ilay tsaramaso mivongabongana raha tsy hoe dia fa nahinianao ny hanao izany endriny izany. Dia averina indray ary a ny fomba fahandro ity tsaramaso saosy ity. Andrahoana lemy tsara izay tsaramaso ananantsika, na maina izy na maitso rehefa voadio. Tetehana madinika ny voatabia sy ny poireau ary arotsaka ao amin'ny tsaramaso efa masaka tsara. Andrahoana halemy sy olevona ireo voatabia sy poireau izany, dia arotsaka ny hanitra samihafa ary ny menaka roa sotro, ny sira. Tahaka izany koa ilay poivron raha tianao ny ampiaraka azy amin'ny poivron. Dia avela ketriketrika elaelo elaela eo izy a mba hifandray tsiro. Ny marina hoy aho dia izao: na izy ataonao ridritra na izy somary ketsaketsa, araka izay tianao. Fa ny zavatra ho tsapa, tsy dia hahita tsaramaso mivongabongana loatra isika fa somary malemilemy na ravarava kokoa aza raha tsy efa nahininao ny hanao azy amin'izay endriny izay. Dia vita ny tsaramaso saosintsika tamin'ny tianio ity ry mpiainoavana, dia asaina ianao a ny mba hanandrana azy.

No resantsika teo fa tokony ho tian'ny olona rehetra manao soa amin'ny olona rehetra izany hoe mpianatra Jesosy izany. Izany no afantarana ny mampianatra Jesosy. Modely izay efa nataon'i Jesosy ry havana. Modely satria tsy misy manana fitiavana tahaka izay efa nataony. Na ny lorany ainy, nitondra ny fahotan'ny olona ary namerina ho amin'ny ray. Namerina ho amin'Andriamanitra Jesosy. Io no anisan'ny tenenana fa tsy misy manana fitiavana lehibe tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Ary tsy misy manana fitiavana lehibe tahaka izay ataon'Andriamanitra nandefan'i Jesosy zanany hamonjy ny olombelona. Ny fandraisanao izao didy omen'i Jesosy izao koa izany de modely ary ho ampiarinao. Tsy ho amin'ny asa sosialy ihany izay hainy maro. Izany asa sosialy izany manko ny fahalalany maro azy dia tsorina fa tena fampiarana ilay fitiavana eritreretindra olombelona izay karazam-pitiavana maro be tokoa miseho eo amin'ny fiarahamonina. Arak'izay efa nitanisaina tary aloha noho ny tombontsoa, noho ny sitrapo, noho ny fitiavan-tena, noho ny fitadiavana valiny sy ny sisa sy ny sisa. Io no ilazana hoe tsy ho fitiavana ara-tsosialy ihany izay hainy maro no takian'i Jesosy hataon'ny olona eto fa fanaovan-tsoa amin'ny famonjena ny fanahy koa. Zavatra manaraka ho azy ny fanatanteraham-pitiavana eo amin'ny fiarahamonina raha hay manao sy manatanteraka ny amin'ny famonjena ny fanahy ny namantsika izany. Izany dia noho ny fizarana ny filazantsara ho amin'ny olona rehetra. Tsy ankanavaka io tsy fidifidy izay ho tiavina fa hanolontsoa na iza na iza. Tena lavitra ny atao hoe fankahalana izany fitiavan'Andriamanitra izany. Indro ny antompirako ny lanitra avy ao Fort Dauphin ary hanolotra hirairay mitondra ny lohateny hoe hafatsehy.

Hamaraparana ny fampianarana isika ary mpianavana ny amin'izao hafatrafatra nomen'i Jesosy Kristy izao. Afa-tseko ny hira nomeny ankon'ny lanitra fort dauphin antsika teo ary marina izay nambara ny tononkira satria dia tokony hifamela sy hifampivavaka ny mino tsirairay tsisy ny fahavalo. Kristianina ary ianao mino an'i Jesosy. Ny hafatra aoka hifankaty. Ilay aoka hifankaty eto dia tsy ho amin'ny samy kristianina satria izay nanomboaka azy teo hoe kristianina ianao, fa aoka hifankaty amin'ny olona rehetra, na ho amin'ny mino na ho an'ny tsy mino, satria ity resaka fifankatiavana ity dia mbola misy tarazo ny amin'izay efa napetraky ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka mbola mandraka ankehitriny, fa hatramin'ny hoe tsy piray finoana dia tsy tiavina, tsy piray firenena dia tsy tiavina, ireny rehetrarehetra ireny dia toherin'i Jesosy ka nomezana izao fampianarana izay anjarantsika izao, fampianarana atao hoe sarotra tanteraina. Velomy ao am-ponao ny famelan-keloka izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Asa raha mba hatsapanao izany hoe voavela ny elokao ka nahatonga anao ho tonga ankonan'Andriamanitra indray tamin'ny alalan'ny batisa. Nomenanao ny famelan-keloka teo amin'ny batisa ary dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Tsy norarahin'Andriamanitra ny mahampanotanao fa ny raisy no ho isany ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Noho izany a izay nataon'Andriamanitra izany namela heloka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany, ka manana ny finoanan'i Jesosy Kristy ho mpamela heloka koa ianao a, dia tokony ho mahay mamela ny heloky ny fahavalo. Averiko indray mandeha dia tena ho sarotra izany, kanefa dia mora rehefa manana fiombonam-piainana amin'i Jesosy. Mifampivavaka ny kristianina maika moa baiko ny didin'i Jesosy ny hivavaka ho an'ny fahavalo eto. Tsy ny amin'ny samy kristianina ihany izany tokony hifampivavaka ry havana, fa na izy ireo fahavalontsika ireo olona tsy fantatsika ireo hafa firenena amintsika ireo finoana hafa noho isika ireo, dia tokony hoentintsika mbavaka. Satria nahoana? Any amin'ireny tsy mahalala an'i Jesosy mihitsy, arak'ilay voalaza tery aloha hoe izarana ny filazantsara. Any amin'ireny ny efa kristianina ny ala ny vala ny fanjakan'Andriamanitra. Any amin'ireny no apetrakitsika ho isan'ny fahavalo. Any amin'ireny no finoana hafa izay ankahalaintsika mihitsy. Any amin'ireny no misy mandeha any amin'ny fampianaran-diso samihafa izay mifanohitra amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Noho izany dia asain'i Jesosy isika hivavaka ho an'ny olona rehetra. Tsindriny moa eto hoe ny fahavalo sy ny mpanenjika no asainy mba mivavaka ho an'ireny isika. Dia io ilay lazaina teny aloko hoe ho hitantaratr'Andriamanitra ao am-pontsika tokoa ny fahaizantsika sy ny fananantsika izany tenin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy izany. Raha tsy ao amintsika ny tenin'Andriamanitra iainantsika, raha tsy iainantsika ny finoanan'i Jesosy Kristy be fitiavana, dia tena ho sarotra amintsika ny izany hoe hanonona vavaka ho an'ny fahavalontsika. Maika moa fa le hoe haneho fitiavana azy tena sarotra, nefa dia ny ambara aminao iaino ny tenin'Andriamanitra, ampiharo ny finoanao an'i Jesosy Kristy ilay tena tia ny olona rehetra, dia hoainao ny manatanteraka izany. Aza raisina ho fombafomba fotsiny na ho fahalalana fotsiny a ny fitiavan'Andriamanitra. Be dehibe ny mahalala io, zah nge kristianine, zah nge mahalala ny atao hoe fitiavany, zah mba manam-pitiavana ihany, izany no ataontsika olombelona, izany no ataontsika kristianina amin'ny fiainantsika eo amin'ny manodidina antsika rehefa misy ny zavatra miseho, na io amin'ny fomba fiainan-davanandro, na eo amin'ny tsy fifankazahoana, dia haintsika ny mihirahira ity atao hoe fitiavana ity. Kanefa dia ampianarin'i Jesosy
Fa tena diso ny akamaron'ny reny fitiavana piaritsika reny a, fa fitiavana mila tambiny, fitiavana mila valiny, fitiavatena, fitiavana mila tombontsoa, ary fitiavana misy fanamarinana tena be dia be ao amin'izany tahaka izay niseho tamin'ny fariseo. Ekeo mpibaiko ny fitiavan'Andriamanitra ilay atao hoe agape. Aseho amin'ny fiainan'io, aseho amin'ny toetra, aseho amin'ny fomba fanao. Arak'izay ambara ny Paoly amin'ny Galatiana 5:20-23, tena ampianarin'ny Paoly isika hampihatra ity dia ho vakiana vetivety satria izany ny vokatry ny fanahy izay ao amintsika nomenantsika tamin'ny alalan'ny batisa. Ireto izany ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharimpo, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy, ny fahononam-po. Ireo dia tsy misy lalàna manohitra ireo fa mifanaraka amin'izay asain'i Jesosy atao eto amin'ny teksta anjarantsika. Dia asehoy fa velon'ny fanahy isika araka ny 5:20. Raha velon'ny fanahy isika dia handeha araka ny fanahy. Indrindra indrindra ny 5:20 amin'ity Galatiana 5:20 azafady amin'ity 5 teksta ho an'ny Galatiana nomeny Paoly ity ny hoe fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Io ilay mpibaiko ny fiainana izay mino an'i Jesosy Kristy maty voaombo teo ambony hazo fijaliana. Sarotra hoy aho teo a, kanefa izay manana sy maniry ny fiombonam-piainana miaraka amin'i Jesosy dia tena ho mora izany. Fa na io fahavalontsika io aza dia haintsika ny miaraka aminy, haintsika ny maneho fitiavana azy, na dia hanilikilika antsika, ny mety ho sarotra aminy koa aza no handray antsika amin'izany fanehom-pitiavana izany, kanefa dia asain'i Jesosy isika manantona azy, manantona azy ampitiavana. Dia maranantsika izao fotoana izao ary a, indro ny hiratolotr'i Kerobima avy ao ankatso antsika mitondra ny lohateny hoe afa-po.

Ko satria fa tonga ny fotoana izay iarahana aminareo mpiaino amin'ny antso mifantana dia asaina isika amin'izany zanam-pandarana manaraka izany. Manaraka izay koa dia miaraba ny namana Odilon izay efa teknisianina hatramin'ny dimy maraina teto hiara-miasa amin'izao fotoana izao. Hiaraka eto isika namana Odilon miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.

0: Miarabanao raha namana mpilolona ary miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa amin'izao fotoana izao. Arak'izay dia tonga amin'ny fidirana mivantana amin'ny alalan'ny antso avy aminareo isika izao a. Ao ariana ny ty famantarana itya dia horaisina ianareo a rehefa avy eo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro. Antso
2: mivantana.
3: Mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
4: Maray mpifaliana.
2: Antso
5: mivantana.
4: Maray mpifaliana.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: 033 91 912 00 92 00 038 38 912 00.
2: Antso
4: mivantana.
2: Antso
4: mivantana.
8: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
2: Antso mivantana.
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Maray mpifaliana tokoa.
3: Miaraba aminaran'i Jesosy.
0: Eny ary, arak'izay dia tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso nareo izay isika izao a. Efa tafiditra ny antso voalohany raha matovin'olona raisintsika izy.
2: Maraympifaliana
8: to
2: maraympifaliana bebe o.
8: Miarabo anao amin'ny anaran'i Jesosy dia anareo mianaka koa fa dia anao aloha nanolotra fantarana tao de makasitraka lehibe tokoa raha matoa. De ny tompany ombanao sy ny ankona anao rehetrarehetra, indrindra koa namana odilao ao zay tonga manampy anao ao.
0: Fitabatisa
8: de tokony miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra tokoa. Matio 5:43-48. De ny tompany ombanao atrany atrany sy latadazatra ko ny teknisianna rehetrarehetra mahafapo ao. Indrindra ny ray aman-drenitsika mahafiodina an'io koa miaraka amin'i Jesosy de ray aman-dreny ivavavafy azo de mahefaty daholo amin'ny asan'ny tompo e.
2: Sotra tompoko.
8: Eny tompo. De misaotra koa amin'ny sakafo tsaramaso.
2: Eny tompoko.
8: Eny tompoko. De mankataka hira bebe.
2: Inona ny hirany bebe?
8: Hirany lôrarako tomay ambony zay kristianina va ianao?
2: Aha.
8: Za moa noelikelika noelikely andrava aloha manontany kristianina va ianao noelikely de ampinany nambaranao ay atolotra ho anareo mianako anao
2: sotra tompo
8: indrindra ho an'izay mahaely de atolotra ho an'ny akonakeliky reny. Andrava aloha manontany kristianina va ianao noelikely de ampinany nambaranao ay atolotra ho anareo mianako anao.

0: Ia tafiditra indray ny antso manaraka raisika izy.
1: Maray mpifaliana tompoko. De miarabana kosa iza hono le tafiditra.
2: Bebe Maria.
1: Ye, miarabana bebe Maria amin'ny anaran'i Jesosy o.
2: Ye, miarabana mako amin'ny anaran'i Jesosy namana ho bileo.
1: Eny tompoko.
0: Akasitraka tompoko.
2: Tatetaka raha matovolola tafampianarana fanazava rehetra keo.
1: Eny tompoko.
2: Ya mangataka anira fitiavana raha velona.
1: Fitiavana rano velona 35.
2: Eny tompoko.
1: Eny tompoko.
2: De asina ny keko rea tonta ho andama tovolola asina manao ordinony.
1: Io, sotra e.
2: Embraso.
1: Eny tompoko.

0: Tafiditra indray ny antso manaraka raisintsika izy ramatoan'olona.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
1: Ratsiratsy kely fifandraisantsika eo.
2: Ie, afaka karezo kely.
1: Ie, ny tompoko.
2: Ie, saika mba angataka an'ilay hira dia saika mba anontany titrana hira hoe isaka azafady ny hira an'ilay hoe mandalo tony rivotra andiaina tikety
1: saika mba tantoko
2: dia mba angataka an'iny hira iny.
1: Ieny ary ndao fao jerenao ao ary tompoko.
2: Ie, dia atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra samitana ihany.
1: Aha.
2: Yes, this is
1: our world. So, tatupko.

0: Ie, raha isika indray ny antso manaraka efa tafiditra ianao.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miaraba-pitiavana tompoko.
2: Miaraba-nareo koa amin'ny anaran'i Jesosy, Monsieur Jean de Dieu.
1: Ia, miaraba-ny Monsieur Jean de Dieu amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, tompoko. Kastana fina ianao raha matoa amin'ny famelabelarana ny soratra masina. Tafapakatsara tokoa.
1: Sotran'i Jesosy.
2: Kastana ihany koa i namanao Dilao amin'ny manampy anao fanoloranao.
0: Makasitra. Dia
2: mantra manakarepahasavana ane ombanareo tsirairay avy ny ankonandalo tsirairay avy.
1: Sotra.
2: Mba mangataka hira moa zany mazava ho azy a. Hirany Indrina Ramamonjy a, ny fanahiko. Dia ampiana ny SSPM le hoe risaka iza ny tanora tsoky be fity.
1: Risaka iza ny mpanota.
2: Zay.
1: Risaka iza ny
2: mpanota. Atolotra manokana ho anareo amin'ny studio a.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra ho an'ny vadiamanjanako a. Atolotra ho an'ny mpianina RFFA rehetra tsy akanavaka ty amin'ny roa point velotromety a. Atolotra ho an'ny papasolo vady ny ankonany a. Ny Monsieur Loger Masolorano a. Madame Malala. Madame Mama Sarbidy a. Mama Miki, Mama Mengaly a. Pitezoza. Farany mavita i kisio misy anay na paka de l'esta de atolotra ihany koa ny hira ho an'ny dopera maritorina sy ny enina lao sy ny ankohonany rehetra. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka atao amin'ny FLM machine tanambao zay tary andray mandre pastora alay mianakasy de mankasitraka indrindra raha matao amin'ny fandraisana de zany hoe hitain'andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko.
1: Sotra tompoko, hira enina amby fitopolo sy dimanjato lay hira tianao teo. 576.
0: Ie, tafiditra indray ny antso manaraka raha isika
3: izy.
1: Maraim-pifaliana.
3: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao koa zay amin'ny anaran'i Jesosy ô.
3: Fa mangataka hira azafady.
1: Iza hono le mangataka hira?
3: Tira avy aty Tombotombo mangataka hira.
1: Inona ary ny hiranao e?
3: Hira ny velema mandrosoisoa mpandresy.

0: Mbola manana fotoana malalaka tsara isika satria dia mbola mahery raika amby folo minitra ny amin'ny valo ora. Manana fotoana malalaka tsara na andraisana ny antso avy aminareo dia efa tonga indray ny antso manaraka ramatoa indro raisintsika indray izy.
1: Maray mpifaliana.
2: Maray mpifaliana tompo.
1: Maray mpifaliana e, isa hony o.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, ramatovolona,
1: madavolantinina
2: de tia matsingo zay a.
1: Eny tompo.
2: Dia misaotra betsaka moa amin'ny famela belaran-kevitra ny amin'ny tokony hitiavana ny olona rehetra.
1: Eny tompo.
2: Zay faiky ny tompo moa zany a, dia tokony arahantsika tompo. Dia na miaraba anao sy namanao adinao amin'ny anaran'i Jesosy dia ho safian'Andriamanitra ery foana ahafahana manatanteraka ny asany
0: dia
2: sain'Andriamanitra anareo sy ny ankohona anareo
0: efa
2: ankataka hira moa zany.
1: Eny tompo.
2: Ny hira angatahana dia ndeha hira amin'ny katôlika izy iny ohatra mba mahafinaritra le mifankatiavy iny na hoe fiaraha-mianala mifankatiava zay le izy zay
1: iza le mirasy tsy fantatra ve
2: firara ao amin'ny katôlika zany
1: firana katôlika ya ndao fa hojerena
2: eny tompoko azafady indrindra
1: iô
2: di atolotra moa nihira voalohany indrindra hoanareo ao amin'ny studio ao
1: misaotra
2: e di atolotra ihany koa hoan'nyreto fianakaviako zanaka manjafy atotrano anreto tonga mba manao vakansy mba malotolotona kely aty
1: eny tompoko di
2: atolotra ho anazy moa zany mihira atolotra ho an'ny vady amanitranako di maheno rehetra tsy adino indrindraindrindra ny kristianina sy ny zanaka pelezana rehetra amin'ny rety fiangona andreto tsy adino a di ao ny etia matsindo a ao miarofenao a ny any ambatimpila tsara vazahany a di atolotra ho anazy a tsy adino ny akary eto varaboitra eto a mifiaramonina rehetra tia varaboitra zay mbotokefety tsy adino mihitsy a fa mi mahereza mivavaka di mifankatiavy zay ny didiny tompo
1: di misaotra
2: indrindra koa am'le andramongefa tsara be le tsaramaso saosy a anandrana mihitsy andro any raha matovolona fa misaotra betsaka
1: eny tompoko mirarosoe
2: jorne ho anareo e misaotra indrindra tompoko
0: misaotra tompoko
1: dia asaina trano sika eo

0: Ie, tafiditra indray ny antso manaraka raha isika izy.
1: Raim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Ie, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Dia miarabanao kosa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, mankasitraka raha matovy olona amin'ny fampianarana fa voaray mazava be.
2: Iza hono io?
1: Fantandreo antretretina amin'ny vohitra.
2: Eny tompoko, mora miarabanao.
1: Ie, ombanao Jesosy. Dia mba indro.
2: Eny tompoko.
1: Irana fanampiny fiadanana larana fafitandefapolo angambany izy
2: zay. Fiadanana firana fanampiny
1: dia mba afaka asiana ray ve?
2: Eny tompoko.
1: Irany tirapifoazana fandrasasakina
2: mafimafy kely hoe azafady
1: de atolotra ho anareo fa ho falorana voalohany indrindra.
2: Eny tompoko.
1: De atolotra ho amin'ny valosoa zaratiana tsara tianatrano miaraka aminy de atolotra ihany koa ny maman'ny jenika sytadany jenika sadanyny maman'ny sarobidy de ho andry madamy malala tina ny voirety akaitina ety de tsy adiny koa ny fiarahamonina de mankasitraka anareo tompoko
2: misaotra betsaka mankasitraka amin'ny fidirana amin'ny onjapeo.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka, raisintsika izy ramatoa.
1: Maraim-pifaliana.
2: Marainam-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko, iza hono
2: io? Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabana koa izay amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Avy aty amin'ny Endramilosoa ety ampiaviana ety e.
1: Eny tompoko.
2: Mba mangataka ny rampo anao fahasoavako.
1: Ay, eny ary any
2: Endramilosoa dia atolotra ho azy ny hery.
1: Eny tompoko.
2: Asiana Jesosy no anjara soa.
1: Jesosy no anjara soa.
2: Dia atolotra ho anareo ao amin'ny studio ao rehetra.
1: Sotry.
2: Masoto amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ao.
1: Eny tompoko.
2: Dia atolotra ho azy maheno azy koa ny hery. Sotra betsaka anareo. Fandraisana.
1: Mankasitraka anao koa ny hiditra.
3: Ay, atao izay dia.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana isa hony ô.
2: Ambohimena ihany e.
1: Mirary soa anao hatrany e.
2: Tahin'Andriamanitra daholo eo.
1: Io inona no atao anao?
2: Ka tamin'le lesina fa dia nafinatra fa mitombo hatrany ny fanamafisana amin'ny finoana e.
1: Ieny tompoko, inona ary no atao anao zao?
2: Mangataka ny iray enina amin'ny fitopolo sy efajato atolotro an'le zanako lahy eto akaiky eto fa nangatahany mafy izy io.
1: Sotra eny ary
2: tema fa enina ambin'ny folo.
1: Ka tsy asasantsesy enina ambin'ny folo.
2: Atolotra manokana ho an'ny bebe zôdy dia matony dia mamiraka hoe.
1: Eny tompoko.
2: Dia atolotra manokana koa an'ireo troisième année amin'ny CFAM ao. Efa miparitaka manao stage fa dia mirary soa azy ho vita daholo ny boky e. Ary indrindra indrindra atolotra ho an'ireo mpanao isataona eny ambany. Kanefa mba tena sy fifaliana sy fahafinaretana ary indrindra hitombay mpanahy be dehibe ndrehetra ao. Dia mba hotondra fahasoavana ho andrehetra koa izany toritendrehetra izay hotanterahanao e.
1: Dia
2: ho anareo ao amin'ny studio mankasitraka indrindra.
1: Mankasitraka anao koa e.

0: Tafiditra indray ny antso manaraka raisintsika izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Yo, mafimafy kely fa lavitra be ianao izany.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Lavidavitra mila manakaikaiky kely.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao koa izay amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Sotra anareo studio no manakatona ny mandrafitaovana mampita ny vatomana ny amin'ny vahoaka na ny mandro izay mihenitra ny tia.
1: Inona le hira?
2: Hira no elikely. Ara vato ny andro anaovan'ny fa miaratao fiena zao.
1: Eny tompoko.
2: Iatolotra anareo amin'ny studio voalohany indrindra.
1: Sotra.
2: Iatolotra ho an'izay mihaino radio antsika rehetra. Sotra tompoko.
1: Mankasitraka anao e.

0: Ieny ary, tafiditra indray ny antso manaraka raisina izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanao kosa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mamanirana avy aty amin'ny fatana ihany tompoko izao.
1: Io, raisina mpitiavana ianao e.
2: Ankafaliana tompoko no ilazana fa miaraba ny ramatora zanabandrano dia tratra ny fahazato taona ny androany.
1: Eny tompoko.
2: Eny tompoko. Ka mba mangataka hira kely atolotro azy.
1: Eny ary.
2: Hira fahavalo ao amin'ny FFPM. Dera laza ery azy ho any Andriamanitra.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra manokana ho an'ny razanabaindrano io a,
1: mitahatra
2: ny fahazato taonany voany ho an'ny fianakaviana manontolo izay manotrona anazy amin'ity andro an'io ity. Misaotra indrindra tompoko.
1: Manao fety zany
2: Andriamanitra mandrakariva ho azy enganeka ny taranaka manjafiny rehetra mba hifaly ankafaliana amin'ity andro an'io ity amin'izany fafenony zany zato taona zany.
1: Io, de miaraba ny bebe razana baitrano zany tratra tiany ho ity.
2: Misaotra anareo amin'ny fifandraisana.
1: Fety be zany ny ao amin'ny fianakaviana amin'ny andro an'io ity. Fety be zany ao amin'ny fianakaviana amin'ny andro an'io ity e.
2: Amin'ny andro an'io ity. Fitaovana ho an'ny hariva ao amin'ny tokantranony ao.
1: Eny tompoko.
2: Ary amin'ny vatofotsy. Eny tompoko.
1: Mankasitraka tafiditra.
2: Misaotra ny namanao Odilon koa.
0: Mankasitraka tompoko. Misaotra betsaka.
2: Misaotra indrindra tompoko.

Iahy, eo amin'ny 10 minitra eo eo sisa no fotoana hahafahantsika mandray ny mpiaino dia mivadika amin'ny zavatra hafa indray isika rehefa avy eo.

0: Ia, raisintsika bebe fatafitra indray bebe amin'izao ora izao.
1: Maraim-pifaliana. Mamarana indray bebe.
2: Maraparana bebe.
1: Mila miala kely ny radio bebe o.
2: Tena miala mihitsy ako. Zay o.
1: Eny tompoko.
2: Eny asa de fisaorana. Bevatany menanareo mianaka mianadao. Efa nitantana ny voko nitra de nitantana ny kura ivoaka de efa ndray ny adisy ny andraikitra ny anyo tontolo andro indrindra fanarahantsika ny radio malalantsika io farapahatongany amin'ny folorale de ametraka fisaorana koa aho an'le namako eny ambomeny eny zay ny rahasoa bebe sy ny akonany tompoko mbanao ry namanao ao amin'ny tompo a de fiadanany tompoko de tononoko aminareo mianakavy eo tokantranao aza miala aminy fa eo ihany mahataratsika de koko daholy ozy sakaiza rehetrarehetra indrindra koa namana Roge namana Jean de Dieu madame Malala ny atsimony vohitra rehetrarehetra madame Simone any amin'ny habita rehetrarehetra zay tsy voatonona ny anarany fa ataoko koko daholy ny sakaiza ny refefa ndrehetra tsy latsa-danja nefa i président rive zay kely timy kely sotra amin'ny fampandehanana ny raharaha rehetrarehetra de tsy latsa-danja ny filazany any rehetrarehetrarehetrarehetra rehefa misy raharaha de ny tompoko anao sy ny akonanao mese rivo a mahefa aby daholo amin'ny asan'ny tompotsika rehetrarehetra kokoa anny kristianna rehetra any leova amin'ny betafy rehetrarehetra zay maheny to kokoa fao be zay fa tsy voatonony de mazoto amin'ny asan'ny tompo de bonjourné daholy
1: mankasitraka bebe a
2: mankasitraka tompotsika rakasaina de ny tompokoa makasitratika ny amboninay ho azy ny dera sy ny lazaro voninahitra amen
1: eny tompoko mbola manana roa minitra isika ho an'izay tafiditra a zay te hiditra mbola manana ray minitra roa minitra isika tompoko
0: ia mbola mitafiditra ny antso manaraka
1: maraim-pifaliana
3: maraim-pifaliana
1: maraim-pifaliana tompoko
3: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy
1: miarabana koa izay amin'ny anaran'i Jesosy miteny mafimafy kely o
3: eny tompoko mba mangataka hira
1: inona hono le hiratsika iza le mangataka
3: mangataka hira ny zoara famonjena ambomahazo mahereza de raiso mpanotronao
1: eny tompoko
3: de atolotra ho an'ny piano rehetra de atolotra ho anay atatrany ihany ko de mankasitraka indrindra tompoko
1: mankasitraka anao koa tafiditra ny farana ny antsontsika ry mpiainoavana de ndeha isika ny sainte kely zay sy namanao dilon fa rehefa aveo isika manaraka ny famakina ny sms zay nalefa nareo mpiaino

0: Eny ary, araka izany dia tafiditra ho anatin'ny famakina ireo SMS sy ny mpanehokevitra avy aminareo mpihainy radio fivelasantsara isika.
1: Avy amin'ny madame Marlina, maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany TVLM mambatokana hoe mifona atolotra ho andray mandreny pastora mivady mitondra fitandremana mbatokana sady mpitondra fileovana ambandro. Mankasitraka ny mpamaky ny afatra tompoko.
0: Avy amin'ny sahala manendrika, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba hangataka ny hirany katelema hanitrehetena ambojafy ho avy ny andro sy mangororo. Atolotra ho an'ny mpiainarehefa rehetra sy ny mpamonjy isan-taona. Mankasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny raha hoe Zakaiosy izay irainy katezona an-tanambao.
0: Afatra avy amin'ny kanto ny aina rabe tafika. Maraim-pifaliana miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Angataka irany tanora masina Itaosy mpandresy sy ny FFPM enina sy telonjato. Atolotra ho anareo ao amin'ny studio sy ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM Betsiolany sy ny mpihainy onjapeo. De mangataka vavaka ho an'ny pastera Naina Roland izay miditra hôpitaly amin'izao. Tain'i Jesosy de bonne journée daholo.
1: Finaritra mangataka ny hira fahavalo ao amin'ny firana fanampiny sy ny hira laharana faraika amby telopolo sy fitonjato ao amin'ny FFPM. Atolotra ho an'ireo mankalaza ny tsingeritaona nahaterahany, anisan'izany sitraka ho tahin'ny tompo hoe masoto daholo e.
0: Avy amin'ny Zozo Narindra Chantal, maraim-pifaliana miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba anontany ny titran'ilay hira manao hoe mandalo toy ny rivotra, mandalo toy ny rivotra raha ny fiainany ety. Fidinareo anio zay ho tompoinareo, fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah. Tsy haiko ny titra sy mpihira, misaotra betsaka indrindra tompoko.
1: Avy amin'ny fanasina mbatokana fiadanane mangataka ny hira TVLM mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiandry rehetra ho tahin'Andriamanitra daholo e.
0: Hafatra avy amin'ny arimanana salamo miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba alaharo ny hirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiainy rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary soa aby tahin'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana mba alaharao ny hirany velema fanasina mbatokana mifona atolotra ho an'izay mpanaraka ny fandarana maraim-pifaliana rehetra. Mersy.
0: Afatra avy amin'ny tiajy tsirabe shalom, misaotra ny Jehovah noho ny famindrampony ka tsy nahalany ritrantsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba andahatra ny hirany katelema firaisankina misy tsy ahy, ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira. Misaotra.
1: Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany velema manazary hoe ity tenantsika ity.
0: Avy amin'ny lycée privé le Bambin Amboronomby Antsirabe, maraim-pifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina hoe andao hihira sy misy tsy ahy. Misaotra tompoko.
1: Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany alfa manazary hoe indro haniraka sy velema manazary ity tenantsika ity, toavina avy ety manazary ihany.
0: Hafatra avy amin'ny Paulin tafitanirina, maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ramatoa fa mazava ny lohahevitra. Mba mangataka ny hirany akony salema an-tanimandry antso Jesosy, tanora masina Itaosy tsy ho diso fanantenana. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM tanimandry. Misaotra tompoko.
1: Zokinaina indray no mandefa ny afatra. Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany mpirany fifoazana fanilo milanao Madagasikara. Dia atolotra ho anay ato an-trano ny hira, dia misaotra.
0: Avy amin'ny rianandry malala, maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany tafama fanloratena sy izona famonjena mbomahazo mba manetretena atotra ho an'ny mpianera fefa rehetra misaotra tompoko bonne journée daholo e
1: salame mangataka ny hirany katelema fakriambatokana tena fiainana
0: afatra avy amin'ny rado miaja marepifaliana tompoko mba mangataka ny hira afakri ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany zara famonjena mihaino anao ny tompo tolotra ny mponety ambimaso misaotra tompoko
0: avy amin'ny antsa ny fitia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe siloama makasitraka tompoko
1: maraim-pifaliana miarabantsika amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanily firaisakina milanao madagasikara misaotra tompoko
0: avy amin'ny elize haingony irina maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany velema manazary ity tenantsika ity sy ianao jesosy ary ny hira fa telo sy dimanjato atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra sy alfa manazary ary atolotra ho an'ny bebe ratahina sy pastora randria manantena mirary fahasalamana feno ho anareo tompoko atolotra ho an'ny fafara tahiry sy fitahina sy mario aina sy tsiory ary toavina miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany tafama afapatorana sy tsiresy
0: afatra avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salama aby o misaotra an'i jesosy andriamanitra ray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo isika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray mba mangataka ny hirany katelema firaisakina misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpihaino rehetra misaotra tompoko
1: salama tompoko mba mangataka ny hirany zara famonjena ianao jesosy madamy fara ety an-tsena kely
0: avy amin'ny mitsika maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe siloama makasitraka tompoko
1: finaritra mangataka ny hira mba manetretena avao ataony zara famonjena mamany fetemboronombo no mangataka
0: avy amin'ny nandriana rakotomalala maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe siloama makasitraka tompoko
1: fiadanany mba mangataka ny hirany zara famonjena raisy ho mpanomponao atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko
0: avy amin'ny velema manaritsoa fihavanana maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny pnr fefa rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mangataka ny hira hoe zakaiosy iray ny kate ziona ntanambao
0: afatra avy amin'ny miora andriary lala maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany koralla feon'ny fahazavana vontovorona flm ny manompo anao manompo anao ny dia atolotra ho an'ny mpihainy rehetra tahiny tompo daholo e
1: avy amin'ny mirana kely maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany tevelema mbatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiainy rehetra ho tain'andriamanitra daholo
0: avy amin'ny roni sama maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny te tanora masina itosy mbola andala mbola adala angamba ty atolotra ho an'ny mpikambana rehetra misaotra tompoko
1: salama jiaby mba mangataka ny rampira fifoazana fanilo milanao madagasikara dia atolotra ho an'ny mpiainina refefa rehetra ny hira dia misaotra tompoko
0: avy amin'ny na nohasy maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hira ny velema manaritsoa mikaiky sy tanora masina taosy tsy ambelako atolotra ho an'ny pnr fefa rehetra misaotra tompoko
1: Salame, mangataka, ni hira milanao, Madagasikara, pira fifila ira firaisakine, tiko be le ira de atolotro ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny RFFA.
0: Avy amin'ny hery Rene Rabe Armanana, marepifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe Siloama, makasitraka tompoko.
1: Salame, mba mangataka ny hirany Velema fanasina mifona, Mikaela Vety Antanety, atolotra ho an'ny mpiasa RFFA rehetra ny hira misaotra.
0: Avy amin'ny antenaina Rafanomezantsoa, marepifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Finaritra miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny Katelema firaisakina misy tsiasy henika hatramin'ny farany. Bonne journée daholo.
0: Ya, marim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny Velema Manaritsoa, Mikaiky sy ny Katiambatovinaky Fikiro Mafy. Atolotra ho an'ny mama nomena. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba hangataka ny hirany Velema Mbatokana mifona.
0: Avy amin'ny anjaran'ny aina fitahiana, maraim-pifaliana mangataka ny hirany Katelema Afakiry Mbatokana tena fiainana.
1: Salama tompoko, mangataka ny hirany Tafamahoe Afapatorana, atolotra ho anay ety Vatofotsy dia Masoto daholo nareo.
0: Avy amin'ny mamane Tafita, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mba mangataka ny hira FFPM 70, mba hampiana ny zoara famonjena Ambohimahazo, mba manantritena. Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra, mankasitraka ny mpamaky ny hafatra tompoko.
1: Fiadanano, angataka ny hiran'ny Tafamahoe ho Afapatorana, atolotra ho anay ato an-trano ny rina ny manolotra Masoto daholo nareo.
0: Avy amin'ny sarobidy kely, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Velema Manaritsoa, Mikaiky sy Kerobi Mankatso efa pare. Atolotra ho an'ny PNRFFA rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba alarao an'ity tenantsika ity an'i Velema Manazary.
0: Avy amin'ny ambinin-janahary fanomezantsoa fandeferana, miarahaba mba mangataka hirany Katelema firaisakina hoe misy tsiahy. Atolotra ho an'ny PNRFFA rehetra, atolotra ho an'ny Kristiana Efelema Ambotriny Be rehetra ihany koa.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Tanora Masina Itaosy Miandry Jesosy sy Korahita Zamatoky anao. Atolotra ho an'ny Zoky Manampy Madame Lalaina Antanamanjaka izany hira izany.
0: Avy amin'ny Katelema Afakiry Mbatotokana, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany Katelema Afakiry Mbatotokana tena fiainana. Misaotra tompoko.
1: Fiadanana, mangataka ny hirany Tafamahoe Afapatorana, atolotra ho anay ato an-trano, mamany rina ny manolotra.
0: Ny fitino mandefa ny hafatra manaraka, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Velema Manaritsoa Fihavanana, Mikaiky sy ny mpihira Fifoazana Fanilo Firaisakina Milanao Madagasikara. Atolotra ho an'ny PNRFFA rehetra, misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Rija Rasolondraibe, Mahery Aho sy Rojo Niavo Omaniny Mandrakizay. Atolotra ho an'ny Zandry Sarobidy sy Zoky Manampy, dia ho an'ny mpanaraka ny RFFA rehetra Madame Lalaina.
0: Avy amin'ny Lantony Irina Rahely Arsoa, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka ny ramatovy Lolona koa tamin'ny hafatra, mba mangataka hirany mpihira Fifoazana Fanilo Firaisakina Milanao Madagasikara sy firana FFPM 80/7. Atolotra ho antsika mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
1: Salame, mangataka ny hirany Tafamahoe Afapatorana sy Ekeko any FDL Alfama. Atolotra ho anay ety Mahazorivo.
0: Hafatra avy amin'ny hanitra tahina, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Katelema Afakiry Mbatotokana tena fiainana.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Zoara Famonjena Mahereza sy Rija Rasolondraibe Miorena Atulta wan manaraka ny refefareta dia ho tain'i Jesosy foana isika hoy Madame Lalaina.
0: Avy amin'ny José Alfred, maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batotokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny mpiainon'ny refefarehetra.
1: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny iran'ny TVLM mbatokana hoe mifona sy matoky, dia atolotra ho an'ny pastor Ernest Mifady, dia ny kristiana rehetra, dia ho an'ny mpiainon'ny radio feno filazantsara rehetra. Misaotra e.
0: Avy amin'ny mix Stefan Light, maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mangataka iran'ny mpihira fanilo firaisakina, milanao Madagasikara sy Zanahary Mbatahio ny tanindrazanay, tanindrazana. Atolotra ho an'ny mpihainy rehetra, misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny alasoa iverinao sy tema ifantatrao ny amiko. Atolotra ny mpihainy rehetra, dia tahian'i Jesosy daholo e, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny da domira. Maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa, mikaiky sy teme tanora masina itaosy, milanao. Atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny sitraky ny avy no fitindray ny afatra fiadanana e, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatokana hoe mifona, dia atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fitandremana mbatokana ary ny mpiainona rehefa rehetra, dia tsy adino koa e, nareo amin'ny studio izany. Dia misaotra e.
0: Avy amin'ny voaritina no menjanahary, maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batotokana tena fiainana. Mankasitraka tompoko, dia tain'i Jesosy aby.
1: Bonjour, mba mangataka ny iran'ny velema manary tsomikaiky sy velema manazary ity tena tsika ity.
0: Avy amin'ny malalasoa antenaina ifaliana, miarahaba misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tombonandro mbola omeny iainantsika androany. Mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpiasa ny onjam-peo rehetra. Merci.
1: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny iran'ny katelema hanitredena Daniela sy ho avy ny andro Degasikara. Mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana Ambohijafy. Misaotra indrindro.
0: Hafatra avy amin'ny andry ny aina tafita soany irina. Maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hiran'ny katelema Getsemane fanantenana mora rano hoe amboary ny lalan'i Jehovah sy Siloama. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra. Misaotra tompoko.
1: Fiadanana e, mba mangataka ny raha hanitredena Ambohijafy mangorokoro sy Daniela iny. Mba atolotra ho anay ato an-trano e, mpanolotra dia aina ihany mankasitraka.
0: Avy amin'ny rovan'ny aina Francia, maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany velema manaritsoa fihavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana mpanilo firaisankina milanao Madagasikara. Atolotra ho an'ny mamafara avotra. Misaotra tompoko.
1: Fiadanana e, mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny tokony aina Joela, maraim-pifaliana e, mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana mpanilo FLM firaisankina milanao Madagasikara. Mankasitrako.
1: Maraim-pifaliana, miarapa amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe Siloama. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny Razaka Jeremia Day, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa mikaiky sy ny tanora masina itaosy, fantatrao ny amiko. Atolotra ho an'ny mpiainona rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny iran'ny katelema lasoa hoe miomana miambena sy verinao. Atolotra ho an'ny mpiainona onjam-peo rehetra sy ho anareo amin'ny RFF. Misaotra tompoko, tain'i Jesosy daholo.
0: Dia izay ihany koa no farany tamin'ny fanehokevitra avy amiko atia, ary angamba izay ihany koa no entintsika mamarana ihany koa ny famakiana ireo hafatra sy ny SMS avy amin'ny mpiaino Ramatovolola. Dia isaorana izareo, isaorana ny mpihaino rehetrarehetra izay mandefa ny hafatra aty amin'ny alalan'ny antso mivantana, amin'ny alalan'ny SMS, amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra, amin'ny fanehoan-kevitra izany dia misaotra anareo zahay, satria hoy izao matetika hoe mpiara-miasa amin'ny RFFA ianareo amin'ny alalan'izany fanehoan-kevitra andefanareo izany. Isaorana indrindra ianao ramatovy Lolla, nanao ny famelabelarana ny lohahevitra tamin'ity anio itya. Andriamanitra manaraka manakaripasoavana ny hombanao sy hitahinao hatrany amin'ny izay fanompoana izay entinao izany, dia ndeha sika hamarana ny fotoana amin'ity anio ity.
1: De misaotra ny namanao Diloa tamin'ny firaritso, misaotra anareo mpiaino tokoa tamin'ny fanarana ny fandarana sy ny fandraisana anjara eto. Nisy fanontaniana nipetraka teo ny amin'ny hoe inona ny lohatenin'ilay hira hoe anompo an'i Jehovah, de ry zareo iraky ny famonjena ozionatanam-bao no mihira azy, ary nisy koa nangataka vavaka. Fa de ndeha hamarana ny fotoana isika ary ry mpiaino malala, iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao tsy takatry ny sainay, ary dia misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra arak'izany. Misaotra noho ny amin'ny fandaharana izay tanteraka teto ny maraim-pifaliana sy ireo zanam-pandaharana tao anatin'izany. Misaotra indrindra koa izay ny amin'ireo mpiaino izay nataonao fitaovana mba hiara-miasa amin'ity onjam-peo ity. Mangataka anao izay ankehitriny fa misy mpiaino iray mangataka vavaka, misy pastora izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia mangataka izay ny hijerevanao manokana izany mpanomponao izany mba ho salama ary mba afaka anao ny asanao indray. Mangataka izay ho an'ny namana rehetra izay manam-pahoriana amin'izao fotoana izao ianao no hanasitrana ny fonisy ireny ary hampahery azy hahay mampiona ny fianakaviana. Omeo fifaliana mandrakariva kosa izay manapety amin'ny tianio ity tsingeritaona isamy hafa, indrindra mivavaka izahay ho an'ny bebe razanabaidrano izay nahatratra ny fahazatotaona tamin'ny tianio ity. Fifaliana ho an'ny fianakaviana izany, ary dia misaotra anao koa tamin'ny nanomezanao azy nanao ny asa tao amin'ny fiangonana. Mangataka izay Jesosy ho an'ny mpiasan'ny radio izay manatanteraka izao asa izao, ny anomezanao sy tolotsaina, fahendrena, indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny fanahy masina mba hahatonga ny fampianarana ho lavorary, ary tsy ho amin'ny fivilivoliana fa ho amin'ny fampianarana marina. Dia mangataka izay ho an'izay rehetra miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity mba ho tahinao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany, amen. Mandra-peona indray tompoko, mandra-peona Odilon.
0: Ieny ary dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika tamin'ity anio itya. Mametraka ny mandra-peona ho aminareo mpihaino ihany koa ho amin'ny rapitso indray amin'ny fandaharana maraim-pifaliana velo matompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Raha mivavaka isika rehetra, Andriamanitro misaotranao zay fa tsy manginanao ny miantso anay ho amin'ny fibebahana marina mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masiny zay ala amin'ny karazam-pahotana rehetra zay manimba ny fiainam-pananay, fa mba hanaraka ny sitraponao kosa zay mahavelona anay amin'izao fiainan'izao, handovanay ny fiainana mandrakizay no finoana ny zanakao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly mena amin'andrary avana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahenina ny andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Mika toko fahenina andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: masina ianareo mianoa izay lazain'i Jehovah, mitsangana mandeha mandahara eo anolohan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reniny avoana ny feonareo. Miainoa ny adin'i Jehovah ianareo ry tendrombohitra, sy ianareo ry firenena matezan'ny tany, fa Jehovah manana ady amin'ny olony. Eny amin'ny Israely no ifandaharana. Ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho, fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano fahandevozana. Dia niraiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriamo. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataon'ny Balaka mpanjakan'ny Moaba, sy izay navalin'ny Balama zanak'i Beorazy, ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgala, hatra hanafahanareo ny asa marina izay nataon'i Jehovah. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripiaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina fa feno fitarainana Jehovah no nataon'ny olony amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia tsy salasalana fa fitaomanany olona ho amin'ny fibebahana marina izao teny anjarantsika izao. Anon'Andriamanitra ny fahatezerany, ka iantsony koa ny olona hiala amin'izany fahatezerana sy fahavinirana izany, satria asehon'Andriamanitra ny alehibeny fitiavany izay nitondranny olony, kanefa toa minia manadino izany izy ireo ankehitriny. Miainoa izay lazain'i Jehovah, izany no afatra voalohany ho anao indray riavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Miainoa izay lazain'i Jehovah. Nahita antony hiampanganany olony Andriamanitra eto, ka nantsoiny izy ireny mba hiaino ny fiampangana sy hitady ny antony hanamarinana ireo izay ratsy vitany raha azony atao izany. Inona moa ny soa azony izy ireo amin'ny fandavana ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra ry avana? Inona no azony amin'ny tsy nakatoavany lalàny? Omena ao amin'ny no an'ny olony izany lalàny izany, kanefa dia zava-poana nandraisan'ny olona azy. Asain'Andriamanitra mamerina na mitadidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'ireo Israely eto. Inona no nataoko taminao? Ary moa tsy fanontaniana mipetraka amin'ny fiainanao kova izany? Inona nefa nataon'i Jehovah'Andriamanitra ao taminao tamin'izay andro nahavelomanao izay mandra-pahatongan'izao mbola hitenenany aminao izao? Nanontany ny olony Andriamanitra raha nisy lafin-javatra nataony atsirambina ny fiainan'izy ireo. Ho fahadisoanao azy ve raha tsy nakatony tenin'izy ireo? Tsy norarahiny ve ny olona sy tsy ampy ny fitiavana nataony nanatolony azy ireny? Mazava ny valiny, tsy afaka manalatsiny ny tenany intsony Israely, satria nalemy fanahy sy nanam-paharetana tamin'ireo olony hatrany hatrany Andriamanitra, nandritra ny andro rehetra izay niainany. Tsy manaka valy ny amin'izay nataon'Andriamanitra taminy intsony izy ireny. Ary na ianao koa zary avana, raha nontanian'Andriamanitra anao ny antra sy ny fiantrany ary ny fitondran'ny fiainanao, tsy manaka valy ianao. Resy lahatra eo anatrehany ianao ankehitriny koa. Izany ny fanontaniana izay apetraka aminao, azon'Andriamanitra apetraka aminao, izay efa niverin-dalana raha nanjara tsy nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitsipiny marina ianao
ka nanaraka reo fomba fanao zao tontolo zao izay tsy araka an'Andriamanitra, dia vokatry ny fanirianao ihany zany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany zany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao. Tsy ariavana tsy nivadika taminao Andriamanitra, fa nikarakaranao, nanao zay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manasika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara, fa ny Israely kosa no toriana. Ny avoana sy ny tendrombohitra tranainy, ireo natao vavolombelona mandritra ny fotoana hamelaberan'Andriamanitra ny adiny amin'ny Israely. Manana ady amin'ny olona izy. Zany dia to milaza fotoana ray lehibe zay tsy azo elana. Ka fampieritreretananao mba handiny tena manoloana zay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny tendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakotra tamin'ny fanekena tao Sinai zany. Ireo ny vavolombelona nanatro maso, fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony hitoriana ny Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatony lalàn'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary mohatsy sarinao koa ve zany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy miraharahany didiny fa manao zay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjehan'i Jesosy tamin'ny rany aza. Atompok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany, izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve ny zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontanianareo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza zany kehitriny. Mbola neto andevy tany Egipta izy raha tsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy no niseho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny efapolo taona nahatany anevitra azy. Ke Mosesy izay mpanomeny lalàna sy nampianatra azy zany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriamo mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fiderahanan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovom-panahaka ny mpaminany Balamo ho an'ny Israely. Ry mpiaino malala, ny zava-tsoa rehetra izay azo ny Israely mohatsy efa azonao koa vahatihitriny. Ka mbiaiza ny finoanao an'Andriamanitra? Mbiaiza ny fanantenanao azy? Mbiaiza ny fanatrehanao ny fiainanao amin'ity fiainana ity izay hijeren'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany? Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba hazahoan'ny vahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Sitima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany zany anehonany fitiavan'Andriamanitra sy ny hery nitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nidiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia mpanantenainy ho finenanao, ka aoka hatoky sy aka natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina, satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ary tsy manaka lahatra manoloana ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanaka ny fanahy masina zaitra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehova Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: iza mahita vehivavy tsara
1: izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara. Ampitiavana indray ry mpianavana no androsoana tao tokantranonao, androsoany raika amby sivifolo teboka roa mega hertsa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay ary koa manonona ny fiadanany ho antsika tsirairay avy. Dia mirary soho anao amin'ny fanarahana ity fandarana androany ity. Izahay miara-miasa eto moa dia ny namanao Dilon eo amin'ny lafin'ny teknika ary Ramatovilolona no manolotra sy tompona ndraiky ny fandaharana hatrany. Samy miara-mirasoanao izahay ho amin'ity anio ity, indrindra ny amin'ity fotoana anarahanao ny anjarantsika vehivavy ity. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy: ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy, izao ny Jehovah. Jehovah no miteny izany ho antsika. Aloha ny rosoana amin'ny fandarana, ny zanam-pandarana telo izay ananantsika toy ny mahazatra ary mpianaovana, ny fantaro ny vehivavympanabe, ary isika vehivavy dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, nomenao ity fotoany ity indray. Misaotra noho ny amin'ny fandaharanao, satria raha tsy anao no manatanteraka dia tsy ho tanteraka izany. Mametraka ity fotoany ity ao am-pelatananao ary zahay. Misaotra noho ny amin'ny tolotsaina izay omenao mandrakariva. Misaotra indrindra koa amin'ireo mpiainy be dia be izay manaraka izao fandaharana izao. Ianao no hijery ny fony tsirairay amin'ny fandrasana izay atolotseto, indrindraindrindra ny amin'ny fahatsiarovana, fa ianao no mahatoy izao azy sy mampisy izao fandaharana izao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany, amen. Amin'ntian'io ity ry mpianavana, dia ny antokopihira Solofolotera avy ao Mandio no andravaka ny fotoana, dia indro ary ny hira voalohany nomeny antsika mitondra ny lohateny hoe falifaly ny foko.

Ireo savetrany amin'ny zanampandarana voalohany isika toy ny mazatra ny fantaro. Amin'ny teny ity resaka ny amin'ny tongolobe isika. Efa nandalo tety any ity fa noho ny fangatahany maro sy ny fanatsarana misy dia andeha averina izany. Ny tongolobe na ny tongolo oignon, eny fantatsika ihany koa amin'ny hoe tongolo Egipta. Ny gros oignon izay tena fantarany maro azy dia teny vahiny. Ary raha ny tena izy ity karazana tongolo ity dia vahiny ihany koa ny tonga teto Madagasikara. Ary dia mahalala ny tongolobe ny maro zavatra izy io na legioma fampiasantsika andavanandro. Ny reny moa dia tena mampiasa azy ho amin'ny sakafo indrindraindrindra, eny amin'ny zavatra hafa koa aza. Iresaka izany sika eto dia asaina ianao hanaraka ity fandaharantsika ity anio. Dia tsy anontany intsony ary aho hoe misy tsy mahalala ve ny tongolobe. Arak'izany dia mahalala avokoa isika, mihinana azy matetika isika, kanefa dia azo lazaina fa ny zaza izay tsy ampahafantarina azy dia mety tsy hahalala azy tokoa. Ny alohany iresana ny amin'ny fampiasana ny tongolobe ary dia ndeha ho fantarina izay mahasoa hita ao amin'ny tongolobe ka mahatonga azy hanome voka-tsoa ho antsika mpampiasa azy. Ho an'ny tena tsika, ho an'ny manodidina antsika dia mahazo voka-tsoa avokoa. Ny tongolobe ry mpianavana no oignon izany dia misy ny vitamina no misy mineraly ary ireny tongolobe ireny dia misy ilay antsoina hoe koa antibiotika izay fiarovana indrindraindrindra. Kanefa na izany na tsy izany dia miasa be io vitamina sy mineraly ao amin'io. Ireto ohatra ny vitamina na otrikaina ao amin'ny tongolobe: vitamina A, ny vitamina B1, ny vitamina B2, ny vitamina C. Ireto koa ny mineraly vitsivitsy hita ao aminy: ny calcium, ny potassium, ny fosforo, ny magnesium ary ny manganese misy vy koa izy, ny fera izany. Ny hery fiarovana moa dia izao, arak'ilay voalaza tery aloha, manana hery antibiotika ny tongolobe. Io hery antibiotika io no afaka manampy ny vatantsika manohitra na mamony ny otrikaretina sasany tonga ao amin'ity tenantsika ity. Akoatra izany ny tongolobe 100 grama dia manome hery ho antsika. Ny lena moa dia manome 8-10 kilokalori azafady, fa raha ny maina dia tena zava-dehibe satria manome hatramin'ny 8-10 kalori. Izany hoe ny maina izany dia betsaka kokoa ny zava-tsoa atolono antsika raha io tanjaka io no resaina. Noho izany dia tena mety amin'ny olona miasa ny mihinana tongolobe fa manome hery amin'ny fiasana koa izy io. Saingy matetika dia toa ampy ho an'ny olona ny mampiasa azy ho fangaron-daoka fa tsy mampiasa azy ho amin'izay hoe hoenti miasa izay. Isan'ny zava-maniry misy vodiny ny tongolobe ho an'ireo mpandinika ny zava-maniry moa dia klasiny atao hoe liliase izy. Misy voninkazo fotsiny ny manana ity karazana ity, fa malaza izy io noho ny fofona sy ny tsirony. Misy ihany milaza fa ratsy fofony ho resantsika io rehefa avy eo. Io fofony io somary mahery io dia avy amin'ilay karazana menaka ao aminy, ka manjary entona izy io rehefa tapaina na voasana ny tongolobe. Iny entina iny no miakatra any amin'ny orina sy ny maso ka manjary mitomany izay olona mahamaofy azy. Efa tsidika eto sady fa io menaka io, menaky ny tongolobe io dia tena zava-tsoa ho an'ity vatantsika ity, ireo raha ireo zavatra notany saina teo aloha ireo. Koa rehefa avy namantatra ny tongolobe sika dia hijery ny fiaviany. Tany Mongolia no nandrian'ny tongolobe voalohany, ary ihany koa no betsaka ity zava-maniry manana vodiny antsoina hoe liliase ity. Tany amin'ny taona 57 sy arivo ry havana tany hoany izy ny tonga tany Amerika sy Eoropa izay vao niparitaka eran'izao tontolo izao. Ary tahaka izany koa ny egiptiana dia voalaza fa namboly azy taloela be. Talohan'ny fotoana kristiana no tiana ho teneny eto ka izany naraikitra azy hatramin'izao hoe tongolo Egipta, ary izany no alalany sasany azy.
Ni tena ulazane tarti fa akoti ni fampiasana asi amsakafa de manme heri, manme tanzaka, ma tunga fasalamana lafata, si tsara, armae la filna ni tungurbe. Asteris na tsara isiu, ka afaka mampiasa asi, mandava tauna ni hulun. Zane maharta ele, atawane mtera na maini si sadmalk, Zen fomba fitehirizana mahomby indrindra ny tongolo be. Tsy atao anaty sase hafa manimba azy ny anaty sase. Izay no ahitana azy any anatin'ireny gony makarakara ireny ho an'ireo izay mitondra sy mivarotra azy. Anisany anankiray mbola ho resantsika rehefa avy eo any amin'ny tongolo be manampy amin'ny fitadidiana. Ny mpianatra izay mampiasa saina amin'ny fianarana dia tsara ny mihinana azy. Eny ny mpiasa kosa izay be raharaha atao sy be andraikitra dia tsara ny mihinana azy akoatra ilay voalasa teo hoe tsara ho an'ny mpiasa ny tongolo be. Dia andeha ary hojerentsika ny fampiasana azy ity vitsivitsy tsorina fa any amin'ny vehivavympanabe sy any amin'ny sika vehivavy dia resaka betsaka ny amin'ity tongolo be ity isika ko dia asaina hatrany anaraka ianao hoe ny fampiasana ny tongolo be a andrahoana izany hoe atao sakafo na hanina manta eny amin'ny sakafo ihany koa. Ireto avy ary no azontsika atao fampiasana ny tongolo be amin'ity tenantsika ity na manodidina antsika. Atao saosin-daoka mazava be fa io dia tena fanaon'ny olona. Akoatra ny saosin-daoka dia anaovana lasary. Tsy tsara ho azy a ny fanaovana saosin-daoka. Eny ao ilay hanitra sy fanomezatsiro azo avy aminy fa ity no mahazatra ny olona. Isika vehivavy indrindraindrindra ao an-dakozia ao a dia zatra mihitsy aho manao saosy amin'ny tongolo be. Tsorona nefa fa tena manome tsiro ny laoka izy fa saingy tsorona koa fa raha masaka be izany hoe andrahoana dia efa simba ny zava-tsoa ilay ny vatantsika ity. Isan'izany ireo izay ny tanisaina teo aloha. Na ny vitamina na ny kalsioma dia betsaka ny simba. Ka raha tokony ho zato isan-jato no voarain'ity vatantsika ity dia mety ny atsasa na ny ampahefany any a no tonga ao amin'ny tenantsika. Ny vitamina moa dia tsorina fa tena matahotra hafanana ary mihena be ny zava-tsoa ho an'ny vatana. Mandray ny otrika retina amin'ny manodidina na ny bakteria ny tongolo be. Ahoana ny amin'izany? Ny tongolo be a dia azo atao apetrapetraka ao amin'ny toerana izay tokony andalovantsika matetika ao an-trano ao. Ohatra hoe sarahana roa ny tongolo be ary ireny efa antitra ireny ny tsara atao amin'ny alina ary ao an-dakozia na amin'ny toerana izay atoriana dia azo ampiasaina izany hoe apetrapetraka eny amin'ny toerana satria nahoana voalaza teo a mandray otrikaretina na bakteria ny tongolo be. Ny fisiny gripa amintsika dia any andofandriana no apetraka satria misarika izy ireo otrikaina otrikaretina azafady a dia amin'izay fotoan'izay dia tadidio fa iova loko iny tongolo iny ihamainty na izy any an-dakozia na izy ao an-tranao. Ny antony a dia mandray ilay otrikaretina izy. Matetika aloha dia mahazatra ny mamela amby tongolo be rehefa misy sisa tsy lany iny. Raha tianao mbola ho ampiasana izy amin'ny manaraka dia izao sarony mba tsy handray ny mikroba eny manodidina. Fa raha tsy izany a dia ataovy fitaovana mpandray ny mikroba izy. Raha jerenao izy ny maraina dia tao tsara tsy miova ny ampitso fa dinio fa efa miova ny lokony. Na tianao na tsy tianao tsy tokony ampiasa iny izany izy arak'ilay voalaza teo satria nahoana? Efa nandray mikroba. Raha mbola te hanohy ampiasa ireny efa nitapahina ireny sika ka natao teny andofandriana na any amin'ny trano izay ivezivezena dia sory ny faritra ambony iny a mba hanome endrika vaovao indray izy. Ny manaraka dia ho an'ny olona diabetika mihinana tongolo manta matetika miaraka amin'ny voatabia manta. Izay izany tokony atao miaraka voatabia manta ny tongolo dia samy manta izany. Ny manaraka indray dia ho an'ny mikoaka na voan'ny gripa araka nefa voalaza teo indrindra fa rehefa fotoana ny mangatsiaka dia tapatapaho boribory izy iny a ilay tongolo be akoatra ilay apetrapetraka eny ao an-trano ao
dia atao boribory rondelle maromaro alahatra ao amin'ny vilia bakoly na plastika. Tsy mampiasa vilia vy tsika amin'ny vilia bakoly na plastika, dia rarahana siramamy mena. Tsy siramamy fotsy no ampiasaintsika fa ireny siramamy fotsy ireny dia efa tsy misy zava-tsoa azo aminy. Dia avy eo ilona 20 ora, izany hoe raha mitakariva no atao itiany, dia azo ampiasaina ny maraina saromana. Ary rehefa avy nasiana siramamy dia saromana izany a no fanaovana azy. Tonga ny maraina dia ho hitanao fa miteraka rano a ilay tongolo nasiantsika siramamy. Io dia namany sy karazany ilay antsointsika hoe siro. Io ny sotroany izay mikoaka sy voan'ny gripa na sasakely na olondehibe. Eny, azontsika atao ny fatra fampiasa 3 isan'andro a, sasakely sotrokely, fa ny olondehibe kosa sotro lehibe. Ilay 3 isan'andro izany dia ray maraina, ray atoandro, ray hariva. Izay ny amin'iny a. Ny manaraka dia ny olona voan'ny rimatisma na ny gout dia tokony mihinana na manao infusion misotro ranona tongolo be. Tsy voasana amin'izay fa rehefa atao infusion tsy voasana fa tonga dia tapatapana, ary io no atao anaty rano mangotraka. Ny manaraka, ny voatsindro ny tantely na ny bibikely koa dia kosehina amin'ny tongolo be ny faritra voakaikitra, dia manampy ny fanalana ny fanaintainana. Izany hoe kosehina eo maharitraritra 1 minitra na 2 minitra fa tsy hoe indray mipoaka dia miala. Izay koa ny amin'iny a fa iresaka isika hoe iara-mahalala fa be fofona ny tongolo, ary izany tokoa. Ary izany mahatonga ny maro tsy ho tiany tongolo, kanefa voalaza teo fa misy maso azy ihany iny a. Ka mba hanalala n'izany fofona izany raha mihinana azy a, dia mitsako kely ravina persila na solila na misotro tantely ray sotro isika. Fa ny tena tsara aloha dia amin'ny hariva ny tena fihinanana ny tongolo be. Ohatra, afaka atao miaraka amin'ny laoka sosoa izy amin'ny hariva, hanina manta izy amin'izay tompoko. Mampitomany ny tongolo be rehefa mamofy azy, indrindra ireo efa matoa tsara ireny. Mba hialana amin'izany a, dia alohany ao anaty rano mangatsiaka izy alohany amoasana azy. Ka araka n'izay nampafantarana anao izay a, dia tsy hoe tsara ny mihinana tongolo be no izy mampatsiro laoka ihany, fa manome anao koa ny zava-tsoa eo amin'ity vatantsika ity, indrindra ny fihinanana azy manta. Dia betsaka izany zavatra atolony anao e, ampiasao fa isan'ny zava-boahary natao ho anao ity tongolo be ity. Dia aleo ampiaritsika no abolan'ny taony malagasy ry havana sery vitanana malao a, tsy amonoana fatotra koa. Ary manarak'izany lafo dia lafo ny vidim-panafody eny amin'ny mpivarotra azy ny farmasia izany. Ary ny fahavarana mihinana tongolo be a dia ho tsapanao ny fiasany. Ka dia izay indray no azona tolotra ho anao tamin'ny tianio ity a, ho tahin'i Jesosy. Ny hirantsika manaraka, mbola zareo antokopira solofolotera avy ao mandio no manolotra ny hoe ampela tananao.

Iroso amin'ny zanam-pandarana manaraka isika vehivavy mpanabe. Raha ny resaka ny amin'ny tongolobe isika dia indro mbola toy ny zany. Orineny o efa nomenanao ny fampahafantarana ny zavatsoa ny tongolobe a, dia ampianaro ny zanakao ny hampiasa tongolobe manomboka izao. Indrindra indrindra ny fanomezana ho azy satria dia mahatsara fitadidiana io. Atao hoe tsy mbola tara raha izao ny manomboka fa ny tena tsara indrindra vao manomboka misy sakafo ny zazakely. Eto dia efa tsorona manomboka enim-bolana ny zazakely a, dia efa afaka mampiasa ny tongolobe ianao homena ny zazakely. Dia hoy ianao hoe zazakely mbola vao maniry nify, zazakely mbola tsy misy nify ve, ahoana raha matono hanomezana azy izany? Tena azo atao tokoa. Ny sakafo mafana homena azy raha mbola miandry ny hampangatsiaka azy isika, ny lasopy indrindra, ny sosoa indrindra, dia teteo ao ny tongolo be vitsivitsy mandra-pangatsiaka azy fa efa mandray ireo zava-tsoa noraisiny tamin'ny tongolo be izy. Dia iteny ramateo ary ramato ny teny teo hoe manimba azy ny mafana araka ny voalaza ihany koa, misy izay tavela ihany aho any zanatsika. Ary ny fahazaranao manao izany dia hamela tsara sy hahatsara ny fitadidiana, ary hozarinao matetika izy a mba hihinana azy manta tsikelikely, zany hoe tsy tonga dehibedehibe fa atao tsikelikely. Ho any efa lehibebe a dia azonao ataony manao salady mampiasa ny tongolo korezianao aminy. Io dia miankina amintsika ray aman-dreny. Rehefa eritreritrsika hoe misy fofony iny a, dia tsy homeko ny zanako dia izay. Fa raha fa mieritreritra isika ray aman-dreny hoe zava-tsoa io ho azy a, dia hainao ny mampianatra azy hampiasa izany, satria afaka mitanisa amin'ireo zava-tsoa omeny tongolobe ianao, ary dia hotiana izany. Izany hoe ny fikarakarana ho azy koa dia manampy azy ho fiainany rahatr' izay. Ary indrindraindrindra ny fampianarana azy ho pratika ao an-tranoao amin'ny aretina menao azy rehefa tratry ny gripy izy. Afaka manao siro tahakilay nylazaina teo isika, afaka mampiasa azy amin'ny kaikitra ny bibikely isika, afaka mametrapetraka ireny tongolobe fa antitra ireny isika ho an-tranoao arak'ilay torhevitra teo. Noho izany dia efa azontsika atao sahady a ny manabe ny zanantsika mba hampiasa ny tongolobe, tsy ho fanomezatsiro ny sakafo ihany a fa ho amin'ny maso sy ny mahafinaritra, fa izay no nanomezan'Andriamanitra azy ity ho antsika. Ny hirantsika manaraka voninahitra.

ny zanampandarana fahatelo ary isika vehivavy mbola mitoy ihany a fanjarantsika vehivavy indray ny amin'ny fampiasana ny tongolo be zava-tsoa antsika tokoa ity fampiasana ny tongolo be ity ry mpiainoavana ny tongotra vakivaky dia azontsika ampiasana ity tongolo be ity ny antitra ny tena tsara raha manana tongotra vakivaky ianao a dia sasao madio tsara izy ny ariva iny rehefa tena madio izy a dia tavakio roa ny tongolo be ary dia iny no kosikosikosena amin'iny a ny tongotra vakivaky na koa totoana malemy ny tongolo a dia iny a no apetapetaka amin'ilay parti na ilay faritra vakivaky dia avela eo amin'ny fotoana somary elaela ny manaraka koa dia fikolokoloana volo izy ity fampaniriana volo ao koa ny fanalana ireny angadrano ireny mikambana io ny fikoloana volo atao amin'izany a dia ny fahazotoana mihinana azy voalohany indrindra ny manta izany arak'ilay fanazavana teo ary ny fanosorana ny tongolo be ny hodido amin'ireo tongolo be no totoina malemy totoina malemy a dia ositra any amin'ny hodido izy a any amin'ny fotibolo zany dia avela ilona elaela eo rehefa izay izay vao kobanina rehefa avy manasa loha ny anankiray koa dia izao a anisan'ny fikolokoloana tare a ny tongolo be ahoana ny fomba ikolokoloana ny tarentsika zany hoe mba hahatsara ity hoditavantsika ity bolo zany dia avela ilona elaela eo rehefa izay izay vao kobanina rehefa avy manasa loha ny anankiray koa dia izao a anisan'ny fikolokoloana tare a ny tongolo be ahoana ny fomba ikolokoloana ny tarentsika

ireo ireny fa rehefa aorinao a dia be dia be no simba tare indrindra ka ilay tare fotsy be nafinaritra indray andro dia tonga mainty be rehefa avy eo indreto zavatsoa vitsivitsy a azontsika akambana hahatonga izay hoe fikolokoloana no tafy izay maka dilul coco isika maka tongolo be isika anakitelo no totoina dia rehefa malemy tsara io indrindra atao amin'ny tontona mixeur dia akambana ireo dilulo sy tongolo be ireo somary hafanaina tsy angotraka mba hifangaro dia rarahana tantely pure eranisotro sy ronono iray kopy kely na tapaky ny vera dia efa mety a dia tsy maintsy mba mitady kely ny antsoina hoe eau de rose isika eny ampivarotra afangaro tsara ireo rehetra rehetra ireo dia rehefa afangaro tsara izy dia azo tehirizina anaty boaty boaty vera sy boaty plastika no ampiasantsika azy ary io no ahositra ny tarea isaky ny ariva avy manadio tare isika izany hoe mba somary manasa tare kely sika isaky ny ariva satria tontolo andro a dia nandray loto ny tarentsika eny fa na dia efa nanasa tare azysika tamin'ny maraina dia mandray loto foana avy amin'ny alalan'ny rivotra no ditavantsika dia sasana amin'ny rano matimaty dia hosorana aniny a ary rehefa mipetraka eo amin'ny orairay a dia kobanina amin'ny rano matimaty ihany dia fafana moramora amin'ny coton na amin'ny lamba vita amin'ny coton ny tare rehefa avy eo rehefa mampiasa ity ianao afaka 5 andro eo a dia ho tsapanao ny fiovany ody tavanao a fa tena hahafinaritra anao ary ny farany ho antsika vehivavy ihany ho an'ny kirasy ny poketra izay efa ataontsika hoe vasobasoka dia indrindra ireny vita amin'ny veriny ireny dia azo kosena amin'ny tongolo be izay mivakina roa fa dia tena mangiloilo tokoa izay ary ny zava-tsoa antsika vehivavy natolotra tamin'ny tian'io ity soa azo avy amin'ny tongolo be tena natokana ho an'ny resaka tongolo be tian'io ity a dia isaorana ianao izay nanaraka ny fandaharana fa mialohany tena mandrana antsika ny fotoana ry mpiainaovana dia indro ny hira mbola mitondra ny lohateny hoe tepala atolotry zareo solofo ny lotera avy ao mandio

ny farana ny fandarana tamin'ny tianio ity riavana isaorana mandrakarivy ianao nanaharitra nanaraka izany manantena koa izay fa nisy izay isoa natolotra anao tamin'ny tianio ity raiso izay tsara raiso de tsara fa aza raisina kosa izay tsy mahasosy ratsy misaotra ny antompokira slofolotera avy ao mandio isika nandravaka ny fotoana tsy adinona manao adilan teo amin'ny lafin'ny teknika izay namparitaka ny fandarana tany amintsika rehetra tany tsy adino ny tena manome fisaorana anao indrindraindrindra averimberina izany izay nanaraka izao fandarana izao mialoha ny faranantsika ary amaranana izao fandarana izao a ka narahantsika ny hira mbola atolotry ny slofolotera avy eo mandima dia raha mivavaka isika misaotra anao izay andriamanitro noho ny fitiavanao nanome ity fandarana anio ity nanome ny zava-boary koa ho anay tsy fantatray ny mampiasa ireny raha tsy teo ny tolotsaina sy ny fahendrenao koa dia mangataka izahay ampiroborobo be dia be ny fitiavanay ny zava-boahary fa hamela ny zava-tsony tany indrindraindrindra ny fitaka izao tontolo izao izay manimbanay misaotra noho ny amin'ny teninao koa izay mampianatra mandrakariva ny didinao mba haela velona anay misaotra ny amin'ny antokompira jesosy eo izay anao ireny ka dia tehirizy ho anao koa amin'ny anaranao jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen eo ambany elatrao a mbola atolotr'ireo antokompira ho antsika mandra-piona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara.

Radio Fen Phila Zanzar, 91.2 MHz. Radio Fen Phila Zanzar, 91.2 MHz.

0: Ny mofinaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo. Filazantsara araka ny Jaona toko faraika ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faraika amby telopolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ho Jesosy taminy, izaho ny fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay tonga ety amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ny antso manginginany Maria rahavavy, nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy, fa Jesosy tsy mbola tonga teo an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsianany Marta azy ihany. Ary nijiosy izy tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana, dia nivoaka ka nanaraka azy satria nataony nankany amin'ny fasana hitomany izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohaka teo amin'ny tongony izy ka nanao taminy hoe, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahatra. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy nijiosy izay niaraka taminy, nitomany ihany koa, dia voto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy taminy, aiza moa no nandeveranareo azy? Dia hoy ireo taminy, tompoko, andeha iza, Jesosy nitomany. Amen.
1: Ray maso, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Rehavana malala, ity no famantarana fahafito izay nataon'i Jesosy fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Maneho ny mahaandriamanitra an'i Jesosy izany, ary mampiariary ny maha-mesia azy. Jesosy nanangana ny maty. Amin'ny andininy fahadimy amby roapolo izao ny tenin'Andriamanitra hoe, ho Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ny filazantsara araka ny Jaona dia hitantsika fanambarana izay nataon'i Jesosy Kristy momba ny tenany, ary miisa fito izany fanambarana izany. Izaho ny mofinaina, toko fahenina andinin'ny fahadimy amby telopolo. Izaho no lalana sy fahamarinana sy fiainana, toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faenina. Izaho no vava donondry, toko fafito ny andininy fahafolo. Izaho no mpiandry tsara, toko fahafolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Izaho no fahazavan' izao tontolo izao, toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo. Izaho no voaloboka, toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Ary farany, izaho no fananganana maty sy fiainana. Amin'ny olona mino an'i Jesosy Kristy, ny fahafatesana dia sy fiafaran'ny fiainana akory, fa vavady idirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Handalovana ny fahafatesana raha tsy mbola tonga eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy. Tsy tompon'ny teny farany ny fahafatesana, fa Jesosy no manam-pahefana amin'izay mbola velonaina. Ary izay mino azy na dia maty aza dia ho velona mandrakizay. Tsy misy olona teto an-tany nandresana fahafatesana, Jesosy Kristy irery ihany, ary izay mino azy dia ho mpandresy tahaka azy. Rehavana malala, maro ny olona no anjakan'ny tahotra noho ny fahafatesana. Paoly apôstôly namela fianarana ho antsika kristianina ankehitriny, satria poi l'apostolo di San Lazzaro, San Anambar, rifà fatessano, aiza muni hirnau, rifà fatessano, aiza nfandrunanau. I cristiani namananan Gesù Cristi au ampu, i cristiani namatukian Gesù Cristi au tumpsi pamunzia, si matau tran fa fatessan, sati Gesù Cristi nandresan fa fatessan. Nananganan Lazarus tamni mati isi, na di efa trandro aza, na fatessan, kua miurena tsara amin funona, mba u pandresi manlonan fa fatessana yanau. Rehefa niatrika ny fahoriana ianao, na miatrika ny fahafatesana, na koa tojo ny toejavatra tsy ahitana fanantenana intsony, aoka rehetsy ho resin'ny tahotra sy ny fahakiviana, fampiatrao amin'i Jesosy ny adinao, fa Jesosy ilay fananganana maty sy fiainana. Riavana malala, sarovy mandrakariva fa fandalovana no iainantsika eto amin'izao tontolo izao. Ary andesika hanolo tena ho an'Andriamanitra, andesika hamonjy ny fiangonana. Izao manko, rehefa tonga ny fahafatesana dia hoentin'ny olona mankany am-piangonana ianao. Kanefa moa afaka anao inona intsony izany, dia ny mbola velona dia andesika hitondra ny tenantsika ho any amin'ny fiangonana, iaino ny tenin'Andriamanitra hanavao hatrany ny fanoloran-tena. Ny fahafatesana dia tsy fahavalo atahorana, fa Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Ny hevitra faharoa izay hitantsika eto riavana amin'ny andininy fa dimy amby telopolo dia ny hoe Jesosy nitomany. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ireo jiosy niaraka taminy dia nitomany troa, dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Jesosy nitomany. Ary rehefa reniny Maria fa tonga Jesosy dia nitsangana nivoaka ny tsenazy izy, niankohaka tia tongotr' Jesosy izy sady nitomany, ary niteny hoe, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nahita izany Jesosy dia nitomany ihany koa. Antony telo no afaka hanazavantsika izany. Jesosy nitomany satria olombelona izy. Miariary eto ny maha olombelona azy. Mbola eto an-tany dia iaran'ny alahelo sy ny tomany. Olombelona tanteraka Jesosy Kristy. Izy rahateo araka ny finoantsika dia sady Andriamanitra no olombelona. Finoana no andraisantsika an'izany no andraisantsika ny fampianarana toy izany. Ny teboka manaraka izay hitantsika eto ihany koa dia ny hoe Jesosy nitomany satria maneho fiombonana alahelo amin'ny mpiarabelona aminy. Raha nahita ny Maria sy ireo jiosy niaraka taminy nitomany Jesosy dia latsaka ihany koa ny ranomasony. Izany hoe tsy nijery fotsiny ny fahorian'ny olona izy, fa niara-nitondra ny fahorian'ny mpiarabelona aminy ihany koa, miara-nitondra ny mavesatra araka izay voalaza ny soratra masina izy. Mampianatra antsika izany fa ny kristianina dia tokony ho olona miara-mitondra ny fahoriana amin'ny hafa. Indraindray ny fiangonana dia tsy mahita ny fijaliana mianjady amin'ny mpiarabelona aminy. Riavana malala, raha misy olona ianjadian'ny fahoriana, andeha re hifampahery, hifampivavaka, fa iray isika, ka izay mahavo ny iray amin'ny tena dia mahavo antsika rehetra ihany koa. Fa ny teboka farany hitantsika eto dia ny hoe Jesosy nitomany satria hitany loatra ny tsy finoan'ny olona. Maty tokoa Lazarosy. Alahelo sy ranomaso no nameno ny fonin'ny Maria sy ireo jiosy niarabelona taminy. Tsy tonga ao an-tsain'izy ireo mihitsy fa ity Jesosy Kristy ity izay manoloana azy dia afaka manangana ny maty, afaka manangana ny Lazarosy na dia efa ao am-pasana aza. Very ny finoana manoloana ny fahorinana, jamba ara-panahy reto olona reto, ary indrindra tsy manana finoana intsony izy fa resy tao anatin'ny fahakiviana, resy tao anatin'ny alahelo. Izany indrindra no nampitomany an'i Jesosy nahitany tsy finoany reto olona ireto. Ry havana malala, maro ny olona tsy mino intsony ankehitriny fa mandeha an-jambany voafafa ny tahotra sy ny tebiteby isan'andro isan'andro ny finoana izay nampianarina azy, ny finoana izay napetrak'Andriamanitra tao anatiny. Mitomany Jesosy mahita ny tsy finoantsika. Ry havana malala, reo ary ny tenin'Andriamanitra ho antsika indray. Jesosy nandresy ny fahafatesana, nandresy ilay fahavalo farany, nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, ary izay mino dia ho mpandresy tahaka azy. Ka inona moa ny tokony atahorantsika manoloana ny fahafatesana? Fa Jesosy Kristy efa nandresy izany fahafatesana izany, ary isika rehetra dia ho mpandresy tahaka azy. Jesosy nitomany, izany no maha olombelona azy. Kanefa koa mampiariary izany fa miara mitondra ny fahoriana mianjady amintsika izy. Ry havana malala, betsaka ny fahoriana izay mitambesatra amin'ny zanak'olombelona ankehitriny. Ireny no miteraka tebiteby, ireny no miteraka tahotra, ireny no miteraka fahafatesana aza. Kanefa matokia fa Jesosy Kristy miaraka mitondra amintsika izany fahoriana izany. Fa nitomany ihany koa izy noho ny amin'ny tsy finoantsika. Betsaka ny zavatra manahirana ny fiainantsika ankehitriny, ary ireny no miteraka tsy finoana, ireny no miteraka tsy fahatokiana. Ry havana malala, andeha isika hiverina handinika ny tenin'Andriamanitra, hiaina sy ankatoa ny tenin'Andriamanitra, fa ho irery ihany no irenany ny finoantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho aminao ny fiadanana. Amen.

0: ivavakai sika. Andriamanitra rainay eo amin'ny saotranao zahay, mideranao mankalaza manome voninahitra anao noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay, mananatra anay ary mampahafantatra anay a fa ianao Jesosy Kristy Tompo, ilay Tomponay, mpanjaka ny mpanjaka, no nandresana fahafatesana ary zay mino anao de ho mpandresy tahaka anao. Nambaranao taminay fa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty ianao, na de efa efatr'andro aza nahafatesany zany, de ianao Jesosy Kristy Tompo nampiariary fa tompo ny fahefany ianao. Andriamanitra manan-kery ianao ary de mampahery anay ihany koa. Misaotranao zahay fa tao anatin'izany ihany koa nahafantaranay fa miombona alahelo aminay ianao, miombom-pahoriana aminay ianao. Ianao mihitsy ihany no nitondra ny fahorianay teo ambony hazo fijaliana. Izany no nampitomany ianao satria tsy mamelanay ianjadenyny fahoriana samy irery fa ianao Jesosy Kristy Tompo a miara-miaritra aminay, miara-mitondra aminay izany fahoriana izany. Tsy miafina aminao ihany koa nefa ny tsy finoanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa betsaka ny zava-manahirana anay izay mitarika anay a tsy hanam-pinoana intsony. Mifona aminao zahay satria tsy matoky anao, mifona aminao zahay satria tsy niverina amin'ny teninao, tsy natoky ny fanambaranao fa ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay. Ianao Jesosy Kristy Tompo a tonga ety amin'izao tontolo izao, mitondra fiadanana, mitondra fandriam-pahalemana, mitondra fahasoavana sy fitahiana ho anay. Araka ny teninao manao indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ankehitriny Jesosy Kristy Tompo, ampihoreny tsara ny finoanany aty anatinay ary vonjeo zahay a hiala amin'ny fahorianay, hiala amin'ny tsy finoanay ka atoky anao tanteraka amin'ny andro avy. Vavaka izahay ho an'ireo zay tsy salama na aiza na aiza misy azy ireny, any amin'ny toeram-pitsabonana, any amin'ny tokantrano tsirairay avy any, misy olona izay vesara ny aretina, ianao anasitrana azy ireny ary indrindra any amin'ny toby, ianao Jesosy Kristy Tompo no anome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Da io ny firenenay, ny fiarahamonina misy anay, anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny, ianao Andriamanitra anome anay ny fiadanana. Zay rehetra atao, zay rehetra iainanay dia ho eo ambany fitantananao isan'andro isan'andro. Toloro fahendrena ary ireo mpitondranay mba hitondra ity firenenay ity amin'ny fahatahoronanao Andriamanitra, satria ianao le tompony fahefana any an-danitra sy ty an-tany ary ho sambatra ny firenena zay manana anao Jehovah ho andriamaniny. Dia atolotra ianao Jesosy Kristy Tompo ny fiarahamonina misy anay manjaka tanteraka mba ho tanteraka tokoa ilay vavaka ataon'ireo ray aman-dreninay Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mametranay ny fangatahnay ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjaranao, atao ny sitraponao, izay ao an-tany.

fiomana na solo amin'ny ala eto toni ny tafika masina maraka spamba e manolotra ho antsika indray tira krismasy volume 5 isan'ny tokana ho antsika sampana velona rehetra dia ho an'ny fiangonana.

0: isan-taonany ambano no antso fatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra sahala, mitsinjo no hoavan'ny zanaka.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Aody ry fakinakaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
6: Fifandraisana 0345 816 04,
5: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Miovem fakatino ira tolotry ny tsanta fitorina vomena ho anareo.

0: ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Aksigaretra tompoko, andriamanitra ray sanakary fanay masino, misaotra sy midera ry mankalaza sy mome vonahitra ny anaranao masina izahay noho ny fitiavanao sy ny famondramponao izay asehonao eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Tsy mbola mety mangina ianao Jesosy, fa mbola miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao hatrany, ary mbola miantso sy maniraka mpanompo maro koa mba hanatanteraka ny asanao. Mamindrafo fo aminay anefa, ary mamelany elokay fa tsy mendrika izahay, ary mpanompo tsy mahasoa na ny tokony ataonay aza tsy vitanay, ka mangataka ny fanainao masina hatrany izahay Jesosy, mba hitarika anay amin'ny marina ka hampahery anay hatrany amin'ny fanatanterahanay ny asanao. Ko mialoha valalana ny teninao ary mitenena Jesosy araka ny fombanao fa vonikaino anao izahay. Amin'ny anaranao no asoiny maniry sy manao zany vavaka izany, misaotra raha eo, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy no iara-panantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ny fandarana Kristy no hotorianay. Fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny teny itia dia hitantsika amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona toko voalohany ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Jaona toko voalohany andiny fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny faraiky amby dimampolo. Toy izao nyfakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampintsony indray dia anjanona Jaona sy ny mpianandroa lahy, ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahy ny Simona Petera no anankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Noho ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manara. Ary Filipo dia avy any Betsaida tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahita Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova avy any Nazareta? Dia ho Filipo taminy andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manaraka avy manantona azy dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hahafantaranao aho? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fontsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va? Fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao, ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mijery sy mampitany filazantsara araka ny Jaona sy ny filazantsara sinoptika isika, dia hita fa i Jaona tsy dia mitantarany aminahaterahan'i Jesosy, fa izy tonga dia nanasongadina ny mahaandriamanitra an'i Jesosy na ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ary atao amin'ity toko voalohany itya
de tonga de maneo ny amin'ny asa na ny antony izay natongavan'i Jesosy tetỳ an-tany filazantsara araka ny Jaona. Rehefa vita ny batisan'i Jesosy dia tonga izy dia nifidy mpianatra hanaraka azy. Izany indrindra no irosontsika amin'ny fandiniana ity perikopa anjarantsika eto ity amin'ny lohahevitra hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Ary mifanaraka amin'ny taom-piangonana koa izany lohahevitra izany raha nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjenany olona iray ka tafiditra amin'izany fanjakany izany dia irany ho amin'ny fanompoana ihany koa. Hitaonany olona ho amin'izany fanjakany izany. Io ilay vinantsika efelema hoe kristiana iray mitaona jentilisa iray ao anatin'ny taona iray. Mba andiniantsika an'izany perikopa sy izany lohahevitra izany ary dia ndeha zarantsika roa izany ity perikopa antsika tia tarafintsika amin'ny lohahevitra io hoe mitady olona hitory filazantsara Jesosy. Voalohany dia hoe iza no mpaniraka, iza no mpaniraka na iza ilay mitady, ary ny faharoa dia hoe iza no iraina anatanteraka an'izany asa izany. Ny voalohany dia hoe iza no mpaniraka na iza ilay mitady dia Jesosy izany. Manamarina an'ilay niteny Jesosy io hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka manendry anareo mba handesy amory aretan'ny vokatrareo. Arak'izany dia Jesosy eto no miantso sy mifidy ary maniraka. Araka ny teny ao Matio ihany koa hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany koa mandeha ihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary ao amin'ny Marika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto amin'ity perikopa anjarantsika eto tia Jesosy ilay mpaniraka dia mahafantatra tsara ny olona irany. Rehefa notondrony Jaona mpanao batisa ny mpianany fa Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia avy izy ireo lahy dia nino ka nanaraka an'i Jesosy. Rehefa mifampitaona tany koa izy ireo dia nino ka nanaraka. Na dia nisalasala aza Natanaela rehefa notaon'i Filipo izy dia nandeha ka nahita, ary hoy Jesosy taminy hoe mbola hita zavatra lehibe noho izany dia ny lanitra misokatra. Raha Jesosy ary no maniraka dia iza ilay irahana ninona ihany koa dia irahana hitory ny filazantsara. Raha ity perikopa eto ity no jerentsika dia Jaona mpanao batisa no nanondro an'i Jesosy voalohany satria i Jaona efa nahalala an'i Jesosy fa izy no zanak'Andriamanitra, ary izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra araka nefa voasoratra eto amin'ity perikopa antsika ity. Nino azy Jaona ka nanambara avy eo dia ny mpianatra rola izay nanaraka an'i Jesosy ka nahita izay nitoerany dia nitaona sy nilaza tamin'i Petera ny Andre rahalany fa Jesosy no ilay Mesia araka ny voasoratra ny mpaminany. Fa Jesosy indray no niantso ny vantana ny Filipo, ary Filipo nanambara sy ny taona ny Natanaela. Araka io tantara io dia azo fehezina amin'ireto zavatra roa ireto hoe misy fiantsoana anankiroa izay ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona. Misy ny atao hoe fiantsoana mivantana izay Jesosy mihitsy no miantso, ary misy ny fiantsoana amin'ny alalan'ny olona na mety ho tranga miseho eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Io fiantsoana amin'ny alalan'ny olona io dia io ilay anirany sy antsony antsika hanatanteraka ny hiraka na hanambara ny teniny amin'ny alalan'ny toritenina fitoritsika ny filazantsara. Amin'izao fotoana na vaninandro misy antsika izao anefa dia tsy Jesosy mivantana intsony miantso fa maniraka amin'ny mpanompony izy
hitoro ny filazantsara mba ho tonga mpiana ny firenena rehetra. Tsy akanavaka ny fiantsoan'Andriamanitra fa ho an'ny olona rehetra mba ho tonga zanany. Ary rehefa nandray sy niditra ho amin'izany fanjakana izany, ny olona izay taomina dia tokony taona ny hafa ihany koa hiantso ny hafa mba ho isany izany ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Tahaka nataon'ireto mpianatra ireto, efa nahita izahay ary hokoa hoe andeha iza ka aza de tia tena fa taomy ny hafa mba handray ny famonjena ihany koa. Fa ny zavatra mampalahelo nefa amin'izao andro faran'izao dia izao, raha ny viny any FLM arak'ilay fanambarantsika tetsy aloha dia ny hoe kristianina iray taona olona iray na jentilisa iray eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zavatra misy a dia toy isika kristianina indray ny voataonany jentilisa amin'ny fanao fomba fanao maro samihafa ka lasa miverin-dalana, mahatonga ny hafa tsy te hivavaka intsony ary tsy te hanao ny asan'Andriamanitra. Mampandiny tena antsika mpanompon'Andriamanitra tsirairay izany teny izany. Andriamanitra dia mitaona ny olona, Andriamanitra dia miantso ny olona ary Jesosy a mbola maniraka sy mitady olona hitory izany filazantsara izany mandraka kehitriny. Aoka isika mpanompon'Andriamanitra mba ho tena filazantsara sy epistily velona vakian'ny olona eo amin'ny fiainantsika ka manondro an'i Jesosy mandraka rehefa ilay Mesia, ilay voasoratra ary ilay nanaisitra ny fahotany izao tontolo izao, ilay mpamonjy mba ho izany no hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika ary izany no filazantsara hotoritsika mandrakariva amin'ny toetra sy ny fomba mampanao antsika. Fa tsy sanatria akory a ho lasa isika kristiana indray no filazandratsy hampiemotra ny olona tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izy Jesosy eto hoe mony ilazako taminareo fa noninonao fa hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ho hitanareo ny lanitra misokatra. Amin'izay toritsika ny filazantsara amin'ny mampanompon'Andriamanitra antsika mahita lanitra misokatra amin'ny fiainantsika ven'ny olona. Fa mbola tsy sasatra Jesosy mitady olona hitoro ny filazantsarany. Ry mpanompon'i Jesosy, mibeba ary miverena amin'ny fitiavana voalohany, ataovy ny asa izay efa nifidianan'i Jesosy ianao sy nanirahany ianao mba tsy ho avy amintsika mpanompon'Andriamanitra no hiavian'ny loza mihatra amin'ny firenena araka n'izay nambaran'i Jehovah tao ao amin'ny Jeremia mpaminany araka n'i Jeremia 19:10. Ary aza mirehare ny amampanompon'Andriamanitra ihany koa na mahajosy na hoe efa kristianina nefa tsy arak'izany akory ny toetra sy ny fomba mampiainana. Fa tsy mahamarina anao izany fa izay mino an'i Jesosy a no hamarin'ny finoana, ary ny finoana dia rahana asa izany. Ary ny teny Jesosy hoe izay mino ah ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany aza izy, dia ny fitorianany filazantsara izany. Koa seho eo amin'ny fiainanao ary fa mpanompon'i Jesosy ianao ny rany anatanteraka ny asany hitory ny filazantsara amin'ny fiainantsika rehetra, hitaona ny ankohonantsika ho ao amin'i Jesosy, hitaona ny olona rehetra ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra izay Jesosy, misaotra anao, midera sy mankalaza ny voninahitrao, ny lehibe ny fitiavanao sy ny famondramponao izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Indrindra mbola hiantsoanao anay hanatanterahanay ny asanao, na dia tsy mahefa akory ary izahay nefa mbola tianao ka irahanao mandrakariva hanatanteraka sy hitory ny filazantsaranao. Atao filazantsara velona, epistily
velona mandehandeha izay jesosy mba hovakin'ny olona sy ho tarafin'ny olona ny fiainanay ny fomba mampanao anay ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao amin'ny fiainanay dia levono izany tareo amin'ny fanainao masina mandrakariva izay mba hahafahanay manatanteraka izany asanao izany dia andeha nyfanetretena mandrakariva izay jesosy fa tsy ho amin'ny firehareana akory ary amin'izay natanterahnay ny asanao dia aoka hanondro anao an-trany izay jesosy ianao ilay zanak'ondrin'andriamanitra izay fa nanaisotra ny fahotanay mpamonjy anay mpanafaka anay ary mpamela ny elokay misaotra raha io amin'ny anaran'i jesosy amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo rehetra hatramin'izao aoka ho mandrakizay amen ny nanolotra ny fandaranao antsika tamin'nytian'io tia dia raha matoa pastora avy eo amin'ny fitandremana mahay mandry misaotra.

0: fifaliana ho an'ny radio feon'ny filazantsara miaraka amin'ny rantsana tantara no manolotra ho anareo tantara nampitondrana ny lohateny hoe
1: afo nandorony lambako.
0: Asa soratra Rasoa Mamonjy sy Felany Irina Ema, ireo mpilalao
2: Tina Mampionina, Mirana, Nadia Valla ary Daniel Gabin.
0: Nanantotosa
2: Nadia Hatra Lalaina. Kirakira tamin'ny lafina ara teknika
1: Harena Sarobidy.
3: Anio no andro fahaefatra.
4: Rekatio fa to matory ampiteranareo olona.
5: Manetra koa ty elahy manapaka lalandraha mihitsy.
4: Kalma
6: ka nareo kosa angeto ohatra matory ampiterany nefa de olona miaino vaovao.
5: Aizay zay olona nteny lahy eo sa mandainga sa varina tamin'ny kialanorotany ray a.
6: Aza de mampimery dada rova rehefa lasa efa sasany andry anareo any ambany.
5: Marina ve zany le tia? Aiza fa maka hitanjanako a?
6: Mba moramora ihany aloha e. Aza de taitaitra be ohatra ny ova so de enjereo any ianareo e. Amin'ity andro efa maizina ataovy ary moa e.
5: Dray toatra efa haikitsenjereo lesy a. Aza manao amin'izany lahy fa de jereny loka fa efa nasaiko ny karakarankialasaloha iao.
6: Eny reringa andrino.

0: aomozy dada azasiana ranomaso ny fahatongavako e
1: fe loatra anaka ny foko e tsy alahelo fa fenampaliana ny foko mahitanao tonga tatokantranotsika matsiaro andreninao foana za mahitanao
0: fafako ny ranomasonao e de aoko izay fefety rovakelinao dada etso finiko ianao fa za koa ane tena malalo anao e na dia any alavitra any aza de matsiaro anao fa saingy tsy efa manoatra fa zay le fiainana tiako foana moa dada ô
1: endre anako
2: ndry mahaontsa kely ery mahita azy mianaka ny famihina amin-dranomaso fakaty ery zareo malahelo ampapaso momon kosa zany ka
3: eo ndao amin'izay sakafo efa vita nge izy ato e sady reraka koa nge zany vahiny zany
0: ho avy rera zoky ô andokirindra any ambonsika no miresaka tsara a

0: Ahoana akiry rindra? Ahoana fahitandriany aty aminay? Mba tamana ihany ve indry?
1: Mahafinaritra re Rita. Tiako be na ny firafitry ny tanàna aza. Ny mponina koa tena mifankaty sy mifanampy. Mbola hafa mihitsy e. Sady lavitry ny rotoroto sy ny kotabany andrenivohitra any.
0: Zany e? Tamana zany?
1: Ie, tamana tsara sady afaka andro tsara no mahazo rivotra madio koa.
0: Kony, tsara ki zany a. Sady aza miavinavina zany rehefa aty aminay e. Hono moa e?
2: Mangerizany resaka reo zany a.
0: Mba manontany an'indrindra fotsiny aky za hoe mba tamana ve indrisy?
1: Tsara no mahazo rivotra madio koa.
0: Kony, tsara ki zany a. Sady aza miavinavina zany rehefa aty aminay e. Hono moa e?
2: Mangerizany resaka reo zany a.

0: Marin zanyo. Zany e. Andao tsika aloha hiaraka ho eny ambany atsimo sady akakatsaka no hitondra ny rindra mba hijery tanàna eny ambony tsara e.
1: Aleo ianay ko aloha mitondra akanjo mafana, efa somary mangatsiaka mantsy ny andro.
2: Mba entao kely ilay jokininako eo ambony fandrina eo azafady a, ka ambe indray a ilay akatra ny ambony ihany.
1: Ok, vetivety ary.
3: Roba, mbola manao zavatra angaha ianao? Mbola misy resaka kely tiako atao aminao izay e.
1: Zany ve, nefa za mba saika hiaraka amin'izy mianadà. Eny e, tsy maninona fa aleo izany no mijanona za dia izy mianadà ny mandeha ihany. Amin'izay koa rindra mba afaka mitserijery tanàna sady makakasaka. Vetivety za tady hiteny amin'izy mianadà. Izay a, miandry anao ao ambany a.
0: Aingana Rova fa hariva ihany ny andro a.
1: Za ary tsy afaka miaraka aminareo fa aleo nareo mianadà ihany no miaraka any. Za mantsy mbola iresaka amin'ny dada.
2: Izany veky, dia ahoana izany?
0: Tsy olana ankizy izany a, fa antsika roa izany no mandehako. Sandry mbola tsy mahasaraka ny Rova foana.
2: Aha ka, hafa mihitsy nge ilay filinina rehefa mba miaraka betsaka e.
1: Dana moa kia, sady mamirosirosy nareo roa e, mazotoa a.

0: Oye, azafady fanampiandry ny daty za.
1: Tsy misy tiny ana ka.
0: Kondao ary hoe miresaka ao dada fa mieno za.
1: Melohan'inona zako ny zavatra rehetra dia raisoam-pitoniana ny zavatra izay lazaiko anao. Sady raisoam-pitoniana dia aza mena tsiny aho raha nandray izany fanapahan-kevitra izany.
0: Dada, fa misy inona re? Tao ohatra ny tena mampitebiteby anana ianao izany. Lazao moa dada fa ela be a.
1: Zao ry le izy fa ho lazaiko anao e.

0: Dada, fa laona re dia tsy naka ny hevitrako akory ianao e. Mahina raha manaka ny hevitrako mialohany izany e. Sa tsy ilaina tsony ny hevitrako fa hoe zandry?
1: Tsy kosa rova, tsy mbola nyteny an'izany dada fa hifonako aminao. Efa tena tombotra amin'ny fotoana sady tena marina dia tsy tia kokorotana amin'izany ny sainao mbola tao anatin'ny fanadinana.
0: Eny, manaiky izany efa kosa tokony manaka ny hevitro nareo ka. Fiainana ve dia tsy mba nambara tamiko nefa mahakasika antsika rehetra ne izany?
1: Rovo, mifona aminao anako, mifona ao fa diso. Tsy nakany ny hevitrao nefa momba ny reninao ihany ne izany anako. Dia omena tsiny ve dada?
0: Ka izay mihitsy anie mampalalo anay e. Nanety manana amin'izany sao tata dia aiza?
1: Eny e, efa mba nisy vahomako ihany ny amin'izay. Na dia mbola tsy ampitanteraka aza fahadidina izany rovo e.
0: Dada, ekeko tokoa fa hoe adidy izany. Nefa kosa ry dada, tsy ekeny saiko mihitsy a, voalohany ro tsy manaka anareo mianaka ny hevitrako. Nefa dia niny izao no avadika. Dia faharoa, nahoana nareo mianaka no tena nafina tampoko raha tsy efa izao roa andro mialoha izao? Sa hoe amin'izay za tsy afaka mandatsony? Tsy ry dada, tsy manaiky an'izany raha irova.
1: Rova, dia andà amin'ny fandaminana izany ianao?
0: Zavatra tsy niarahana lamina izany ry dada. Tsy manaiky an'izany a, sady tsy dia tena zava-dehibe amiko izany. Tsy haiko aloha izay adidinao any e, fa tsy araka ny baiboly izany. Sa rehefa tsy kristiana dia tsy zanaka fiangonana intsony nareo itony? Mba sainy dada.
1: Dia inona izany ny tianao ataoko e? Fa madia ny fandroahany very rova dia tsipahanao toy izao a. Raha mbola zanako ihany, sady raha mbola raisinao raininao niteraka anao aho, dia aleo izay efa napetraka mba tsy asianao olana e.
0: Andrasy dada, dia vitanao ve no miteny an'izany tampoko? Dada, andrasy dada, dadako foana ianao e. Tadio fa tsy mandany fandaminanao a. Andrasy dada, hatramin'izay fotoana izay dia tsy mba nisy olona teo amintsika menaka. Marary loatra dada ny foko a. Mazava angamba teniko izy dada. Tsy misy izany sady araka ny nanampiazana anay tamin'ny fomba ny fiangonana dia tsy afaka ny anao an'izany a dada. Alaminao dada izay mbola tokony alamina. Atory alefa marary ny lohako. Manohy dada, zay
1: rova miverena lohanao e. Rova, tena niritona lasa ihany izy marina. Inona ary no atao e? Ny famadiana ty nefa ny fampakaroa andro sisa.

0: Rova, fa misy inona kinto lasa malahelo endrika foana ndria? Sa nisy tsinetina ataoko ve?
1: Kia, zay fotsiny malahelo fa somary diso fanantenana.
0: Fa ahoana kia? Mba lazao moa kimba irana misakaka izy manjo andria.
1: Zao kia, tsy maintsy iverina ny tanàna angamba zaho aloha fa tsy afaka ijanona aty intsony. Dria mbola afaka manaova conseil sady ry zareo teo koa hitako mifankasatra be tsara ko. Zay kia fa tsisy olana raha ijanona ndria.
0: Ndri kosa e, fa misy inona kino dia andeha iverina sady ndri nefa mba samy miaraka zao ihany ve ke dia hifanary an-dalana? Sady tsy nahita ny tantena e za ratsy ndri e. Mba teneny moa ke hoe misy inona?
1: Zao kia, ny zavatra nasaindrina tamiko tamin'ny alina dia tena tsy nampoiziko mihitsy sady nampirotsaka ny ranomasoko azy e. Zany kia.
0: Ay, ndri koa ke mba mampitebiteby anahy mihitsy ka, fa maninona mora tonga dia lasany e?
1: Petra ireto akaiky kety dia ho tantarako anao ilay izy.

0: andraiky dia izany ve ke mitsy maintsy andehanandria nefa ny ilay izy dia efa andro sisany isaina dia gadony
1: sis mandreraka ki a
0: aza mena lahy elo amin'izany ke dadanareo a mety tsy ho zaka n'izany a sady efa madiana nyeninareo veke dia vitandriva ke ny andeha
1: eny manaiky za fa saingy tsy ake misaiko a sady mbola iaina anaty azina foana veke amin'izao andro efa moderna be izao sady ndriva izao mihiny hoe mbola amin'ny tany razana momba fantany ve zao hoe finosin-damba izy ka
0: eny mety hoe tsy fantany izany fa adidiny eky izany sady fomba mampalao mampiavaka antsika amin'ireo firenena vahiny izany amiko aloha dia tsy hitako mihitsy izay maharatsy azy
1: rindra diso be ny fihevitra ao izany raha mitaky ny razana dia ny kamboty ohatrinay ny mpanankaraina indrindra sy tafita indrindra e
0: aza miteny an'izany aki a
1: hitafizany ny marina e ary za sura fa ny varam-pananana mihitsy data fa fenin'ny amiko fotsiny fa madiana robe zao veke sady amin'izay makapitsoka mozika mihitsy tena mampalahelo ilay toetsaina
0: dia ny mandeha ve izany ny vaaolana hitandrefa mety
1: ie
0: lay zavatra nefa efa tsy azo ahemitra ntsony a mba jereo ihany ny toerana misy anareo kia ny fahafahambaraka azo anareo indrindra fahitatanareo eo ihany izany mba efa nysaitsaindrivy
1: eny efa nitoniaiko tsara izany hatramin'ny alina izay mihitsy ny atony andehanako tsinona amin'izay afaka ataonareo tsara ny famadiana fa za kosa tsy hanatrika n'izany mihitsy efa fantatry data tsara fa tsy hemitra amin'izany ahy e aleko mandefitra fotsiny
0: tena ti azoko mihitsy indri ty izany ka inona tsoa moa izany ke ny hijanonako aty raha ndri andeha aleoky tonga dia miara-miverina izany a
1: okeary homany daholo ilay tandeha dia sao misy adino raha taondro any sika dia mandefa mbola anao réservation
2: tolotra ho anareo teo ary ilay tantara mitondra ny lohanteny hoe
0: afo nandoro ny lambako.
2: Afo nandoro ny lambako,
1: asa soratra Rasoa Mamonjy sy Felaniriana Ena, ireo mpilalao
3: Tina Mampionina, Mirana, Nadia Valla ary Daniel Gabin.
1: Nanatontosa
3: Nadia Hatralalaina. Kirakira tamin'ny lafinala teknika
2: Harena Sarobidy.
0: Mbola itoy

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa mega herts.
2: Même j'en ai l'air.

tena tianao izy. Miaino no nomeno anao. Ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazo fijaliana.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'ny zato andiny ny fahafito.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

FM 81.2 MHz. Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome za maimaim-poana. Matio toko fahafolo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.4 MHz.

Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafony lalany ary ny tsy marina hahafony heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

Ara mivavaka isikereta, Andriamanitra misaotranao izay fa tsy mangina anao. Ny miantso anay ho amin'ny fibebahana marina mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Tario lalana amin'ny alalan'ny fananao masony izay ala amin'ny karazam-pahotana rehetra, izay manimba ny fiainam-pananay. Fa mba hanaraka ny sitraponao kosa izay mahavelona anay amin'izao fiainana izao, handovanay ny fiainana mandrakizay no finoana ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly mena amin'ny andriavana, amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahenina, ny andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Mika toko fahenina, andiny voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Masina ianareo, mianoa izay lazain'i Jehovah, mitsangana, mandeha mandahara eo nolohan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reniny avoana ny feonareo. Mianoa ny adin'i Jehovah, ianareo ry tendrombohitra sy ianareo ry firenena matezan'ny tany. Fa Jehovah manana ady amin'ny olony, eny amin'ny Israely no ifandaharana. Ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho. Fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano fahandevosana. Dia niraiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriama. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataon'ny Balaka, mpanjakan'ny Moaba, sy izay navalin'ny Balama zanak'be Orazy, ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgala, hatra hanafahanareo ny asa marina izay nataon'i Jehovah. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Azo lazaina fa feno fitarainana Jehovah no nataon'ny olony amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia tsy salasalana fa fitaomanany olona ho amin'ny fibebahana marina izao teny anjarantsika izao. Anon'Andriamanitra ny fahatezerany, ka iantsony koa ny olona hiala amin'izany fahatezerana sy fahavinirana izany, satria asehon'Andriamanitra ny alehibeny fitiavana izay nitondranny olony, kanefa toa minia manadino izany izy ireo ankehitriny. Miainoa izay lazain'i Jehovah, izany no afatra voalohany ho anao indray riavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Miainoa izay lazain'i Jehovah. Nahita antony hiampanganany olon'ny Andriamanitra eto, ka nantsoiny izy ireny mba hiaino ny fiampangana sy hitady ny antony hanamarinana ireo izay ratsy vitany raha azony atao izany. Inona moa ny soa azony izy ireo amin'ny fandavana ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra ry avana? Inona no azony amin'ny tsy nakatoavany lalàny? Omena ao amin'ny no an'ny olona izany lalàny izany, kanefa dia zava-poana nandraisan'ny olona azy. Asain'Andriamanitra mamerina na mitadidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'ireo Israely eto. Inona no nataoko taminao? Ary moa tsy fanontaniana mipetraka amin'ny fiainanao kova izany? Inona nefa nataon'i Jehovah Andriamanitra ao taminao tamin'izay andro nahavelomanao izay mandra-pahatongan'izao mbola hitenenany aminao izao? Nanontany ny olon'ny Andriamanitra raha nisy lafin-javatra nataony atsirambina ny fiainan'izy ireo. Hofahadisoanao azy ve raha tsy nakatony tenin'izy ireo? Tsy norarahiny ve ny olona sy tsy ampy ny fitiavana nataony nanatolony azy ireny? Mazava ny valiny, tsy afaka manalatsiny ny tenany intsony Israely, satria nalemy fanahy sy nanam-paharetana tamin'ireo olony hatrany hatrany Andriamanitra, nandritra ny andro rehetra izay niainany. Tsy manaka valy ny amin'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny intsony izy ireny. Ary na ianao koa zary avana, raha nytanian'Andriamanitra anao ny antra sy ny fiantrany ary ny fitondran'ny fiainanao, tsy manaka valy ianao. Resy lahatra eo anatrehany ianao akehitriny koa. Izany ny fanontaniana izay apetraka aminao, azon'Andriamanitra apetraka aminao, izay efa niverin-dalana raha nanjara tsy nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitsipiny marina ianao,
ka nanaraka reo fomba fanao zao tontolo zao izay tsy araka an'Andriamanitra dia vokatry ny fanirianao ihany zany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany zany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao. Tsy ariavana tsy nivadika taminao Andriamanitra, fa nikarakaranao, nanao zay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manatrika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara, fa ny Israely kosa no toriana. Ny avoana sy ny tendrombohitra tranainy, ireo natao vavolombelona mandritra ny fotoana hamelaberan'Andriamanitra ny adiny amin'ny Israely. Manana ady amin'ny olona izy. Zany dia to milaza fotoana ray lehibe zay tsy azo elana. Ka fampieritreretananao mba handiny tena manoloana zay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny tendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakotra tamin'ny fanekena tao Sinai zany. Ireo ny vavolombelona nanatry maso, fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony itoriana ny Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatoa ny lalàn'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary mohatsy sarinao koa ve zany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra? Tsy miraharaha ny didiny fa manao izay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjehan'i Jesosy tamin'ny rany aza. Atompok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany, izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve ny zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontanianareo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza zany ankehitriny. Mbola neto andevy tany Egipta izy raha tsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy noho seho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny efapolo taona nahatany anevitra azy. Ka i Mosesy izay mpanome ny lalàna sy nampianatra azy zany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriamo mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovom-panahaka ny mpaminany Balamo ho an'ny Israely. Ry mpiaino malaza, Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriamo mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanao

Ijerin'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany. Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba hahazahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Stima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany zany anehoanany fitiavan'Andriamanitra sy ny hery nitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nodiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia ampanantenainy hofinenanao ka aoka hatoky sy aky natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao ary tsy manaka lahatra manoloany ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanakany fanahymasina zaytra amin'ny tany indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

Radio Fen Phila Zanzar, 91.2 MHz. Radio Fen Phila Zanzar, 91.2 MHz.

Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny Maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.

0: ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara ny lazany taolo. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovan' izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo.
1: FM 106.0 MHz.

aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andi

Ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitany voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny rahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona toko voalohany ny andinin'ny faha efatra ambin'ny folo.

0: Barakale! Ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra. Tonga soa eto amin'izao fandaharana eno ny feony izao. Izany moa dia fotoana ifanaovantsika isan-kerinandro amin'ny ora tahaka izao eto amin'ity onjapeo mamintsika ity. Ornelie no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika miara-manatontosa Rakotoniaina Palson Gersin. Ny fandaharantsika androany moa ry havana dia ny fampianarana izay avy amin'ny ray aman-drenintsika iray izay noentiny tamin'ny Jobily fa 58 taona ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Ireo fampianarana moa dia ho alefantsika misesy eto amin'ny fandaharana eno ny feony mba ho afaka hisitraka izany ihany koa isika izay mangetaheta kanefa tsy afaka nanatrika toby. Ny lohahevitra ity fampianarana ity moa dia tohiza manaraka izao: ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny ray aman-dreny izay nanao izao lahateny izao moa dia tsy iza fa ny pastora Andrianandrasana Maminiriana. Izy dia filohalevitra eo anivon'ny synodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Miraraintsika ihainy finaritra ry tompoko. Ity no tapany faharoa amin'izay fampianarana izay. Ny tapany voalohany kosa dia afaka rahantsika ao amin'ny pejy Facebook ny sampanasa feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar.
1: Ny magnaraka hiresaka ny lanjany dia mba ilomagno magnodididiny eto afa mety sao voafezika ao agnatin'ny 50 fa ilomagno fa ao misay faharoa ihany amin'ny detrosa ihany no ilomagno sakely dimy ho iaho no resako. Zao na tonga hilaza azo dimy tahaka ny zavatra sarotra no lalovan'ny zanak' Israely tamin'izay ka nahatonga an'Andriamanitra hamela azy ho baba, ary tsy namela azy fa nanomen'igny toko rehetra igny. Dia nisy tantara tahaka an'izao koa teto amin'ity toby ankaramalaza ty. Mialohany hanatanterahanjy nely lava ny asany hoy ny tantara, tantara nataony pastora Zakaria izy nao tantara ty amin'ny bokyny soroatany. Zao ny filazany azy. Rehefa mialohan'ny hanaovan'ny asa hoy nany lava dia nentin'i Jesosy hitolona amin'ny bebia. Izy regnako zay reny farapara reny, nentin'i Jesosy. Zao ry filazany mpanoratra azy eo, tsy maintsy mitolona amin'io bebia io izy. Dia nitolona tagny amin'ny agny amin'ny ay moa tiana baivortisa magnina le tagny ro nitolognany. Dia zao le fotoana misy tikely aby terenako an'ity, ao anatin'ny 3 andro no tsy maintsy hitolognan'ny mama amin'ity bibidia ity, ary inefatra isan'andro izy no tsy maintsy mitolona aminy. Efatra telo firy tao sabata zay dia tena tolona siravina ao maky azy zay lazany azy ady mahasiravina satria le biby sala mivoai ny lohany, ny tagnany misy hoho maragnitsa, ary ny tena gravy ny tegnany misy sily maragnitsa hatramin'ny 10 cm ny alava. Io ry tolona ny fiadiana aminazy koa tamba iadiana lavy hoy riedy mitolo ny tagnavaty dia troahana tia satsazay fa tena eo tena mifagnatrika eo mifampitolona eo dia mitolona dia mitolona dia igny fansy maro samihafa igny miletika agny amin'eny lava silo efa ho 10 cm. Ny rambony zay sady tahaka ny rambomboay sady mikapokapoka amin'ny tany manjerany mamaneny lava zay mitolona amy maratrasy. Dia rehefa koa reraka ho izy dia sarahany teo dia veriny eko inefatra agnatin'ny raiky andro atrany 3 andro. Fa zao ry hafatrafatra namitrahan'i Jesosy tagnana ineny lava dia nataony hoe tsy haharesianao io fa ho resinao satria aho no herinao, hoy Jesosy ta. Dia tena resy tokoa ilay biby dia ny lefa io ny aparany azy tena nandresy. Fa zao ry hava dia isahita maso, dia isahita maso fa miatrikiatry sanandro sanandro tsika. Dia isahita maso io lay biby fa hoy Jesosy tsy maintsy ady atrehsika sanandro sa. Dia rehefa vita lay ady tamin'ny bibidia reraka i mama, tena reraka hoy ny fitantaran'ity pastora ty. Dia sanahinakanina lakivava hinakanina dia nomeny Jesosy sakafo hoy ny filazany azy hoe mofompandraisany io zany zaraina 7 takzay ny alibeny ady atrehsika sanandro sa. Dia rehefa vita lay ady tamin'ny bibidia reraka i mama, tena reraka hoy ny fitantaran'ity pastora ty. Dia sanahinakanina lakivava hinakanina dia nomeny Jesosy sakafo

0: feina ng Remandros ko Juan Tianyan am somak fakiena timfal pultaw ng mga raksho voluan
1: tesorya marke mo ruha taw tesan masafa was
0: fawin yan din voluan yam telo mefapul voga ken siyan de apul sike fawin siya yafa ruhiyan
1: am ni naran Jesus aketin rizakupa o shaun la shayin sehofa shayina harya nao shad namur na nao rishrael shamatao chayya nao fa efa nanav tranawa efa niasini naranawa hiya nao iun voluan rin ni lanza ni marka am na metranze ofan remantra iu reshaka iu tezao am ni lasanwe shi nishrael mashava wang kurastara hanao vemo hashiya na marki famatuya shiya nao marki anau shayi fapiasa iu naniombi hashiya nitupu ni marki ntena umru fapiasa iu mpiup vurunga shiya ni marki en vurunga ni akushin shish kan tiken we nashiya nze ofan remantra marki en jana kishrael tiken jante shao shiyu kashiya ni marki San kwa nulanza nvoluan kapa fatarna sike eto mtishatao na iti arma paher jan mafelu na jan amnyer sreta na umanrakariva na ina java chache nao anandria mantra nao ahia nao kwe Jesus kana isha na isha tunge eto mtifa dime mvalpul tau na iti nilanza niya nambarana andria mantra hureskia inrayenruan faifa vita tumka vase watana niya nao tenila jani ya mnao fa ahia nao right side si ti firenena iti si wakunana wiu iti firenesi kiti jai miatika javata masravna indi si mahala sovala sul masravna nia jani angaman favereja nangem ni helu shai javata masravna ambunjo javata masravna mishetzo rantek renjan dijo nfarua miala nrasi indi fai jau am jau shakertau na jau no pa fatarna nriamant fa fireneni ti ashti si ti fianguna na iti na ia masakmana o javatra hafa si ti si angao na ina javatra satro mfienyanao
0: iun voluan rin na hasa sika tao mbatisha nao batisha nao huam ni naran remantra isa na karfa na ibasa awam rai paul rilajan lai vumbula na kel eis hua o naran remantra isa na karfa na ibasa lai pesan fa eu ni asa na remantra kai batani nao miala tam jai misianao apitirany azoko ao agnatin'ny kaonto ny azy na iza natao batisa ho amin'ny anaran'andriamanitra ray zanakary fanahy masina dia ao amin'ny kaontin'andriamanitra ray zanakary fanahy masina ny misy azy azy izy fa izay rehetra mandray tagnana sy mifandray tagna eo amin'ny batisa dia zao jesosy ny miasa eo amin'ny batisa fa sy olona fitaovana ihany pastor jesosy ny miasa eo amin'ny confirmation jesosy ny nandray anao mpiandry nagnosao pastor jesosy irery hiany tompony natoka tamin'izany ka azy aho teo amin'ny batisa azy aho teo amin'ny confirmation azy aho natokany ho mpiandry azy aho natokany ho pastor zany sika riavana malalo ny faharoa dia zao sy mandao ny azy izy na dia amin'ny sarotra azy ary hitatsika sara io fa rehefa babo tany babilôna o isika teo loza lehibe ty fa narahany tamin'ny alalan'ny mpaminany dikan'izay sarianny azy fa orihiny mandrakariva sy mandao andriamanitra amin'ny zavatra sarotra ao lalazany hoe nagniraka mpiaza maro nagniraka mpamovo hamovo azy hameriny azy indray ary ny tantara dia milaza fa zavatra be diabe sara no nitranga rehefa tagny amin'ny fahababoana fa tagny nanoroatana ny bokyny lalàna fa tagny ry ezra tagny ry nehemia ary ny zavatra nafinary zao raha atao nisy fifoazana tena nisy fifoazana tagny babilôna tia tenin'andriamanitra zay moako ro maritana atao fifoazana iny dadara josoa moa lay agnontaniany hoe ina dadara josoa rahatao famaritana atao fifoazana zao ny azy nyfanotena ny atao fifoazana dia olona tapa-kevitsa ho agnandanjy zay ihany fa lay olo vanamiroaroa sainy amin'ity tany ity vanakezainy atato sy atato di agnarany agnao fifoazana fa olo tapa-kevitsa ho agnandagna ary dikiny hoe tapa-kevitsa ho agnandagna da ny pirofo alalànao an'izany dia zao ao amin'ny fitiavana ny tenin'andriamanitra rehefa nangony ry ezra sy nehemia ny tenin'andriamanitra tagny amin'ny fahababoana ka vinaky tagny zao ny tantara lazay mivory eo akalalàna ny olo amanaliny mihiainy vaky teny manomboka maraigny hatramin'ny tatao vola vaky teny mba namana sofina afaka mihaino an'izany ve manam-paharetana amin'izany ve sy mahai ny vaky teny hatramin'ny maraigna mandra-pahatongany mitatao vona hatramin'ny zazakely manongila sofa io ny fifoaza zay ro sakilehana an'io zay ro ianaran'io esiaroa amaky programma ny farimena fampianarana folo mandritry zany fa isataona zany io ny mahafifoazana ny fifoaza zafa soa anaporofoan'andriamanitra ny sy fanadinoa

zao de fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Navialevona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

nara tutumana na solo amin'ny nara Jesu dunia tafika masina maratasy pamba dia mandolotra ho antsika indray hira krismasy volume 5 isany dia natokana ho antsika sampana velona rehetra dia ho an'ny fiangonana

0: isan-taonany ambano no antsofatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
3: boksa feny deux galerie commerciale fivarana santaire tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fiarabana.
3: Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko mamangy ny fiangonana tia Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.

0: Fananarana ny Galatianina no ny fivadibadiany sy ny fanambarana ny mahapôstôly amin'ny Paoly.
1: Gaga aho raha mifindra fanina toy izao ianareo hiara-amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa notorianay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilaiky fitisa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampafantariko anareo ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay nitoriako fa tsy araka ny fanaon'olona izany. Fa izao tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarinao fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Fa efa renareo ny toetry fahiny tamin'ny fivavahan'i Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy, ary nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatra-pitana amin'ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany an-kibon'ny neny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampisehon'ny zanany tato anatiko mba hitiriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy nankasaina tamin'ny nofo vamandra aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia dia niverina ho any Damasikos indray. Ary rehefa afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema hamangy an'i Kefasy aho, ka nitoetra tao aminy 50 andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo indro ao anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandanga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia izay ao amin'i Kristy ny tarehiko. Fa nandray ihany izy hoe ilay mpanenjika asika fahiny indro izakehitriny mitoro ny finoana izay noravahany fahiny, ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

Alakamisy fahatelon'ny volana septambra taona 2020 sy 2020. Araka izany feokira famantarana izany indray rehampiano azaina ny aloava lay hira izay nampindrana ny lohateny hoe ilay tranosana tao tanana izay irain'ny atokom-pirandravahan'ny fivavahana dia tsaroanao hatranyray faninamanao. Lovandria mahay mizaka indray no mivahiny eo amin'ny tokantranonao amin'izao alakamisy voalohany amin'ny volana septambra izao. Araka izany dia fifaliana ho any miarahabanao ary manolotra ihany koa ny firarintsoa ary indrindraindrindra manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Andeha arisika hametraka ny fotoana eo am-pianatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra eo midera mankalaza manome voninahitra ny naranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsiraray avy ka mbola afaka nanatanteraka ny andidy aminandrakila izay napetrako taminay tamin'ny tontolo andro iny ary mbola afaka mihaino izao antsapeon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray izahay. Tompoandriamanitra eo mamelany olokay fahampanota isan'andronandro izahay ary eo amin'ny fiainanay raha mba mikasany anao ny tsara izay dia ny ratsy ny misosoko anatinay ka dia mamelany olokay mamindra voninay. Mametraka fenin'ny fianampanahanay eo ampelantananao izahay Tompoandriamanitra mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Mangataka aminao koa izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay amin'ny fahafahanay mandre izao onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara izao andray ny teny pahasoavana avy aminao amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay indrahanao anambara izany eto amin'izao onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mipetraka feon'ny ampelantananao ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao fiadananao tononona amin'izy ireny ary ao ny azon'ny tsy fahasalamana, eo ihany koa ny tratran'ny olana maro samihafa ary eo no azon'ny adi-tsaina ihany koa dia anao fanahy masina ampahery azy ireny ary anao omba azo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mitenena tompo fa mihaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanonana ny vavaka misaotraray. Amen. Eny ary mpiaino ajaina, tahaka ny mahazatra antsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina antsika amin'ny alalan'ny hira fiderana azy a dia andao anaraka hira anankiray eo amin'ny firana FFPM maisika izay nampitondrana ny lohateny hoe avy fanahy masina hira larana fa 6:17 ao amin'izany firana FFPM izany 6:17 avy fanahy masina. Mino finaritra tompoko.

Dia izay ny amin'ny hira laharana fa 1770 amin'ny firana FFPMI nampinaina ny lohateny hoe avy fanahy masina araka ny efa antitra teloko hatrany dia isika mila mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina rehefa misy asa atao ary izay moa dia efa ambara foana hoe aza manao asa alohan'ny fanahy masina fa atsoy mandrakariva izany fanahy masina izany fa izy ny tompon'ny fahendrena, izy ny tompon'ny fahalalana, izy ny tompon'ny fahairan-tsaina fa isika dia kofehy manara-panjaitra fotsiny ihany eo anatrehan'ny fiasan'izany fanahy masina izany. Andeha lomeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina izay fotoana ikatona ny onjam-peontsika. Alakamisy ny andro anio araka izany dia manaraka ny fandaharana feon'ny tobo isika rehefa tonga ny amin'ny fitora, izany hoe afaka minitra vitsy eo izany tsika dia anaraka izay fandaharana feon'ny tobo izay. Ho anao izay tsy afaka mbanamonjy ny tobo lehibe faharimena tamin'ny volana aogositra lasa teo dia aza malahelo fa omena anao ny toriteny izay norinesana tany amin'izany tobo lehibe faharimena izany ao anatin'ity fandaharana feon'ny tobo ity. Ka ny ray aman-dreny pastora Ledandre no hitondra amintsika ny toriteny izay norinesana tany amin'izany tobo lehibe faharimena izany, izay tao anatin'ny fankalazana ny jobily fa 580 taonan'izany tobo izany. Any amin'ny fahavalopolo taona azafady indrindra, any amin'ny sivora latsaka fifaninana tsika vao manana fandarana indray izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva izay itondrantsika mivavaka ny firenena sy itondrantsika mivavaka ny fiangonana. Amin'ny sivora no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika kosa mbola mitohy miara-patongany amin'ny sivora amin'ny folora alina. Araka izany dia hiaraka amin'ny ramatovolola isika ao anatin'ny ilay fandarana nampitondrana izay natokana ho anareo vehivavy rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy eo. Arak'izay nambarako teo izay dia any amin'ny folo ora alina any vao hikatona ny onjam-peontsika. Eto ihany koa dia maneho ny fialana tsikera indrindra aminareo satria indrindraindrindra ho anareo izany angataka hira fa misy ny olana kely amin'ny lafi ny ara-teknika eo amin'ny telefona ka dia tsy mbola afaka nandray ny mesazinareo mihitsy tamin'ity ariva ity fa dia amin'ny manaraka dia izana ho alefa izay hira izay nangatahanareo mpiaino izay. Fa na izany na tsany aza dia ho tolorana ny sosiny mahafinaritra ianao atao anatin'izao fanarahanao ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara izao. Andrasantsika ary ny ray aman-dreny pastora Ledandre izay mpitondra fitandremana any amin'ny toby andohan'ny lakaka hitondra amin'izay fandarana izay, dia andao aloha rahantsika reto hira reto hira amin'ny firana FFPM malarana fahavalo-mbifolo mitondra lohateny hoe ny feonao rehetra izao. Aorianan'izay hiaraka amin'ny tokompira asamisika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny hoe maneke. Aorianan'izay dia ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora Leda Andre.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Zahery andriamanitra raisanaka ary fanahymasina tianay tamin'ny nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lay tokana mba sy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Angataka anao zahay Jesosy, hamela eloko anay sy mindra fo mandrakariva satria manota aminao amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa eo anatrehanao isan'andro zahay. Kanefa dia menao fotoana azahoany ay andre ny teninao masina, menao fotoana azahoanay magnambara ny teninao. Ti mpanompo sy masoa ty Jesosy, hagnambara ny teninao, aoko anao Jesosy no iteny araka ny fombanao. Reto olonao reto Jesosy miandrandra anao, lay andriamanitra velona efa nifidy azy tsirairay avy tamin'ny batisa. Ataovy mibebaka Jesosy ny olonao, aza velanao fahazarana Jesosy ny olonao. Zanakao Jesosy, eo anatrehanao mandrakariva andovan'ny paradisa zay fa nomagninao. Mitenena ary Jesosy ianao, aza vela hody reto olonao reto raha sy mahazo ny teninao, ka olonaky ny teninao ny fony sirairay amin'ny alalan'ny fanahymasina zay iloha lalana. Misaotra Jesosy malalo, amen. Misaotra asika Andriamanitra zay magnome asika ny tombonandro, ka natrarasika zao 80 taona ny tobo lehibe farimena izao. Sorina koa ny komity ny tobo lehibe zay nanome anjaranay amin'ity androany ity. Ka ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika hotoriana sy ambara dia ho hitasika amin'ny filazansaran'ny Jaona toko faharoapolo. Jaona toko faharoapolo dia ny andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Filazansaran'ny Jaona toko faharaiky amby roapolo, toko faharoapolo andininy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Nomezasika voninahitra an'Andriamanitra dia miara-mitsangana isika rehetra ny amaky anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoindray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka na ny raha ny ray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka ho izy taminy, raiso ny fanahymasina. Na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary nanisana an'izy kosa ny sy avelanareo dia sy voavely izany. Amen. Ray masino manamasina ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fifoazana malalo amin'ny toerana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra resika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ity tenin'Andriamanitra ity dia teny vakiny ny mpiandry alohany anaovana ny asa sy fampahirizana. Nahoana moa no vakina ity tenin'Andriamanitra ity alohany anaovana ny asa sy fampahirizana? Satria araka ny voalaza eto dia Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty no niteny amin'ireo mpianatsin'ireo, ny raika amby folo lahy sisa no itenenan'i Jesosy eto fa seho Jodasy ilay namadika azy, fa ny raika amby folo lahy ny sisa hagnambaran'i Jesosy an'izao teny izao: fiadanana ho anareo i Jesosy. Ny fiadanana nomeny Jesosy ny mpianany satria hanohy ny asany reto mpianatsy reto, hanohy ny asany reto mpianatsy reto. Ary dia nilazainy eto fa nomeny fofonaina mahavelona satria hirany hanao ny asany, ho vavolombelony hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra. Nasiany fofinaina mahavelo dia nomeny ny fanahy masina. Mahasiaro isika zany fa le tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany, izay namoronan'Andriamanitra ny olombelona rehefa navita ny zavatra rehetra izay velomany olombelo Andriamanitra, dia nambosy ny olombelo tamin'ny andro fahenina, araka nylazai ny toko faharoa amin'ny Genesis ny andininy fahafito azy, dia milaza sara Andriamanitra fa vovotany namoronana ny olombelona. Ary misy an'Andriamanitra fofinaina mahavelona zany olombelona izany, ka dia velona izy, tonga olombelona izy. Hoy Andriamanitra amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahenina amby roapolo, andeha isika hamboatsy olona tahaka ny endrikasika, tahaka ny tarehisika. Io no namboarin'Andriamanitra olombelo tahaka ny endrik'Andriamanitra, tahaka ny tarehin'Andriamanitra nagnamboarany olombelo. Dikan'izay zany a matoa ny siany fofinaina mahavelona io olombelo io, dia sarobidy aminy izany fofinain'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azany. Ka dikan'izay zany dia Andriamanitra velona mandehandeha ny olombelona, matoa ny meniny io ainy io, matoa ny meniny fanahiny io, dia solotegnan'Andriamanitra velona. Ary izany igny nahatonga an'Andriamanitra nisahatra tamin'ny andro fahafito ny akabezan'ny kristianina mako sy mahalala hoe nisahatr'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito sy ny asa koa izy. Andriamanitra tena ny asa nanomboko tamin'ny andro fahafito, tena ny asa Andriamanitra, satria ilay olombelo namboariny io no manohy ny asa izay nampizano an'Andriamanitra, satria efa napetraky ny amolombelo any ny fanahiny, dia nizanon'Andriamanitra satria olombelo nanohy ny asa. Dia ny asan'Andriamanitra ny fikarakarana ny saha hiasa sy hitandrona azy, zany nametrahan'Andriamanitra ny olombelo hiasa dia hitandrona azy. Ny fitahany ny menarana nefa ny olombelo amin'ny alalan'ny Eva, amin'ny alalan'ny Eva, satria i Adama no namboarin'Andriamanitra, ary Adama no nafaparan'Andriamanitra hoe aza hinanana io voankazo afovoan'ny saha io, sy azo hinanana io raha nan'Andriamanitra lay voankazo, sy lay voankazo no mahafaty a, fa lay tenin'Andriamanitra raha toerina ny tenin'Andriamanitra dia mahafaty. Raha nalain'Andriamanitra tamin'ny taona tehezan'ny Adama i Eva, tonga ambonin'ny tany eto Eva, ka rehefa tonga teto ambonin'ny tany Eva, satria olombelo i Adama no nitantara tamin'ny Eva hoe sy azo hinanana io voankazo avoan'ny saha io, hoy Jehovah Andriamanitra. Dia ny akany tao i Eva, nandisy Eva tao an-tsainy, tao am-pony. Mety mihina amin'io ihany ny Adama fa sy meny hina amin'io aho e, satria olombelo magnambara aminazy fa sy Andriamanitra. Tahaka aho miteny aminareo zao, olombelo miteny fa sy raha Andriamanitra aho eto, fa Jesosy mampiteny ahy, iraky Jesosy aho miteny aminareo. Ary de misy manda ao am-pony koa sasany hoe Jesosy ve magniraky anazy iteny zao, tahaka ny Eva tamin'izany fotoana zany. Manda Eva ao am-pony, manda tao am-pony Eva, aleo hinanako ihany io voankazo io, kuyefa. Hitaning devuli, reining devuli, nyercherisi eva. Kani ftani eva. Tamzan ftona za. Chia, ulumbelu ya damon tenta mieva. Fasendrimanta mvantana. Tifateri eva ni hinan. Tamla ivokazu. Araka ny voalazan'ny tantara dia i Adama nandritra ny fotoana elaela Adama izay voresy lahatra ny Eva. Ka rehefa resy lahatra nefa Adama dia maty ny olombelo. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mihina amin'ny voankazo io anareo, maty ianareo. Maty tokoa ny olombelo. Ny vonon'ny Adama sy Eva ny olombelo. Tantara dia i Adama nandritra ny fotoana elaela Adama izay voresy lahatra ny Eva. Rehefa resy lahatra nefa Adama dia maty ny olombelo. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mihina amin'ny voankazo io anareo, maty ianareo.

tena an'Andriamanitra tamin'ity olombelona amboariny ity. Diso fanantenan'Andriamanitra sy arak'izay nantenany azy fanandany teniny ny olombelona. Voaroaka tamin'ny sahidena tao, niala tamin'ny saha izay ny adanany tao i Adama sy Eva. Rehefa niala tamin'ny sahidena i Adama sy Eva, voaroaka ny ivelan'ny saha. Zany hoe fialany ny olombelo tao amin'ny lapan'Andriamanitra, fialany ny olombelo tao amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Zany midikany niala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olombelo. Sy nitomagniny iabela zanany izy, nataon'Andriamanitra ny hitomagniany any abela zanany. Fafantarin'Andriamanitra fa rehefa mandany tenin'Andriamanitra dia mitomagny ny zanakinao anao, fantaranao azy, tomagny any abela zanany iadama sy Eva. Valiny sy nakatoavany ny tenin'Andriamanitra, valiny sy nakatoavany ny tenin'Andriamanitra, de nitomagny ny zanany izy. Ry havana, noho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelo, nataony endriky ny olombelo, ny endrik'Andriamanitra. Ny dikany atao hoe endrik'Andriamanitra de zao, ny fomban'Andriamanitra rehetra de ny olombelo ny manao azy, fa tsy biby, tsy biby. Ny asan'Andriamanitra rehetra no ataony, tsy biby ny rahan'Andriamanitra anao asany fa olombelo. Izay ny siany ny fanahy, nomeny fofonaina mahavelo Jesosy zanany, satria sisy fanafody hameregnana olombelo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray. Raha tsy irahana Jesosy zanany hitondra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny olombelo zay namboariny. De hoy ny soratra masina amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahenina amin'ny folo hoe fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nomena an'i Jesosy zanak'Andriamanitra isika olombelo. Io Jesosy zanak'Andriamanitra io maty teo ambony azo sariana, ny solo ahy, ny solo asika mba hiverena n'ilay fofinain'Andriamanitra amin'ny olombelo indray mandeha, mba hiverena n'ilay fahamasinan'Andriamanitra indray mandeha ao amin'ny olona. Satria tsy misy mampiverina n'ilay fahamasinan'Andriamanitra sy ny endrik'Andriamanitra amin'ny olombelo raha sy menana azy indray mandeha ilay fanahin'Andriamanitra zay nomenana Adama fahizay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nitondra ny fahotasika teo ambony azo sariana, ka nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fahafatesana Jesosy, de izany fisanganan' Jesosy tamin'ny maty zany, nandreseny ny fahafatesana izany, no nameregnany, naveriny amin'ny olombelo indray mandeha izay nanaiky ho olony, de ny mpianatriny izany naveriny indray mandeha lay teny hoe fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Tahaka ny nanorahany ray ahy no anorahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, izy dia nanisy fofinaina. Zany hoe le fofinaina nomeny ny Adama fa izay naveriny amin'nyreto mpianatra reto, satria hirahany hanohy ny asany indray mandeha ireto mpianatra reto, tahaka nametrahany miasa tamin'ny Adama. Hiakatra ny an-danitra Jesosy, reto mpianatra reto no sisy hipetraka eto ambony tany eto, hirahany hanao ny asany, homeny fiadanana. Eo amin'ny andininy faharoapolo, andininy fahasivy ambin'ny folo de efa milazan'io Jesosy resaka fiadanana io. Jesosy izy ny seho teo amin'ny mampiandritrany mpianany zay ny hiditrano, ka dia nisangana teo ampivoany Jesosy ka nanao hoe, nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Efa nanomeany io fiadanana io, le fiadanana zany de le

fatony sy zavatra manabataba azy, sy zavatra manahira azy, sy zavatra mahataitra azy, ary sy zavatra mampizaly azy intsony. Zany gn'atao hoe fiadanana. Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra velona avy amin'ny Nazareta nateraky Maria Virizina, io lay mitondra fiadanana rehefa nisangana tamin'ny maty izy, mba hiverenany ny zanak'olombelo indray mandeha amin'ny ray firaisamonina amin'Andriamanitra tasala amin'ny tamin'ny saedena, miara-monina tamin'Andriamanitra ny olo tamin'ny saedena. Fiadanana sy zavatra mampizaly azy, sy zavatra manahira azy tamin'ny saedena tao. Araka ny voalazan'ny tantara aza dia i Adama sy Eva rehefa tehina hena, ohatra hoe henan'akoho ohatra, dia Andriamanitra mitondra n'igny akoho igny amin'ny Adama sy Eva eo. Izy Andriamanitra mihitsy mitondra ny akoho igny eo, tsy mila mitady n'igny agny Adama sy Eva fa Andriamanitra mitondra azy eo, dia miaraka mamelona afo Andriamanitra hitonoana azy. Miadana zany, sambatra zany miaraka amin'Andriamanitra. Izany fiadanana zany ny tian'i Jesosy haverina mpianany indray mandeha, haverina mpanaradiana azy indray mandeha, ny olo nanaiky azy tamin'ny batisa indray mandeha, satria hirahany reto olo reto. Hagnambaran'izany fiadanana izany amin'ny olona rehetra eto ambony tany eto, hagnambara ny fahavelomanaAndriamanitra, hagnambara ny fahamasinan'Andriamanitra araka ny fanevantsika eto amin'izao fivoriana izao. Dia lazai ny soratra masa amin'io Levitikosy io toko faharoapolo ny andiny fahenina amby roapolo tapany, ao koa ho masina ho ahy ianareo hoy Jehovah, satria masina aho Jehovah. Io fahamasinan' Jehovah Andriamanitra io, io no mahasarom-piaro azy amin'ny olombelona. Raha mijery an'io Levitikosy io sika, zereny Levitikosy toko faharoapolo io, zereo sara magnandininy ambonimbony ao alohalohan'igny anja alohalohan'io fanevatsika io, zereo amin'ny andininy ambonimbony ao alohan'io fanevatsika io. Fa tena lazain'Andriamanitra fa ny olombelo dia navahan'Andriamanitra amin'ny biby izy io, aoka anareo izy Andriamanitra sy kasiky ny biby maloto. Avaho ny biby maloto, avaho ny biby madio, avaho izy Andriamanitra. Ary ny zavatra le mpitandremoko anareo dia tandremo, so miala aminareo ny fahamasinako hoy Jehovah Andriamanitra. Miala ny fahamasinan'Andriamanitra raha vatany vao sy mitandrina izaho sy ianao, miala io. Ary izany miteraka fahadezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky sy tsy fanarahana hoy ny soratra masina. Rehefa sy manaiky ianao ny tenin'Andriamanitra dia izao mihantra aminao ny fahatezeran'Andriamanitra, mihantra ny fahatezeran'Andriamanitra, mihantra ny fahatezeran'Andriamanitra. Hay manatanareo omby miaraky mihinana molambolina tabatra, hay natanareo biby na amboa na osy na aondry na aomby nangatabady rehefa manambady, nahita va anareo? Tsy misy zany. Zany hoe agnavahan'Andriamanitra fa ny olombelo hafa tahaka ny endriky ny olombelo, ny biby hafa. Ary ny biby vonoina rehefa tambo avao gn'andro, fa tsisy olombelo vonoina rehefa tambo avao. Agnambara zany fa ity olombelo ity dia mahasarom-piaro an'Andriamanitra ary masiny eo anatrehany, satria ny fanahin'Andriamanitra no naveriny Jesosy ao amin'io mpianasiny io, nasely fofinaina mahavelona ho izy, ka naheloko izy agnavela anareo voavely izany, naniza sy avela anareo koa sy voavely izany. Ny famelan-keloko dia famelomana ny olona indray mandeha, ary zany ny dikany ny batisa. Ny batisa dia famelan-keloko ho an'ny olombelo io, hiverenany ain'Andriamanitra na ny fofinain'Andriamanitra mahavelona ao amin'ny olombelona indray mandeha ny batisa, ary disiana fanekena io amin'ny batisa io.
siana fanekena io ho i fadi di devoli si niasa andrea c'arri fumaretta vanao ti ho una valsicas e in tupco mi sono non sia tupco vateo e in tupco fa vunne no sasan zemandal confirmazione ma dia e om confirmazione esnu anga ma fissan zesos zesos no mi tene mangaran pastura che mangtane no ho i fadi di devoli si niasa andrea Arun fumban rehetra vanao. Satria ny fomban'ny devoly sy ny asan'ny devoly dia manimba ny fahamasinana amin'ny ao amin'olombelo ao amin'ny anrahany azy amin'ny hanao asan'Andriamanitra mba ho vavolombelon'Andriamanitra olombelo. Ary izany lazainy amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo hoe vavolombeloko ianareo manomboka eto Jerusalema hatrany Zodia, Samaria, hatrany farantany. Zany mahavavolombelon'Andriamanitra ny mino azy. Mba hitondra ny fahazaran'Andriamanitra. Zany lazany Petera azy. Firenena masina anareo Petera. Olona lain'Andriamanitra ho azy. Hagnambara ny fahazaran'Andriamanitra agny amin'ny Saint-Lich agny. Raha mijery an'io levitikosy io koa sika. Io levitikosy io. Dia ambarany sara. Fa anareo dia ampidiriko any amin'ny toerana tanàna tany tondra dronono sy tantely hoy Jehovah'Andriamanitra tany kananita io tany na zentilisa io fa oroako eo anatrehanareo reo zentilisa reo sy reo zentilisa reo ny hanana n'io tany io Jehovah'Andriamanitra satria ny zavatra taony sy mifagnaraka amin'ny sitrapoko noho izany horoako teo io olo io fa nareo firenena ny finidiko dia ny zanak' Israely ny hipetraka eo amin'io tany tondra dronono sy tantely io dia ankanana izany ry havana finidin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny batisa ka nomeny ny fofonaina mahavelona tahaka reto mpianatsy reto tamin'ny batisa no nomezana fofonaina mahavelona sika ary dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tsy haiko na ifindra ta ifindra misaiko tagny angamba izy ireo nanontany anahy izy andre mandeha zay hoe pastora nahoana tokoa moa ny fiangonana sasany reo zay ho tafara reo no milaza anazy hoe ah lehibe Jesosy vo natao batisa ka nahoana koa sika tsy lehibe koa vo atao batisa pastora fa atao batisa ny zaza hitovy anao sy Jesosy anao taranaky Adama sy Eva ve hitovy amin'i Jesosy trotrony natao kibon'i Maria izy fa nahazo fanahymasina boaka kibo ao ahoana manao vavatika anjaja anazy fa nahazo fanahymasina boaka kibo ao ane Jesosy fanahymasina trotrony natao kibo tao nahoana manao vavatika anjaja anazy asika olomenona nateraky Adama sy Eva izay nanao vavatika asika io rombana malaky ny zaza raha teraky dia atao batisa malakilaky hahazo fanahymasina izy mba ho zanak'Andriamanitra mampinono kristiana anao fa sy mampinono zetilisa zany nanao batisa azy zany sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra isika mpanjaka isika io ry havana isika nomen'Andriamanitra ny fanahiny io mpanjaka mpanjaka isika nisy mpanjaka anankiray taloha ela izy io ty mpanjaka ty a tantara velona ty mpanjaka ty sy nanagnanako io mpanjaka io sy nanagnanako ity mpanjaka anankiray ty sy niteraky re mivady de izao zavatra nisy nisy nanolosaina azy satria fa me lehibe le mpanjaka amahaolombelo olombelo koa ma zany satria taranaky Adama sy Eva de sy misy maty izy miafarany fahafatesana de noho izany tonga ny conseil ny mpanjaka indraiky andro niteny tamin'ny mpanjaka ny mpanolosaina anazy mpanjaka mitadiava olo anao mpanjaka hosolonao hoy ity mpanolosaina ny mpanjaka ity mitadiava olo anao hosolonao dia hoana hoy mpanjaka no ataoko hitadiavako olo satria sy niteraky aho a ahoana hitadiavako olo amin'ity vahoaka marobe entoko ity iza amin'io hataoko mpanjaka iza nefa sy zanako reo olo reo fa vahoaka agnatin'ny fanjakako ato
iza no ataoko mpanjaka? Dia hoy ilay mpanolosain'ny mpanjaka hoe izay olo mpanjaka, rampiso maraina, zay olo mahita ny masoandro voalohany, izay ny mpanjaka mandimby anao. Ahoana hoy mpanjaka? Zay olo mahita ny masoandro voalohany, izay ny mpanjaka mandimby anao. Mahita ny masoandro voalohany, io mpanjaka mandimby azy. Voameran'ny ray amin'ny dimy avao ny olo rehetra vahoaka, satria namory mpanjaka hoe rampiso maraina, zay olo mahita ny masoandro voalohany, satria efa mehalehibe aho, dia tsy hitako mandimby anazy satria tsy niteraka aho mpanjaka. Noho izany, zay olo mahita ny masoandro voalohany, rampiso maraina, izay ny mandimby ahy ho mpanjaka. Vao amin'ny dimy maraina gn'olo dia efa nitodiky ny asignana hijery ny masoandro. Todiky ny asignana gn'olo, satria boka asignana ny masoandro ka zay moa, boka asignana anigny masoandro e. Lehilahy anankiray avao nitodiky ny agnandrefa izy, dia gaga gn'olo rehetra, gaga ny vahoaka rehetra hoe nagnino rangahy ty mitodiky miagnandrefa? Anao rangaha adala anao, ha angano teniny mpanjaka ho malo izy hoe a todia misignana aby anareo izeriny masoandro. Tsy nijery, tsy niteneny mpanjaka ho izy, zay mahita ny masoandro voalohany ihany ny mpanjaka mandimby azy. Aty andrefa ty izy ny atako masoandro fa sasignana any, andrefa ty izy, andrefa ty ny atako masoandro. Da hoy gn'olo rehetra vahoaka rehetrarehetra aby hoe adala rangahy io, tena adala, hay masoandro boka andrefa any fa asignana ty ny masoandro. Kay ny saina zany le rangahy, tena ny saina le rangahy hoe mitara masoandro anie, na de mbola sy miboaky masoandro, sy mesy andrefa igny mitara masoandro. Zay ny saina le rangahy, ka zay tagnaty sainy tao zany, zay tagnaty sainy tao. Tena ny saina le rangahy zany hoe manany fanahin'Andriamanitra le rangahy. Ny rehetrarehetra de manao adala an'le rangahy. Mampasi ay le teny Jesosy hoe rasa ataony n'olombelona atao sa rasa ataony olo adala anareo, zay kaiko ino Jesosy, zay kaiko mpianatra anareo, rasa ataony olo adala. Adala ny fagnaradian' Jesosy, vekeny Jesosy ho mpiana. Ino ataony rangahy mboka amizay hitara masoandro agny, mbola sy miboaky masoandro zany fa mbola manaratara agny, mboka mivoisy andrefa igny masoandro, teny mpanjaka izy, mpanjaka irigny masoandro izy, izy rigny masoandro. Gagabogno rehetra nitodiky ny asignana, irangahy igny nahita masoandro voalohany, rangahy natao adala igny nahita masoandro voalohany. Da hoy mpanjaka hoe izy ny mandimby anahy, izy mpanjaka. Irangahy natao adala igny nahita masoandro voalohany, zany hoe ny zanak'Andriamanitra na iza na iza izy manolo tegna nanaiky an' Jesosy teo amin'ny batisa teo, nanaiky an' Jesosy teo amin'ny confirmation teo, indrindra fa hanompan'Andriamanitra anao mpiandry, anao pastora, anao diakona sy ny maro hafa koa. Dia izao, mila adala ny fagnaradian'i Jesosy, manaiky ny tenin'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra, matazy an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetra. Sy zany ny voalazan'ny soratra Masina zany amin'ny tantara faharoa angamba misy an'izany, haisika loatra zany ny toko fahafito ny andiny fahefatra amin'ny folo, raha ny oloko zay nasina amin'ny agnarako izy eo Andriamanitra no avy hanao ino izy izy hanetry tena, de hanao iny koa hivavaka amiko amin'ny fo rehetra ka hiala amin'ny ratsy fanaony. De manao anao izy izy heno avy any an-danitra ka hanasitrana ny tany, hitahy azy hanasitrana ny taniny. Manaona ny firenena malagasy, manaona ny firenena malagasy, sitrana va isy mpanompon'Andriamanitra zay teto tamin'ny maly, isy mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny maly, nampianatra teto angamba izy tamin'ny maly, agny an-dafy agny izy agny, napetraka eo ny telefoninao, apetraka eo gn'ino rehetrarehetra, vola misy kitapo misy vola miliara na ohatran'izay, sisy mangala ho izy izy, zay na zany teo hapetao farimena eto magnipaketra anao, misy vola fangaro ny telefoninao, manahoana sy ampy firy minitra de magnino manjavo, satria
ny malagasy dia mahantra ao anivon'ny harena. Zany ve ny zavatra misy? Mahantra ao anivon'ny harena. Misy mpanjaka an'i Israely nasangan'Andriamanitra voalohany. Misy mpanjaka an'i Israely nasangan'Andriamanitra voalohany atao Saoly gn'agnarany. Si Saoly lay lasa Paoly apôstôly, fa Saoly mpanjaka Saoly io. Ny ran'Andriamanitra Samuela hiteny mpanjaka Saoly raha hiady amin'ny zentilisa izy ady amin'ny fahavalo izy dia nampitandremin'Andriamanitra izy hoe tandremy sy anao an'izao anao, tandremy sy anao an'izao anao. Ino ny zavatra misy? Lasa mpanjaka Saoly niady tany amin'ny ady tany mpanjaka Saoly, toeriny mitenin'ny Samuela zay nampitondra an'i Jehovah Andriamanitra ny Samuela. Toeriny Saoly. Toy Jehovah Andriamanitra hoe sy nagnaraky ny teniko Saoly. Izany esoriko aminy mahampanjaka azy. Esoriko aminy mahampanjaka azy. Esorin'Andriamanitra. Nafindrany amin'i Davida. Tanora kely Davida. Napetraky ny agny amin'i Davida. Ny mahampanjaka ny Israely. Esoriny tamin'i Saoly. Bo mpanjaka ihany Saoly a. Ary zany fanahin'Andriamanitra napetraky ny tamin'i Davida zany fa nesoriny tamin'i Saoly tao. Igny fanahin'Andriamanitra tamin'i Davida igny nony niadiany tamin'i Goliata ka nilazany tamin'i Goliata hoe anao Goliata nialehibenao sy ny fahaizanao miady niadianao amiko fa iaho herin'i Jehovah Andriamanitra, igny anjaranao Goliata. Sy maty Goliata, matin'i Davida i Goliata amin'ny herin'Andriamanitra zay tao aminy ry havana. Tamin'ny andro mamaneny lava zaho mbola natratrasy ny mamaneny lava. Tena natratra ny mamaneny lava zany aho. Nisy teny nilazainy mamaneny lava mikasika an'ity Madagasikara ity. Zaho ny teny mamaneny lava, sy zaho raiky avao naharehany zany teny zany. Zaho ny teny mamaneny lava tamin'izay fotoana zay. Akaiky ny foko i Jesosy i Madagasikara. Izay mampisy foazam-panahy eto Madagasikara izy nataon'i Jesosy. Akaiky ny foko Madagasikara. De mba tiako olo manana fanahin'Andriamanitra mitondra ny Madagasikara. Teny mamaneny lava zany nampitondra Jesosy anazy. Tiako olo manana fanahin'Andriamanitra mitondra ny Madagasikara. Ary fadiny rasy rehetra izy rehefa tonga eo amin'ny toerana eo. Sy anompo sampy isony. Sy amonjy andreo fanompoasampy eto Madagasikara isony. Hoy izy mamaneny lava tamin'izay fotoana zay. Ary tiako aza. Hoy izy nataon'i Jesosy tamin'ny mamaneny lava tamin'izay fotoana zay hoe tiako i Jesosy hanao mpiandry misy aza olo a hitondra an'ity Madagasikara ty. Sy mpiandry izy anany io fa de miandry an'io mpiandry io sika. Miandry an'io mpiandry io sika. Ary manoloana an'izay izy nataon'i Jesosy de izao sinjovy ireo tazaha madiniky ireo, sinjovy ireo, ry tazaha reo izy, velonareo tazaha reo, velona ho azy ny mpiasam-panjakana. Zany ny teny Jesosy tamin'izany fotoana zany. Ny fahatra ny tazaha mampahantra ny vahoaka malagasy. Ryreo tazaha reo nampianareo tazaha reo amin'ny fivelomany nomena traktera na kibota sy ny maro hafa koa iveloma reo tazareo raha voky reo tazareo voky automatika ny mpiasam-panjakana. Sy marina ve zany? Marina zany. Fitiavategna ny miseho eto Madagasikara eto. Atery ny mpanankarena indray ny lasa mahantra eran-tany. Mpanankarena indray ny mahantra eran-tany. Ny zanak'Andriamanitra tompoko nomen'Andriamanitra ny fanahiny de izao manompo an'Andriamanitra amin'ny vavaka aloha. Vavaka aloha. Vavaka. Io vavaka io a sy afaka amin'ny vavaka ianao. Sy afaka amin'ny vavaka ianao raha sy ao aminao ny fanahin'Andriamanitra. Ao aminao ny fanahin'Andriamanitra vao afaka amin'ny vavaka ianao. Misy tantara fandresako teto indray mandeha zay. Manapahaiza amerikanina andriamandeha. Manapahaiza amerikanina izy io.
tena savant amerikana ireo otro. Savant amerikana tena manapahaiza be. Faratampony fahaizana. Ty amerikana ty. Tatara velona zany. Ino zavatra misy ho anao? Kay misy kansera tamin'ny folo ilay rangahy. Savant amerikana le rangahy manapahaiza be zany misy kansera tamin'ny folo. Sisy fanafody ny dokotera fa sy misy maty anao na tianao na sy tianao. Ahoana no atao? Ny kariko ny manapahaiza rehetra. Aleo hamonolo tsika. Hamonolo anankiray sika, vonitsika, dia hasolo sika ny fony rangahy io manapahaiza io mba hitohizany asany. Mamanapahaiza faratapony asa. Hitohizany asany. Kanefa mamonolo anefa sarotra. Voaheliko ny lalàna ny mamonolo, mampigadra ny mamonolo. Koa ilay dokotera. Inona ary no ataotsika ino? Ny ataosika hoy ny dokotera de zao satria mitovitovy amin'ny fony olombelo ny fona ondry de aleo hamona ondry sika dia halasika teo ny fony rangahy manapahaiza be ty misy kansera ty hariesika agny fony a ataosika opération le rangahy a hariesika agny fony a de soloasika fona ondry ny fony io rangahy io ndao ary vonona ondry a nalana tao ny fony a atao opération le rangahy manapahaiza be nariagny fony rangahy igny soloana fonaondry eo petaka agny fonaondry vita ny opération velomina le rangahy velona soma sara le rangahy faly ny vahoaka rehetra fa rangahy manapahaiza igny velona fa zao nefa ny zavatra misy isaky mosale isaky ny mosary le rangahy zany te hihina kany le rangahy mahita katamaiso de magnino izy anao ny rangahy rehefa mahita katamaiso te hina katamaiso izy satria fony ino ao fona ondry ny ao ino ny fohanina ondry ino akatamaiso satria fona ondry le amin'ny rangahy ao isaky mahita katamaiso rangahy igny dia te hina katamaiso riavana izany nanomezan'i jesosy ny fanahiny eto ho asio anao mba hahafahanao manao asan'andriamanitra mba hahafahanao manao sitrapon'i jesosy raha tena fony jesosy ny aminao ao hainao manao sitrapon'andriamanitra sy marina ve zany tahaka ty rangahy manao fonaondry ty isaky hoe takatamaiso izy dia tehina katamaiso ny manany fony jesosy izay nanomezany fanahinao anao ho ao am-ponao ao ny fanahiny raisy ny fanahy masinao izy izy mba hanaovanao ino ny sitrapon'andriamanitra anaovanao ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fiainanao firifiry moa gnynasoiny jesosy hanoy ny asany ho mpiandry ho kristianina mpandray fanasany tompo ho pastora ho evanjelista ho diakona firy manao adalàna amin'izao fotoana zao hakabezan'ny kristianina zay mitondra ny branche de service rehetrarehetra ire madagasikara ve sy ivoatra ty madagasikara ty fitiavategna ny toetra sisy fanahin'andriamanitra ndre raiky ao ny olo mana ny fanahin'andriamanitra mivavaka epitipolo i mamaneny lava farafahakeliny ipiry dada torakoto zanyzany mivavaka e enenjato mivavaka akaiky an'andriamanitra ny fony miaraka amin'andriamanitra isan'andro dada torakoto zandry natoby an'ity farimena ty ny olo akaiky n'andriamanitra ny fony ny olo mivavaka matetiky dia miantso an'andriamanitra matetiky izy miantso an'andriamanitra matetiky izy ary mametraka ny fiainany eo ampelatagnan'andriamanitra nininina zavatra ataony dia misinjo an'andriamanitra izy mandrakariva amin'ny fiainany ary dia manompo an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavanamana inona ny fitiavanamana famonjenao namanao fagnampianao namanao zay mahantra raha da raha hoe ny didin' jesosy amin'ny didy lazain' jesosy eo amin'ny jaona toko fahatelo ambifolo ny andiny fahefatra amin'ny telopolo zay akalazainao soa tanànao isaky nisa fahatelopolo amin'izato taona moa teo inakalazana ny didy vaovao ny meko zao de ny mba
Eny aoko tahaka ny tiavako anareo mba fankatiavanareo. Fizanona afantarono rehetra fa inoko anareo. Kiana azoko anareo raha mifankatia. Firy amin'ny kristianina manan-karena nefa gnagnilany eo mizaly ny kristianina namany agnilany eo. Zereny fosiny ary dia dindrono ataony, mifosano ataony. Raha bandidy vaovao fitiavan'i Jesosy, agnampianao namana hoe avotako anao. Meko vola efatra hesy anao. Hiavotanao. Ndao. Sisy mahatry isony teto Madagasikara eto. Sy marina ve zany? Tia tegna. Ny zanak'Andriamanitra sy tia tegna satria efa nagnany gn'aren'Andriamanitra rainy. Ka noho izany mizara ny zanak'Andriamanitra. Magnome zay rehetra mahatra. Sisy mahatra agnilan'ny zanak'Andriamanitra zany. Nisy nizaly ve tagnilan'i Jesosy teto tamizy mbola tambony tany teto? Nisy nizaly va? Nisy fitandrema sika ny didin'Andriamanitra. Ny mampizaly sika. Nisy fitandrema sika ny tenin'Andriamanitra. Ny manahira sika. Fa Jesosy milaza ao amin'ny Salamo fa efatra amin'ny telopolo ao. Ny andininy fahasivy hoe sy anany zava-mahory zay magnino? Sy miatahotro an'i Jehovah. Sy manany zava-mahory. Misy tantara amaragnako an'izao tenin'Andriamanitra zao. Hibebasika maro. Tantara ao amin'ny soratra masinao. Agny amin'ny bokin'i Josua agny. Amin'ny toko fahafito agny. Misy tantara ny akana. Misy tantara ny akana ao. Josua, toko fahafito. Tantara ny akana. Iakana io dia miaramila ny Israely io akana io. Ka rehefa andeha hiady Josua, miaraka miaramila ny Israely. Dia izao. Nampitandremon'Andriamanitra hoe tandrema anareo. Sy aka zavatra vozona amin'io zay triche io ao. Na dia mahita zavatra sara ao anareo, mahita volamena ao anareo, mahita inao. Aza mangala koa Jehovah'Andriamanitra. Kaiky rehefa niady tamin'io zentilisa io ny zanak'Israely nandresy ny zanak'Israely. Kaiky sy nahataty akana nahita vogam-bolamena tao. Tonga dia nitondra izy. Nafeniny agnaty pôsiny any volamena. Zavatra maro koa zanareny tao ndesiny. Tafara taty ny zanak'Israely niady amin'ny tanàna ay. Tara tanàna kely. Miaramila visivisy na rehefa ny Josua agny satria sy ampiny zanak'Israely zany tanàna kely zany. Firenena lehibe za resy fa zany tanàna ay zany kelikely zany. Resy ny zanak'Israely, maty tany ny zanak'Israely, miaramila Israely. Nandresiny fitafiany Josua, ino gn'antony Jehovah ao? Ino gn'antony? Gn'antony Jehovah'Andriamanitra nisy nangala tamin'ny zavatra vozona tao sy nagnaraky ny teniko, miaramila anao raiky. Kay akanaka zany izy. Tadiavo izy gn'ataon'Andriamanitra io. Tadiavo izy Jehovah'Andriamanitra io. Tadiavo io. Ka rehefa nitadiavina dia tao amin'ny akana tao ny nahatsara anazy. Tao izy Jehovah'Andriamanitra. Raha sy voinao iakana miaraka amin'ny vady aman-janany sy mandresy ny zanak'Israely. Sy mandresy ny zanak'Israely. Izany magnambara fa sarotiny na sarobidy ao anatin'Andriamanitra ny mino azy. Ka sy ilainy ho resy. Zentilisa ve handresy azy? Biby ve handresy azy? Filany nofo ve handresy azy? Raha manana fanan'Andriamanitra anao. Handresy azy va? Zany gny nahatonga Josua nandresy ny fitafiany hoe tanàna kely ve handresy ny zanak'Israely? Fa misy antony io. Vonony akana miaraka amin'ny vady aman-janany. Zay vo nandresiko ny zanak'Israely. Ilazana amintsika kristiana zany. Ao amin'ny tokantrano misy anao, manao ananao vady menakavy ao. Mpamorona ny filoana va? Raiky fosiny manao zavatra sy mety ao dia va sahira ny tokantrano rehetrarehetra. Sy marina ve zany? Sahira ny tokantrano rehetra. Nefa raiky avao manao zavatra sy mety ao amin'ny tokantrano ao fa sahira ny mpianakavy rehetra. Maha-olon'Andriamanitra ny firenena malagasy dia sarotiny Andriamanitra. Tena mahasarobidy an'Andriamanitra ny firenena malagasy. Sarobidy amin'Andriamanitra ny fifoazana eto Madagasikara eto. Tiany izoro isika. Misy roa ry havana fa solotegnan'i Jesosy isika hanambara ny fahasaran'i Jesosy. Nara-tena zany. Nara-pananana zany. Na ny fanahin'Andriamanitra aminao ao zany. Fa mahabe sy mampivavaky ny zetrisa dia izao mahantra loatra ny malagasy. Kristiana. Tsy marina ve zany? Kristy zentilisa aminay agny dia miteniny zany. Zaho pastora sy vavaka zany aho raha mbola mahantra ohatra n'io kristiany.
Nataosika kristiana mabzani singa fasa demanta ni stupu za watare. Andemanta ni stupu za watarete. Anaumana na andemanta ve. Hisadi. Zongu walaze na mzono tukufa. Efata mifuru. Vakini mpiandiu. Weze tiyawu zesos demaginu. Tandra ntitu kisi. Andini fatelo mbropuro mnizono tukufa efata mfuru. Zesos demteni. Andini fatelo mbropuro. Zai tiyanawu zesos demtandra ntenu kisi. Aren raiku tiyasi. Hakawam zahai. Te yaramu namnazyao. Yaram shakafo mnazyao. Kerade manta tupuni fiena na manta kizai fe. Rade manta tupuni harena. Mpeche kem na wawu. Hinu ngapizade nao. Bebare avana. Fana atunga na utetu. Farimena. Achata zofa vanpul tano zao. Na atunga na wetu. Zechose pandye nao zao tenu zao. Fasituguni zade nao. Ramisi zechose ngam na wawu. Valpultauna akala zesik auko masne na reho izo vademantu satia masna la infite na reho masha utne demantu fa masina niu awam na wawiu numene na tampatisio numene sika tampatisio masha utne asio kama atunga na zitesha rabatu mbano za wata kere nao simfangara kemi shopuna demantu zitesha isi mzali mfenga tuka chao nao shahira nififiluma nao Val pour ton Zandriavana, Valley Bezan. Fa precious Zeta Maluea, Teonocona Charan of Val Porto Manarak, Hacharno Val Porto Manarak, Nantim Val Portos of Mitsu Chatano. Val pour ton Zandri Bezan. Amzoftozo de Malazan, Alzimera Massaïma. Alzimera, there, a retreat signer if a day be. Teotani. Sma sef sef saina ti. Vwende tul daji. Huy ten mamanen lava tam zef ton. Ta did ksara zo ten mamanen lava. Zewe, ni zana kade mata. Manan fanana di mancha yunen lava. Arakarak mali beyazi. Fwanaika ar saina sara isi. Achen fanana di mancha ngam nazew. Matolo vwende ngal zemera, sish fanana di mancha o. Mamanen lava zan filip. Fil tawni mamen en lava matin. Si misre tur daji. Mi bebare afana. Rambula men zesos tombunan sika. E fan men zesos sika tam fanana di mancha. Te on batisha teo. Na tono aize fanana di manchin. Matunga no shahira. Matunga no mzadi. Matunga no simangara kishopuna di mancha. Matunga no simtadna. Na tono aize fanana di mancha mena tom batisha. Natano ain tenan zesosi, singran zesos, mena nota fadesana, natano aizi, huftova petiena, yetisio favato. Handisika, tak zesos nadescua, manuachan pandesisi, manan laye, efanandes zesos Christi. Velna demand sika, sanning matungan hira, farakem diopusen zatwe, zesosio, ampuzain baginu. Andresi, razia omlo fanana demanta, si masina nao. Razi misi shira ni lauki, hu masina fatani mzovava. Fanana demanta, mazana kan demanta sika. Ka zesos mandea dea, ambuntani etu, arftovan zesosi. Mandea dea ambuntani etu, nizana ni. Hitunda nfashwa van zesosi. Hitunda nfiena na mandakzai, amfto na fandaluvan etu. Zulari avana, fazana kan demanta sika. Azameti, huresi, fapandresi miara kam zesos. Wazine mifunat, zifazem talu indi na kumatakzai. Vava kusike, shota zesos. Enono de mancha velo zesos. Mangambaran tenofe fanmeno na infanano. Ptoero manda kariva zan fanano zesos. Averelo mna infanano zesos. Averelo fanano zesos. Batunga na yuzana kade mancha velo. Ni rainao, hambun tanetu, handimbi nyasanao. Bebari to let Jesus, son of Azarana, Hamzofa to govern and two farimenazo, Fenon on the Mount of Vilna, at confirmed in the name of the Xai. Amen, Sangana, a ration fitayen. Fast over the Sostum, Tiavana de Mantra, fresh and a Fanamasna, Homariotam Zokmadexai. Amen.

feon'ny tompy. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitora arivo. Feon'ny tompy, andranesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompy rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompy.

dia izay ny amin'iny fandaharana feon'ny tobiny a tsara ny mampatsehanao indrindra ho anao izay tara vao nandresany fandaharana izany a dia toriteny izay ndrenesana tany amin'ny tobo lehibe farimena tamin'ny volana aogositra 1920 teo a iny feon'ny tobo izay narahantsika teo iny izay nentin'ny ray aman-dreniny pastora Leda André izay ray aman-dreniny tobo andohan'ny lakaka izay ray aman-dreny izay dia misaotra anao izay mbola misafidy a tsy saraka amin'ny onjam-peon'ny radio fifilazany tsara amin'izao arivan'ny alakamisy fa telo ny volana septambra taona 1920 izao. Aza donona fa mbola misy ny fandarana izay ho arahantsika, ao ny fandarana fiadanana ho anareo izay horenentsika rehefa tonga any amin'ny sivora latsaka fefany a iarahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Monorabary, ao ihany koa ny fandarana izay rahantsika amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandarana izay natokana ho anareo vehivavy rehefa tonga any amin'ny sivora mahery dimy, eo ihany koa ny vavaka hariva izay mbola hitondrantsika mahavaka anao sy ny fiankonanao a, eo ihany koa hitondrantsika mahavaka ny firenena sy ny fiangonana ny teniko aminao dia aza misaraka amin'ny radio fifilazantsara raha sy tonga ny amin'ny folora alina izay fotoana hikatonana izany onjam-peo mamintsika izany. Narahantsika teo ary ny hiranyndry zareo groupe celeste izay nampitondraina ny lohateny hoe mahiresa sy mahatanjaha, iny dia mirakitra ny tantara izay nivoahan'ny zanak'israely tany egipta teo anatrehan'ny fitantanana sy ny fitondran'andriamanitra azy namakivaky ny hevitra, namakivaky ihany koa ny ranomasina mena tamin'ny alalan'ny fanendren'andriamanitra ny mosesy a hitarika n'izany zanak'israely izany. Nandalo ady mafy tokoa izy na dia teo amin'ny fotoana izay nanomanana hamakivaky izany ranomasina mena sy izany hevitra izany aza hodiny amin'ny tany Kanana, kanefany a andriamanitra dia tsy sanandao an'izany mosesy sy ny zanak'israely izany araka ny tonokira izay indrenesika teo a, ary eo amin'ny fiainantsika ihany koa izy izy ary raha mandalo ady mafy ianao a, mandalo ady mahakivy ianao a, dia tsarovo fa mbola mipetraka mandrakariva ny tenin'andriamanitra manao hoe aza matahotra fa mahereza indro mombanao mandrakariva mbara-pahatonga fahataperan' izao tontolo izao. Iavy andriamanitra dia mbola manome toky anao fa tsy mandao anao izy eo anatrehan'ny adiadrehanao, eo anatrehan'ny olana sedrainao a dia eo andriamanitra tsy mandao anao. Dao raha ntsika indray aloha reto hira manaraka ireto dia ny voalohany a dia ny hira larina fahadimy eo amin'ny firana FFPM manampinaina ny lohateny hoe Jehovah ray an-danitra mpamelona anay, tsinjovy ny mpanomponao, tsinjotsarovy izahay. Izay zany ny andiny voalohany amin'izany hira izany a, ary izay ihany koa eno tsara ny tononkira fa dia mirakitra teny fampahirezana tokoa izany tononkira izany. Ny hira faharoa izay ho rahantsika ireo amin'ny firana FFPM mail larana fahafitopolo amin'izato nampitondraina ny lohateny hoe ry Jesosy ny fitiavanao, ary ny hira fahatelo a dia hirantrareo ako ny salema izay mitondra lohateny hoe antsoy Jesosy. Menofinahitra tompoko.

enoko fa nahasoery tokoa ianao a tao anatin'ny fanarana ireny sira telo mahafinaritra dia mahafinaritra ireny. Teo ny iralarana fahadimy a ao amin'ny firana FFBM nampitondraina ny lohateny hoe Jehovah Ray an-danitra. Ny ira faharoa ny ira larana fa 70 amin'ny firana FFBM mitondra lohateny hoe ry Jesosy ny fitiavanao, ary ny hira akon'ny Salema izay mitondra lohateny hoe antsoy Jesosy. Dia mbola mampahery anao hatrany a eo anatrehan'ny olana, eo anatrehan'ny ady a izay atrehanao. Ary eto ihany koa dia mampatsiahantsika mandrakariva fa eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy nizaniza azo hianterantsika. Mety anananao ny vola, mety anananao ny arena, mety anananao ny voninahitra, mety anananao ny hery, mety anananao ny tanjaka, fa tsy misy dikan'izany eo anatrehan'ny tsy fisiana an'Andriamanitra. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy dikan'izany rehetrarehetra izany, fa Andriamanitra rery a no vahaolana, Andriamanitra rery ihany no afaka mandahatra ny fiainanao. Ka raha manao an'Andriamanitra ho tsy misy anao a dia fahadalana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianao ihany koa dia tsy mahefa na inona inona raha tsy izy a no miasa ao anatinao. Dia izay no ampatsahivana amintsika mandrakariva hoe aza manao asa alohan'Andriamanitra fa angatao manakariva faina masina amme fahendrena sy fahalalana fialantatsaina ho anao. Dia ombanao izy a ary hitantananao amin'ny tanakavanan'ny fahamarina. Ary dia mbola miezaka mandrakariva Andriamanitra io a mitady fihavanana aminao a, miezaka mandrakariva Andriamanitra io a miantra anao a sy ny ankonanao, ary miantra ny firenena sy ny miantra ny fiangonana. Ndao raha ntsika ndry aloha reto hira reto a eo ampiandrasana ny fandaharana manaraka, dia ny fandaharana zay nampitondraina aloha teny hoe fiadanana ho anareo. Dia andao aloha raha ntsika reto hira telo mahafinaritra dia mahafinaritra reto hira izay irenitrareo korala Seteram-Balavato mitondra aloha teny hoe Tsimbavola. Aorianan'izay dia hira laharana fa 4:17 mitondra aloha teny hoe ny mpamonjy zay no mitady fihavanana aminao. Ary ny hira fa 13:17 izay hira hoentsika mangataka fitahina ihany koa ho an'ny firenena, dia ilay hira mitondra lohateny hoe miantra ny firenena. Mino finaritra tompoko.

tsy mba vola izay no lohatenin'ny hira voalohany izay narahantsika teo ny iray n'zareo korala cedera ambalavady hira faharoa hira laharana fahenina amby roapolo sy efajato mitondra lohateny hoe ny mpamonjy no mitady fihavana efatra amin'ny dimampolo sy telonjato mitondra lohateny hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao ary ny hira farany teo a dia hira izay nankatantsika fitahiana ho an'ny firenena dia ny hira larana fa telo ambin'ny folo sy telonjato ao amin'ny firana FFPM manampitandrina ny lohateny hoe miantrany firenena. Raha vao miresaka an'izay firenena izay ntsika dia manana didy lehibe tokoa isika kristianina eo anatrehan'ny fitonana mbavaka izany firenena sy ny mpitondra firenena izany, ary matetika dia mahazovahana ireo olona tsy kristianina eo anatrehan'ny fanantrana izay misy eto amin'ny firenena, satria lazaindreny olona tsy kristianina ireny fa ny fivavahana no mampahantra ny malagasy. Atao foana ty karazana fivavahana itya, kanefany a tsy misy fandrofoana ny firenena zany, matetika no ataony devoly fitaovana entina andemena ny sain'ny vahoaka kristianina. Kanefa tadidio tsy ny fivavahana akory no lazaina fa mampahantra fa ny fanaovana tsinotsinona ny fivavahana izay no mampahantra ny firenentsika. Ka raha miteny isika hoe mivavaka ihany, mivavaka foana nefa mihamahantra ny Madagasy malagasy a, dia tsy zay akory fa ny fanaovana tsinotsinona n'izay vavaka zay ny tsy fahatsiroantsika mivavaka ho an'ity firenentsika itya, izay no mahatonga ny firenentsika ho mahantra sy ho sahirana. Kanefa tadio ihany koa fa Andriamanitra tsy mamolavola ny fiadanana ara-nofo eto amin'izao tany zao a, fa mamola vola antsika ihany kosa izy a mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay izay maharitra mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny raha misy ny tsy fantaterahan'ity firenentsika ity, raha misy ny fahantrany firenentsika, raha misy ny fiamoran'ny firenentsika, dia tompona andraikitra feno ahy isika vahoakan'Andriamanitra, satria mila anao, mila antsika, mila ahy izany fitananam-bavaka ny firenena izany. Ka tsy hovariana ifanometsiny ny vahoaka samy malagasy tsy ifanometsiny ihany koa ny samy mpitondra, ary isika hoentina ihany koa dia tsy hanometsiny ny mpitondra fa aoka samy andiny tena antsika eo anatrehan'ny hadidy izay napetraka Andriamanitra tamintsika ho an'izany firenentsika izany, dia ny fitondranam-bavaka ny firenentsika. Mila anao ny taninay, izay no iraoentsika hiderana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra indray, sady angatantsika fitena ho an'ny firenena ihany a izay hira irain-drareo antso tafara izay aorianan'izay a dia hira amin'ny firana FFPM malarana fa telo sy efajato mitondra lohateny hoe Jesosy tompo tsara ho iresy lahatra ho izao. Aorianan'izay dia ampandrosontsika indray amandrin'ny pastora Manora Bary hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo.

De isorantsika indray mandreny pastora Manora Bary izay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay amin'ny sivora latsaka efatra minitra eto amin'ny trano fitenenanay. Arak'izany dia tonga amin'ny fotoana izay isarahako aminao sady kanefa alohan'izay a dia andehanontsika hanatanteraka ny vavaka hariva. Vavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria lehibe ny fitiavanao sy famindrampona taminay, ka afaka mbola ny haino sy nandre ny tenim-pahasoavana avy aminao izay teto amin'ity onjam-peon'ny radio feo filazantsara ity tamin'ny alalan'ny mpanomponao izay nitendrenao anatanteraka izany. Mamelany olokain'Andriamanitra amin'ny zavatra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ny fiainam-pananay ampelatananao mba ho zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao. Petraka io feno ampelatananao ary ny tokantrano rehetra amin'izao alina izao, ireo izay mangataka vavaka noho ny olana maro samihafa, ao ihany koa ny tokantrano izay azo pahoriana, ao ny ao ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia ny fanahy masinao hiasa mahery amin'izy ireny ampahery, ary ianao Jesosy Kristy ilay dokotera ambony dokotera ihany koa anasitrana ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, na ny any amin'ny tokantrano na ny amin'ny hôpitaly, ary indrindrindra ny amin'ny tombonao masina, dia ianao omba sy taridalana ireny madinika ao ireny reto Andriamanitray. Mangataka aminao koa izay nitahinao ny firenenay, indrindra tompo eo anatrehan'ny olana maro samihafa izay sedray ny vahoaka malagasy mpiraitandrazana aminay, ianao amin'ny fahendrena sy fahalalana fanatantsaina ny mpitondra mba hipetrahanay miadiny eto amin'izao tany izay nametrahanao anay izao. Ka mbo tanteraka aminay tokoa ny ilay teny mamy manao hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao, aoka anao aniraka mpanompo mahatoky hitory sy anambarany filazantsaranao manerana ity Madagasikara malalana ity, eny manerana izao tontolo izao azy, dia hatory izahay amin'izao alay izao Ry Tompoandriamanitray. Mangataka aminao izay ny amezana anay toromaso mamy sy toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga marina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay, ara-taovy mahay misaotra sy midera mahakalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen. DCCR mpianatsaina no fotoana izay nirahako taminao a tamin'ity alakamisy fahatelo ny volana septambra taona 2022 ity. Aza tonoana fa mbola misy ny fandaharana izay hoarahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivyra mahery dimy eo a, dia ny fandaharana izay iarahantsika amin'ny ramatovolola izay natokana ho anareo vehivavy, ary dia ny tena kosa dia mametraka ny veloma manapiresaka aminao indray a. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso zoma amin'ny enino raha sasany ariva indray ny fotoana izay rahako aminao anatin'ilay fandarana izay natokana izay fandarana ho an'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitana, zany hoe feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabeatapitana amin'ny enino raha sasany ariva rahapitso zoma 4 septambra no fotoana izay rahako aminao. Dia mametraka ny veloma manapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Ampitiavana indray ry mpianavana no androsoana tao tokantranonao, androsoany raika amby sivifolo teboka roa mega hertsa miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay, ary koa manonona ny fiadanany ho antsika tsirairay avy. Dia mirary soho anao amin'ny fanarana ity fandarana androany ity. Izahay miara-miasa eto moa dia ny namanao Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika, ary Ramatovololona no manolotra sy tompona ndraiky ny fandaharana atrany. Samy miara mirasoanao izahay ho amin'n'ity anio ity, indrindra ny amin'n'ity fotoana anarahanao ny anjarantsika vehivavy ity. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy: ary tandremony didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izao ny Jehovah. Jehovah no miteny izany ho antsika. Aloha ny rosoana amin'ny fandarana, ny zanam-pandarana telo izay ananantsika toy ny mahazatra ry mpianavana, ny fantaro, ny vehivavympanabe, ary isika vehivavy dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, nomenao ity fotoana ity indray. Misaotra noho ny amin'ny fandaharanao, satria raha tsy ianao no manatanteraka dia tsy ho tanteraka izany. Mametraka ity fotoana ity ao am-pelatananao ary zahay. Misaotra noho ny amin'ny tolotsaina izay omenao mandrakariva. Misaotra indrindra koa amin'ireo mpiaino be dia be izay manaraka izao fandaharana izao. Ianao no hijery ny fony tsirairay amin'ny fandrasana izay atolotseto, indrindraindrindra ny amin'ny fahatsiarovana, fa ianao no mahatoy izao azy sy mampisy izao fandaharana izao. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Amin'ity anio ity ry mpianavana, dia ny antokopihira sy lofolotera avy ao Mandio no andravaka ny fotoana. Dia indro ary ny hira voalohany nomeny antsika mitondra ny lohateny hoe falifaly ny foko.

Iroso avy hatrany amin'ny zanam-pandarana voalohany isika toy ny mahazatra ny fantaro. Amin'ny teny ho ity resaka ny amin'ny tongolobe isika. Efa nandalo tety any ity fa noho ny fangatahany maro sy ny fanatsarana misy a dia andeha averina izany. Ny tongolobe na ny tongolo oignon, eny fantatsika ihany koa amin'ny hoe tongolo Egipta. Ny gros oignon izay tena afantarany maro azy a dia teny vahiny. Ary raha ny tena izy ity karazana tongolo ity dia vahiny ihany koa ny tonga teto Madagasikara. Ary dia mahalala ny tongolobe ny maro zavatra izy io na legioma fampiasantsika andavanandro. Ny reny moa dia tena mampiasa azy ho amin'ny sakafo indrindraindrindra, eny amin'ny zavatra hafa koa aza. Iresaka izany sika eto a dia asaina ianao hanaraka ity fandarantsika ity anio. Dia tsy anontany intsony ary aho hoe misy tsy mahalala ve ny tongolobe. Arak'izany dia mahalala avokoa isika, mihinana azy matetika isika, kanefa dia azo lazaina fa ny zaza izay tsy ampahafantarina azy a dia mety tsy hahalala azy tokoa. Ny alohany iresana any amin'ny fampiasana ny tongolobe ary dia ndeha ho fantarina izay mahasoa hita ao amin'ny tongolobe ka mahatonga azy hanome vokatsoa ho antsika mpampiasa azy. Ho an'ny tenantsika, ho an'ny manodidina antsika dia mahazo vokatsoa avokoa. Ny tongolobe ry mpiainavana no oignon izany dia misy ny vitamina no misy mineraly ary ireny tongolobe ireny dia misy ilay antsoina hoe koa antibiotika izay fiarovana indrindraindrindra. Kanefa na izany na tsy izany dia miasa be io vitamina sy mineraly ao amin'io. Ireto ohatra ny vitamina na otrikaina ao amin'ny tongolobe: vitamina A, ny vitamina B1, ny vitamina B2, ny vitamina C. Ireto koa ny mineraly vitsivitsy hita ao aminy: ny calcium, ny potassium, ny fosforo, ny magnesium ary ny manganesy. Misy vy koa izy, ny fera izany. Ny hery fiarovana moa dia izao arak'ilay voalaza be: vitamina A, ny vitamina B1, ny vitamina B2, ny vitamina C. Ireto koa ny mineraly vitsivitsy hita ao aminy: ny calcium, ny potassium, ny fosforo, ny magnesium ary ny manganesy. Misy vy.

akoatra izany ny tongolo be 100 grama dia manome hery ho antsika. Ny lena moa dia manome 8.5 kilokalorie kalorie azafady, fa raha ny maina dia tera manome hatramin'ny 8.7 kalorie. Izany hoe ny maina izany dia betsaka kokoa ny zava-tsoa atolono antsika raha io tanjaka io no resaina. Noho izany dia tena mety amin'ny olona miasa ny mihinana tongolo be, fa manome hery amin'ny fiasana koa izy io, saingy matetika dia toa ampy hoan'ny olona ny mampiasa azy ho fangaron-daoka fa tsy mampiasa azy ho amin'izay hoe hoenty miasa izay. Isan'ny zava-maniry misy vodiny ny tongolo be, ho an'ireo mpandinika ny zava-maniry moa dia klasiny atao hoe liliase izy. Misy voninkazo fotsiny manana ity karazana ity, fa malaza izy io noho ny fofona sy ny tsirony. Misy ihany milaza fa ratsy fofony ho resantsika io rehefa avy eo. Io fofony io somary mahery io dia avy amin'ilay karazana menaka ao aminy, ka manjary entona izy io rehefa tapaina na voasana ny tongolo be. Iny entina iny no miakatra any amin'ny orona sy ny maso, ka manjary mitomany izay olona mahamaofy azy. Efa tsidika eto sady fa io menaka io, menaka ny tongolo tongolo be io dia tena zava-tsoa ho an'ity vatantsika ity, raha ireo zavatra notanisaina teo aloha ireo. Koa rehefa avy namantatra ny tongolo be sika dia hijery ny fiaviany. Tany Mongolia no nandrian'ny tongolo be voalohany, ary ihany koa no betsaka ity zava-maniry manana vodiny antsoina hoe liliase ity. Tany amin'ny taona 1957 sy arivo ry havana tany hoany izy ny tonga tany Amerika sy Eoropa, izay vao niparitaka eran'izao tontolo izao. Ary tahaka izany koa ny egiptianina dia voalaza fa namboly azy taloha ela be, talohan'ny fotoana kristianina ny tiana ho tenenina eto ka izany naraikitra azy hatramin'izao hoe tongolo egipta, ary izany no alalany sasany azy. Ny tena olazany eto ary fa ankoatra ny fampiasana azy amin'ny sakafo dia manome hery, manome tanjaka, mahatonga fahasalamana lafatra sy tsara, ary mahaela velona ny tongolo be. Azo tehirizina tsara izy io ka afaka mampiasa azy mandavataona ny olona, izany hoe maharitra ely. Atao any amin'ny toerana maina izy sady maloka. Izay ny fomba fitehirizana mahomby indrindra ny tongolo be. Tsy atao anaty sase fa manimba azy ny anaty sase. Izay no ahitana azy any anatin'ireny gony makarakara ireny ho an'ireo izay mitondra sy mivarotra azy. Anisany anankiray mbola resantsika rehefa avy eo ny amin'ny tongolo be manampy amin'ny fitadidiana. Ny mpianatra izay mampiasa saina amin'ny fianarana dia tsara ny mihinana azy. Eny, ny mpiasa koa aza izay be raharaha atao sy be andraikitra dia tsara ny mihinana azy, akoatr'ilay voalaza teo hoe tsara ho an'ny mpiasa ny tongolo be. Dia andeha ary hojerentsika ny fampiasana azy ity vitsivitsy tsorina, fa any amin'ny vehivavympanabe sy any amin'ny sika vehivavy dia resaka betsaka ny amin'ity tongolo be ity isika, ko dia asaina hatrany anaraka ianao hoe ny fampiasana ny tongolo be andrahoana, izany hoe atao sakafo na hanina manta eny amin'ny sakafo ihany koa. Ireto avy ary no azontsika atao fampiasana ny tongolo be amin'ity tenantsika ity na manodidina antsika. Atao saosin-daoka mazava be, fa io dia tena fanaon'ny olona. Akoatra ny saosin-daoka dia anaovana lasary. Tsy tsara ho azy ny fanaovana saosin-daoka. Eny, ao ilay hanitra sy fanomezatsiro azo avy aminy, fa ity no mahazatra ny olona. Isika vehivavy indrindrandrindra ao an-dakozia ao dia zatra mihitsy manao saosy amin'ny tongolo be. Tsorina nefa fa tena manome tsiro ny laoka izy, fa saingy tsorina kofa raha masaka be, izany hoe andrahoana dia efa simba ny zava-tsoa ilain'ny vatantsika ity. Isan'izany ireo izay nitanisaina teo aloha, na ny vitamina na ny kalsioma dia betsaka ny simba. Ka raha tokony ho 100 isan-jato no voarain'ity vatantsika ity, dia mety ny atsasa na ny ampahefany any no tonga ao amin'ny tenantsika. Ny vitamina moa dia tsorina fa tena matahotra hafanana, ary mihena be ny zava-tsoa ho an'ny vatana. Mandray ny otrika rehetra.

amin'ny manodidina na ny bakteria ny tongolo be. Ahoana ny amin'izany? Ny tongolo be a dia azo atao apetrapetraka ao amin'ny toerana izay tokony andalovantsika matetika ao an-tranao. Ohatra hoe sarahana roa ny tongolo be ary ireny efa antitra ireny ny tsara atao amin'ny alina ary ao an-dakozia na amin'ny toerana izay atoriana dia azo ampiasaina, izany hoe apetrapetraka eny amin'ny toerana, satria nahoana voalaza teo a mandray otrika aretina na bakteria ny tongolo be. Ny fisiny gripa amintsika dia any an-dofandriana no apetraka satria misarika izy ireo otrikaina, otrikaretina azafady a. De amin'izay fotoana izay de tadio fa iova loko iny tongolo iny, ihamainty na izy any an-dakozia na izy ao an-tranao. Ny antony a de mandray ilay otrikaretina izy. Matetika aloha de mahazatra ny mamela ampy tongolo be rehefa misy sisa tsy lany iny. Raha tianao mbola ho ampiasana izy amin'ny manaraka de izao sarony mba tsy handray ny mikroba eny manodidina. Fa raha tsy izany a dia ataovy fitaovana mpandray ny mikroba izy. Raha jerenao izy ny maraina dia to tsara tsy miova ny ampitso fa dinio fa efa miova ny lokony, na tianao na tsy tianao. Tsy tokony ampiasa iny izany izy arak'ilay voalaza teo, satria nahoana? Efa nandray mikroba. Raha mbola te hanohy ampiasa ireny efa nitapahina ireny sika ka natao teny an-dofandriana na any amin'ny trano izay ivezivezena de sory ny faritra ambony iny a mba hanomendrika vaovao indray izy. Ny manaraka de ho an'ny olona diabetika mihinana tongolo manta matetika miaraka amin'ny voatabia manta. Izay izany tokony atao miaraka amin'ny voatabia manta. Ny tongolo dia samy manta izany. Ny manaraka indray dia ho an'ny mikoaka na vao ny gripa araka nefa voalaza teo, indrindra fa rehefa fotoana ny mangatsiaka dia tapatapao boribory izy iny a. Ilay tongolo be akoatr'ilay apetrapetraka eny ao an-tranao dia atao boribory rondelle maromaro alahatra ao amin'ny vilia bakoly na plastika. Tsy mampiasa vilia vy tsika, amin'ny vilia bakoly na plastika. Dia rarahana siramamy mena, tsy siramamy fotsiny ampiasaintsika fa ireny siramamy fotsiny ireny dia efa tsy misy zava-tsoa azo aminy. Dia avelao ilona 24 ora, izany hoe raha mitakariva no atao itian dia azo ampiasaina ny maraina saromana, ary rehefa avy nasiana siramamy dia saromana izany a no fanaovana azy. Tonga ny maraina dia ho hitanao fa miteraka rano a ilay tongolo nasiantsika siramamy. Io dia namany sy karazanyilay antsontsika hoe siro. Io ny sotrony izay mikoaka sy voan'ny gripa, na sasakely na olondehibe. Eny, azontsika atao ny fatra fampiasa 3 isan'andro a, sasakely sotro kely, fa ny olondehibe kosa sotro lehibe. Ilay 3 isan'andro izany dia ray maraina, ray atoandro, ray hariva. Izay ny amin'iny a. Ny manaraka dia ny olona voan'ny rimatisma na ny goty dia tokony mihinana na manao infusion misotro ranona tongolo be. Tsy voasana amin'izay fa rehefa atao infusion tsy voasana fa tonga dia tapatapana ary io no atao anaty rano mangotraka. Ny manaraka, ny voatsindro ny tantely na ny bibikely koa dia kosehina amin'ny tongolo be ny faritra voakaikitra dia manampy ny fanalana ny fanaintainana. Izany hoe kosehina eo maharitraritra 1 minitra na 2 minitra fa tsy hoe ndray mipoaka dia miala. Izay koa ny amin'iny a fa iresaka isika hoe iara-mahalala fa be fofona ny tongolo ary izany tokoa. Ary izany mahatonga ny maro tsy ho tiany tongolo, kanefa voalaza teo fa misy maso azy ihany iny a. Ka mba hanalala n'izany fofona izany raha mihinana azy a dia mitsako kely ravina persila na solila na misotro tantely ray sotro isika. Fa ny tena tsara aloha dia amin'ny hariva ny tena fihinanana ny tongolo be. Ohatra afaka atao miaraka amin'ny laoka sosoa izy amin'ny hariva, hanina manty izy amin'izay tompoko. Mampitomany ny tongolo be rehefa mamofy azy, indrindra ireo efa matoa tsara ireny. Mba hialana amin'izany a dia alohany ao anaty rano mangatsiaka izy alohany amoasana azy. Araka n'izay nampafantarana anao izay ary dia tsy hoe tsara ny mihinana tongolo be noho izy mampatsiro laoka ihany, fa manome anao koa ny zava-tsoa eo amin'ity vatantsika ity, indrindra ny fihinanana azy manta.
de betsaka izany zavatra atolony anao e ampiasao fa isan'ny zavaboahary natao ho anao ity tongolo be ity de aleo ampiaritsika no abolan'ny taony malagasy ry havana sery vitanana malao a tsy amonona fatotra koa ary manarak'izany lafo de lafo ny vidim-panafody eny amin'ny mpivarotra azy ny farmasia izany ary ny fahavarana mihinana tongolo be a dia ho tsapanao ny fiasany ka de izay indray no azona tolotra ho anao tamin'ny tian'io ity a ho tahin' jesosy e ny hirantsika manaraka mbola zareo antokopira solofolotera avy ao mandio no manolotra ny hoe ampela tananao

Ireo samin'ny zanam-pandarana manaraka isika vehivavy mpanabe. Raha ny resaka ny amin'ny tongolobe isika dia indro mbola toy ny izany. Orineny io efa nomenanao ny fampahafantarana ny zava-tsoa ny tongolobe a, dia ampianaro ny zanakao ny hampiasa tongolobe manomboka izao. Indrindra indrindra ny fanomezanao azy satria dia mahatsara fitadidiana io. Atao hoe tsy mbola tara raha izao ny manomboka fa ny tena tsara indrindra vao manomboka misakafo ny zazakely. Eto dia efa tsorona manomboka enim-bolana ny zazakely a, dia efa afaka mampiasa ny tongolobe ianao homena ny zazakely. Dia hoy ianao hoe zazakely mbola vao maniry nify, zazakely mbola tsy misy nify ve, ahoana raha matono hanomezana azy izany? Tena azo atao tokoa. Ny sakafo mafana homena azy raha mbola miandry ny hampangatsiaka azy isika, ny lasopy indrindra, ny sosoa indrindra, dia teteo ao ny tongolo be vitsivitsy mandra-pangatsiaka azy, fa efa mandray ireo zava-tsoa noraisiny tamin'ny tongolo be izy. Dia iteny raha mateo ary raha matony teny teo hoe manimba azy ny mafana araka ny voalaza ihany koa, misy izay tavela ihany aho any zanantsika. Ary ny fahazaranao manao izany dia hamelona tsara sy hahatsara ny fitadidiana, ary hozarinao matetika izy a mba hihinana azy manta tsy kelikely, zany hoe tsy tonga dehibedehibe fa atao tsy kelikely. Ho any efa lehibebe a dia azonao ataony manao salady mampiasa ny tongolo korezianao aminy. Io dia miankina amintsika ray aman-dreny. Rehefa eritreritrisika hoe misy fofona iny a, dia tsy homeko ny zanako dia izay. Fa raha fa mieritreritra isika ray aman-dreny hoe zava-tsoa io ho azy a, dia hainao ny mampianatra azy hampiasa izany, satria afaka mitanisa amin'ireo zava-tsoa omeny tongolo be ianao, ary dia hotiny izany. Izany hoe ny fikarakaranao azy koa dia manampy azy ho fiainany rahatr' izay. Ary indrindraindrindra ny fampianarana azy ho pratika ao an-tranoao amin'ny aretina omenao azy rehefa tratry ny gripy izy. Afaka manao siro tahaka ilay nolazaina teo isika, afaka mampiasa azy amin'ny kaikitra ny bibikely isika, afaka mametrapetraka ireny tongolo be efa antitra ireny isika ho an-tranoao arak'ilay torohevitra teo. Noho izany dia efa azontsika atao sahady a ny manabe ny zanantsika mba hampiasa ny tongolo be, tsy ho fanomezatsiro ny sakafo ihany a fa ho amin'ny mahasoa sy ny mahafinaritra, fa izay no nanomezan'Andriamanitra azy ity ho antsika. Ny hirantsika manaraka voninahitra.

ny zanampandarana fahatelo ary isika vehivavy mbola mitoy ihany a fanjarantsika vehivavy indray ny amin'ny fampiasana ny tongolobe zava-tsoa antsika tokoa ity fampiasana ny tongolobe ity ry mpiainoavana ny tongotra vakivaky dia azontsika ampiasana ity tongolobe ity ny antitra ny tena tsara raha manana tongotra vakivaky ianao a dia sasao madio tsara izy ny hariva iny rehefa tena madio izy any dia tavakio roa ny tongolobe ary dia iny no kosikosikosena amin'iny a ny tongotra vakivaky na koa totoana malemy ny tongolo a dia iny a no apetapetaka amin'ilay parti na ilay faritra vakivaky dia avela eo amin'ny fotoana somary elaela ny manaraka koa dia fikolokoloana volo izy ity fampaniriana volo ao koa ny fanalana ireny angadrano ireny mikambana io ny fikoloana volo atao amin'izany a dia ny fahazotoana mihinana azy voalohany indrindra ny manta izany arak'ilay fanazavana teo ary ny fanosorana ny tongolobe ny hodido amin'ireo tongolobe no totoina malemy totoana malemy a dia ositra any amin'ny hodido izy a any amin'ny fotibolo zany dia avela ilona elaela eo rehefa izay izay voakobanina rehefa avy manasa loha ny anankiray koa dia izao a anisan'ny fikolokoloana tare a ny tongolobe ahoana fomba ikolokoloana ny tarentsika zany hoe mba hahatsara ity hoditavantsika ity zava-tsoa natoraly izy ity aoka mba tsy ampiasan'ny vokatra simika matetika no ampianarana sy anoroana hevitra antsika amin'izany fa mahafinaritra anio ireny menaka izay anaovana mpiba etsero ireny fa rehefa aorianao a dia be dehibe no simba tare indrindra ka ilay tare fotsy be nafinaritra indray andro dia tonga mainty be rehefa avy eo indreto zava-tsy vitsivitsy a azontsika akambana hahatonga izay hoe fikolokoloana ny hoditava izay maka dilolo coco isika maka tongolobe isika anaky telo no totoina dia rehefa malemy tsara io indrindra atao amin'ny tontona mixeur dia akambana ireo dilolo sy tongolobe ireo somary hafanaina tsy angotraka mba hifangaro dia rarahana tantely pura eranisotro sy ronono iray kopy kely na tapaky ny vera dia efa mety a dia tsy maintsy mba mitady kely ny antsoina eo de rose isika eny ampivarotra afangaro tsara ireo rehetra rehetra ireo dia rehefa afangaro tsara izy dia azo tehirizina anaty boaty boaty vera sy boaty plastika no ampiasantsika azy ary io no ahositra ny tare a isaky ny ariva avy manadio tare isika zany hoe mba somary manasa tare kely sika isaky ny ariva satria tontolo andro a dia nandray loto ny tarentsika eny fa na de efa nanasa tare azy sika tamin'ny maraina dia mandray loto foana avy amin'ny alalan-drivotra ny hoditavantsika dia sasana amin'ny rano matimaty dia hosorana aniny a ary rehefa mipetraka eo amin'ny orairay a dia kobanina amin'ny rano matimaty ihany dia fafana moramora amin'ny coton na amin'ny lamba vita amin'ny coton ny tare rehefa avy eo rehefa mampiasa ity ianao afaka 5 andro eo a dia hotsapanao ny fiovany hoditavanao a fa tena hahafinaritra anao ary ny farany ho antsika vehivavy ihany ho an'ny kirasy ny poketra izay efa ataontsika hoe vasobasoka dia indrindra ireny vita amin'ny veriny ireny dia azo kosena amin'ny tongolobe izay mivakina roa fa dia tena mangiloilo tokoa izay ary ny zava-tsoa antsika vehivavy natolotra tamin'nytianio ity soa azo avy amin'ny tongolobe tena natokana ho an'ny resaka tongolobe tianio ity a dia isaorana ianao izay nanaraka ny fandaharana fa mialohan'ny tena mandranantsika ny fotoana ry mpiainoavana dia indro ny hira mbola mitondra ny lohateny hoe tepala atolotry zareo slofo ny lotera avy ao mandio.

ny farana ny fandarana tamin'ny tianio ity ryhavana isaorana mandrakarivy ianao nanaharitra nanaraka izany. Manantena koa izay fa nisy izay soa natolotra anao tamin'ny tianio ity, raiso izay tsara e, raiso de tsara fa aza raisina kosa izay tsy mahasosy ratsy. Misaotra ny antompokira Solofon'ny Lotera avy ao mandio isika nandravaka ny fotoana. Tsy adinona manao adilon teo amin'ny lafin'ny teknika izay naparitaka ny fandarana tany amintsika rehetra tany. Tsy adino tena manome fisaorana anao indrindraindrindra averimberina izany izay nanaraka izao fandarana izao. Mialoha ny faranantsika ary amaranana izao fandarana izao a, ka narahantsika ny hira mbola tolotry ny Solofon'ny Lotera avy ao mandio dia iara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fitiavanao nanome ity fandarana anio ity, nanome ny zava-boary koa ho anay. Tsy fantatray ny mampiasa ireny raha tsy teo ny tolotsaina sy ny fahendrenao. Koa dia mangataka izahay ampiroborobo be dia be ny fitiavanay ny zava-boahary fa hamela ny zava-tsony tany indrindraindrindra ny fitaka izao tontolo izao izay manimbanay. Misaotra noho ny amin'ny teninao koa izay mampianatra mandrakariva ny didinao mba haela velona anay. Misaotra ny amin'ny antokompira Jesosy eo izay anao ireny ka dia tehirizo ho anao koa. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, amen. Eo ambany alatrao a mbola atolotr'ireo antokira ho antsika. Mandra-piona tompoko.

0: Iza no mahita vehivavy tsara?
1: Iza no matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.